柏餅。柏の木は新芽が出ないと古い葉が落ちません。そこで子孫繁栄の象徴として端午の節句には柏餅を食べるようになりました。包む時の手つきが柏手を打つ動作に似ていて、めでたいという意味もあるそう。少し硬くなったら食べる前に数十秒だけ電子レンジで温めるともちもち食感が復活します。ナポレオンパイ。サクサクのパイにカスタードクリームと甘酸っぱいいちごを重ね、トップにもふんだんにいちごを乗せた宝石箱のようなスイーツ。崩れやすく食べにくいため、横向きに倒してから食べるのがコツ。倒すとフォークでパイの生地をカットしやすくなります。倒すのはマナー違反ではありませんよ。チョココロネ。5月6日はコロネの日。山崎製パンさんが5月6日はコロネの日と制定したそうです。コロネとはフランス語のコルネから来ていて、アイスクリームのコーンや円錐形の器や形を指します。日本独特のチョココロネはしっとりとしたパンとチョコレートクリームがマッチしてほっとする味わい。最後にフレジエ。2枚のスポンジ生地で挟むのはムースリーヌというバターを含んだカスタードクリームといちご。風味豊かな隠し味のキルシュシュが美味しさを引き立てます。仕上げにかぶせるピンク色のマジパンは香りの良いアーモンドと砂糖など練り合わせて作られ、上品な生菓子を思わせる甘さです。今日のモーニングセミナーは5月の旬のお菓子でした。

時刻は午前7時20分になりました。現在生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、私アルファベット小文字で SAKO サコホーホー、こんだけ貯めて言うとフクロウのようですが、白子葉と鳩の鳴き声でございます。さてこの時間帯は再放送もお届けしています。再放送の時間帯、土曜日は9時台ということで全く時間は違いますので、まあリアルタイムはこんな放送してるよっていうダイジェスト版です。ぜひね、そのダイジェストの内容を お楽しみいただき、時間はすみませんね、はい違いますので、お手元の時計でご確認ください。現在リアルタイムで聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さあではこの時間帯

タウンチェックパート1、ご視聴の話題でございますけども、まずは吉川の話題でございます。なんとなんと吉川で行われているハッピードリームサーカス吉川公演、6月の8日月曜日までということは、あと2週間、約2週間、丸2週間は見れるっていうことなんですが、昨日発表されましたサーカス追加公演でございます。あまりにも、あ、一昨日ですね、5月20日ですね、5月20日に発表されました。もうとっても人気人気大人気ということで、でもやってるのって、日中なんですよね、午前中と午後とっていうのをやってたりね、あと平日もねやってますけども、もう大人気大人気ということで、もう土日は夜もやっちゃうぞと、夜公演も追加しちゃうぞと、そんなんでございます。皆さん、吉川公演は追加いたします。この週末からです。この週末、5月24日日曜日と5月30、31、来週の土日と、吉川公演最後の土日、6月6日7日の土日、これはなんと夜公演追加公演決定でございます。どんどんどんどんパフパフ。ちょっとね、まだ見てないという方はね、見に行ってほしいな。もう今年、都内でシルク・ドゥ・ソレイユ、公演決定っていうのも私他のところで見ましたけども、シルク・ドゥ・ソレイユを見たことある方はハッピードリームサーカス吉川公演も見ましょう。一度は見たことあるでしょ、シルク・ドゥ・ソレイユ。あれですよ、あれね。しかも吉川公演、非常にある意味コンパクト、間近すぎる。だからサーカス楽しむってより、ちょっともうドキドキしちゃう。気をつけて、そんな高いところから大丈夫、あー成功したーみたいな、ふーっていう本当に驚くちゃ驚くし、あとありえない、車運転してる人ね、あ、今運転中の方ごめんなさいね、あの車運転できる方どうですか、ほぼほぼ真横になっている道走れますか走っちゃうんだから、車で、その車がねステージに出てくるんだから。そうよ、車が出てきて、でそのまんまちょっとこう皆さんにご挨拶した後に、その車が45度とは言いませんけどもね、あ、45度、うん、え、90度とは言わないけども、ほぼ直角じゃないのっていうぐらいな、そんな鋭角な斜面をぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるん走るんですよ。そのサイズ感と、いやこれ、いやそんな狭いところしかも何周も走れるの？え？っていう、やっぱり見ればみんな想像つきますよね。子供はまた違うかもしれない、大人はいやいやいやっていうのを全部乗り越え塗り替える、それがまあね驚きです。で後半は空中ブランコもありますけど、席によっては真上で飛んでいる、そういう席もあります。きっとあの席の人たち怖いだろうなって落ちてきたらどうしようって不安になるだろうなっていう、そういう迫力があります、この吉川公園には。だからリピーターも多いということなんですけども、もう一回追加公演決定でございます。追加公演っていうのは夜公演が追加ということになります。日程延長ではなくて6月8日までですけども、土日の夜の公演が加わりました。今週末はあさっての日曜日、24日日曜日で、あとは来週末30、31、そして6月6日

7日ですからね。これ皆さん最後の最後まで楽しんでください。でこの吉川公園っていうのはテレタマさんのスポンサーというかね協力もありまして、まあ吉川市制施行30周年の記念公演でもあるんですけども、そこで特集が組まれていました。テレタマさんが特集を組んだのはピエロのお二人。いやすんごい似てるなと思ったんですけど、そのテレビの取材で私も分かりましたが、親子だったと。やっぱそうなんだっていうぐらい、ま、お化粧がね似せてんのかなと思ったんですが、それにしても同じようなお顔だわと思ったら、やっぱりねピエロさん親子だったようで、そのピエロさんがまあねよくね会場を盛り上げてくれるし、こっちもね楽しい見ててね。またなんというかな、会場の皆さんその言葉は通じなくてもね、うん、面白くさせるわけですよ。子供もステージ上げられ上げんあステージも上がれるし、そうそんなことでかなりの吉川公園も皆さんだいぶ、病みつきになってますが、その吉川公園の土日ですね追加となりましたのでお楽しみしてください。なおハッピードリームサーカス吉川公園のですね、密着テレタマさんが密着したのは、ルーズベルトさん、14歳のルーズベルトさんでした。まあ、お父さんもねはいピエロさんだということなので、そこら辺もねぜひご覧になってください。これ吉川市の広報公式という X があります。そこで、テレタマさんのその特集の動画で一部ハッピードリームサーカスのご覧になれますので、これねやっぱりね映像で見るより、まあ映像でまずはちょっと予習して実際に見たら絶対に楽しい。何よりみんな会場のみんなね、劇団四季もそうなんですけど、だんだんほらここで来るぞとかあるじゃないですか。だからまあ会場がねあったかいですよ。あー来たーみたいな、もうみんなうおーとか、もうそれぐらい歓声がもうわーってねすごいから、まあ今月ワールドカップも始まりますけど、サッカーのね大声を出したければちょっと違うか、意味合いが違いますね。はい、ということでハッピードリームサーカス吉川公園土日追加、夕方の6時からの公演が追加となりました。さあ続いては越谷市でございます。越谷市というか来週5月25日月曜日は最後の月曜日でございますので、お昼12時半から福田市長と市民との未来創造の5分間ようこそ住みよい町越谷へ、福田市長のラジオ談話室の放送日です。来週どんな内容なのか、また予告編を越谷 FM の X で出しますけども、はい、5月といえば点々点、まあそんな感じでございます。ぜひお聞き逃しなく、来週25日の12時30分です。以上この時間タウンチェックパート1でした。

イディリック、あなたへのプレゼント。雨の朝でも、この曲を聴いたら雨でもテンション上がっちゃうかも。サカナクション、夜の踊り子。跳ねた跳ねた、僕は跳ねた。

り、朝を素通り、跳ねた跳ねた、君も跳ねた、おう女学生みたいに、水たまりの上で跳ねた、アメンボみたいに忘れた。

7時52分でございますけど、メッセージありがとうございます。お待たせいたしました。リケティさん、サコさん、ハッピーバースデー、彩りのある年を、いつも越谷 FM を応援してますと、ありがとうございます。その応援がもう本当に嬉しいです。私にとっての支えでございます。続いてラジオネーム、ゆうこりん、お誕生日おめでとうございます。おはさこーて、ほっほー。でもゆうこりんもお誕生日おめでとう。ゆうこりんと私ね、同じ誕生日なんですよね。ねえ、そうなの。なんて偶然なんでしょう。嬉しい限りでございます。ほんとね、嬉しいわよね。ゆうこりん、お誕生日おめでとう。永遠の23歳、お誕生日迎えても永遠の23歳よねって今日からの1年はどんな1年になりそうですかと。ところで誕生日の夕飯、これを食べるって決めてますっていう。もう今夜何食べようかまだ決めてないんですよ。でも食べたいのいっぱいある。大好きなハンバーグも食べたいし、なんだろうね、でもね、ラーメンも食べたいしお寿司も食べたいし、何食べようかな。お昼ご飯はラーメンにして夜ご飯をどっか食べに行こうかなゆうこりんはどうですか。どうするの、今日のお誕生日は。お孫さんたちと一緒に過ごすのかな。ねえねえ、ばあばお誕生日おめでとうって何時ないの。ねえ、ゆうこりん、ほんと我々ね、同じ誕生日でございますけど、つつでいいでございます。ありがとうございます。どんな一年になりそうか。そうだな、自分の、やりたいことっていうのがたくさんあるんですけど、それは個人的にやるっていうより、この越谷 FM でどんどんこうしていきたいな、していきたいなっていうのがこうあるので、それを一つずつやってって、来年1年頑張ったなって思いたいです。ありがとう。さあ続いてですね、ラジオネーム、よっこらしょうのどっこいしょうのどっこいしょスキーマさんでございます。スキーマさんもありがとうございます。ラジオネーム、スキーマさん、おはさこー、アンドお誕生日おめでとうございますって、ありがとうございます。嬉しいわ。はい、良い一年になりますようにということでいただきました。リクエスト曲、木村カエラさんのひまわりということなんですけど、私ひまわりが好きってスキーマさんに伝染伝わったのかしら。そう、なんか母がね、ひまわりの柄のワンピースを作ってくれたのがすごく気に入ってて、それでね、お花大好きな、お花ですね、元気だし明るいしね、夏っていう感じだよね。どんどんどんどん皆さん

It's just past 9 a.m. on Hello Happy Koshigaya FM 86.8. And that means it's time for Town's English Triangle, brought to you by Town! 子供の皆さん、おはようございます。お元気ですか? Hi, cool kids and chill children. How are you? Town と一緒に学ぶ Town's English Triangle. では始めましょう。It's time for Town's English Triangle. Are you ready to try? Here we go! のレッスンの英文法コーナー First Corner English Grammar Let's learn about making English sentences and phrases 今回は誰がが he 彼は she 彼女は it それはの時の一般動詞の過去形を学びましょう例えばコウキは先週神戸に行きましたと言うならば誰がに当たるコウキはコウキするですに当たる行きましたWent どこに当たる神戸に to 神戸いつに当たる先週 last week これでコウキ went to 神戸 last week コウキ went to 神戸 last week になりました他の例文も紹介いたします彼女は先週の日曜日にその公園に行きました She went to the park last Sunday She went to the park last Sunday彼は試験に合格したと言いました。He said he passed the exam. He said he passed the exam. Corner 2 Vocabulary Nuance. Let's talk about small differences between similar or related words.見るという意味の動詞 look, see, watch のニュアンスの違いを知っていますか? look は意識的に視線を向けて見るというニュアンスを持っています。例えばこの写真を見て look at this picture, look at this picture see は自然と視界に入るものを見るというニュアンスです。例えば、公園で美しい花を見ました。I saw the beautiful flowers in the park. I saw the beautiful flowers in the park. Watch は動くものをじっくりと見る。注意して見るというニュアンスです。例えば、私は毎日テレビを見ますというなら、I watch TV every day. I watch TV every day. となります。Look と watch は自分の意思で見るという点で同じですが、watch の方が動くものを見るというところが肝心です。動かないものに対して基本的に watch は使いません。See と watch ですが対象物が自然と目に入ってくるのが see 動いているものを自分の意思で見るのが watch です

コーナー No.3 コンバーセーションコーナー。何かを上手にできる、何々するのが得意だよという時、 be good at を使うことができます。前置詞 at の後ろには上手なことや得意なことの対象となる名詞を置いてください。主に経験を積んだ結果、あるいは訓練をした結果、特定の技術や能力を獲得して失敗しないでできるところがポイントです。Being good at something means someone does that thing well or has some skill for that thing. The preposition at connects the adjective good to whatever noun the person can do well. It is used to describe specific acquired or learned skills and abilities as a result of gaining experience or training or natural abilities. Whatever you feel you can do reliably and without fail, you are good at. では例文を紹介いたします。Here are some examples. 私の母と父はどちらも料理が上手です。My mom and dad are both good at cooking. My mom and dad are both good cooking. 私はこのビデオゲームが本当に得意ですが、私の妹は私よりも優れています。I'm really good at this video game, but my sister is even better than me. I'm really good at this video game, but my sister is even better than me. に流れる曲は The Farmer in the Dell です。こちらはイギリスの民謡で、小さな谷の農夫という意味で、田んぼの中の一軒家というタイトルで歌われています。小さな谷の農夫が奥さんをもらい、奥さんが子供を産んで、子供に乳母がつき、乳母が

牛を連れてきてと続く弾むような可愛い歌です。ではお聴きください。また次回にお会いしましょう。 Talk to you next time. またね。バイ。

毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ダナビラ、こちひらたかねです。さあ、大体沖縄今日8回目の放送となりますよ。だんだんとね、毎回言ってる気はするんだけど、だんだん良くなってるね。はあ、やっぱり嬉しいもんなんですよ。毎週こうやってねやれてるのが、皆さんの地域ではもう梅雨入りそろそろかなっていうところも多いと思いますけども、ゴールデンウィークぐらいになるとね、やっぱり奄美地方そして沖縄地方はね、梅雨入り宣言今年もされましたよ。だから今まさに雨の中聞いているよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。沖縄はだいたいね、こうあのゴールデンウィーク期間中に梅雨入り宣言がありまして、だいたい40日または50日間だね、梅雨が続くんだよね。そして6月23日慰霊の日に、まあ、沖縄は梅雨が明けていくっていうね、こうちょうど40日ぐらいなのかな。で、九州地方になるとおそらく6月入ってくるでしょ、6月初旬で、だんだん梅雨前線が上がっていってね、こう半ば頃に、まあ、関東地方とか東北地方なんかは6月下旬まで行く。北海道に関して言えばね、もう明確な梅雨っていうね認識がないらしく、梅雨入り宣言がないままこう夏になっていくらしいんだよね。

0: そう考えると広いよね。全国、日本全国広いですよね。沖縄ってね、沖縄本島自体は小さいでしょ。でもこの島々がたくさんあって、これをね琉球列島とこう呼ばれている。この琉球列島をね一つに合わせるならば、日本のね本州とね同じぐらいのこう広さ、面積なのかな、長さなのかなぐらいあるらしいんですよね。そう考えると琉球というね一つのこのなんていうの、文化ももう立派なもんだよね。さあ元気にね、今日も僕も張り切って30分、短いですけどお付き合いくださいね。行ってみましょう、こちら高野の大体沖縄。
1: こちひらたかねの大体沖縄。こちひらたかねのこれ沖縄です。
0: さあ僕がね小学校、中学校、高校ぐらいまで続いてたかな、沖縄ってねよく断水をしてたんですよ。断水ね、あんなさ雨がよく降るんですよ沖縄って。そんな地域なのになぜ断水をするんだろうね、してたんだろうね。今ではねこのダムの開発が進んで、今ではね沖縄にもあちこちにね ダムができて、ほとんど断水をねすることがなくなっていたんだけども、昔はねもう頻繁に断水があったんですよ、水不足で。でね沖縄に行くと見たことあるかな、気づくかな、屋根の上にね必ずねタンクが、水をね貯めるタンクが必ずあるんですよ。そのタンクでね水を貯めて、こう断水があるとそこから必ず水が流れるようになっていくんだよね。でねこれ俺も知らなかったんだけどね、沖縄っていうそのタンクがねまず屋根の上についているのがなぜかというとね、これ重力ね、電気とかポンプを使わないで重力だけで各蛇口へ水を送るシステムなんだって。びっくりするよね、知らなかったよ。これは沖縄の人でも意外と知らないこと多いんじゃないかな。でやっぱりこの沖縄のあの感じのね地理的な要因っていうのも多くてね、降水量はこの前も話したんじゃない、意外と全国でも多い方、トップクラス降水量が多いにもかかわらず、なぜこの慢性的なこの断水になるかというと、こう意外と山がね低くて川がね意外と川が短い、だからね何だろう、雨水がねすぐこうたまらないで海に流れていくんだってね。そうするとこう保水力がこう低下して、まあ低いんだよね保水力がね、だから自然に水不足になってしまうんだって。知らないよねそんなこと、はーっとねよく考えてみたらそんなことあるなぁ。そしてタンクっていうのはよくできていて、もう本当に最近はもうまあ老朽化とかいろいろあると思うんだけども、それで断水になるっていうことはまあまあニュースになるんだけども、やっぱりダムのねこう設備がねしっかりし始めてるんだよね今回っていうか今は。だからほとんどもう夏になって断水です、冬になって断水ですっていう言葉はあんまり聞かないこと聞かないかな、ね、離島の方がもっと大変で、沖縄本島よりもね離島になる方がより慢性的なこう断水を引き起こしていた感じはイメージかな、ね、まあイメージで言ってしまったらダメだね、そんなことがあったなって思ってるんだけどね。何年前だったかな、そんな遠い昔ではないと思うんだけどね、もう水不足になってすごいね雨が降らなかった時期があったんですよ1年間でね。そうしたらこうダムにこう貯水される水の量が全然なくて、久々にねなんか沖縄県でもこの断水がずっと続いたっていうのも記憶に新しいよね。

ね、そういうことがあったなって思うんだけどもね。ほら沖縄はこう台風とかが来るからさ、この台風が来てもう来なくても実はやばくて、台風来ないと来ないだけでね、海水、海の中のやっぱりこのなんていうんだ、お掃除ができないんだよね。台風で海の中をバーってかき混ぜられるから、こう生態系が守られたり、このなんていうの、サンゴが綺麗になったりみたいなことがあります。それでもやっぱり沖縄県の農業のこの被害っていうのはあるんだよね。その台風だけじゃなくね、まあ、潮風がこう来るから塩害、潮のね塩害の被害とかね、この赤土なんかがぶわーっと海に流されて海が真っ赤に、ね、染まる、ね、こういう土壌の流出による被害なんかもあるんだけど、まあここでね俺がこの被害の話をしてもまあこの解決にならないと思うんで、まあゆくゆくはねそういうことも話したいと思うんだけど、俺がそういう話をしてもいいのかわからないけど、うちの父が畑をしてたのでね、こんなこと言ってたよみたいなことでね収まるかもしれませんけれども、さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。昔僕が組んでいたユニットコチで、龍空高く龍海深く。

0: ホチヒラ高根のだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはですね、うむい歌のコーナー。うむい、思いですね。まあ僕が作った、まあ、歌に対する思い、そして僕が聞いてきた歌に対する思いをね、こう少しこう語ろうかなというコーナーなんですが、5月のね21日はうちの父の誕生日でしたよ。誕生日ね、うちの父95歳になるはずだったんですが、まあ94でね、うちの父去年他界してしまったんですが、生きていれば今年95歳になるということなんですが、宮古島の出身でね、まあ農家のねせがれで、ずっとね農業をしようするんだろうなと思って、うちの父は生きてきたんですって。ずっと、ところがですね、17歳の時にうちの父は宮古島で農業、まあサトウキビの手伝いをねしてる時に、サトウキビのこう絞る機械、手を挟んでしまって、右手をねこう切断してしまったんだよね。ということは17歳でね右手を失ってしまったんだよね。肘から下の方をね。でうちの父はそれからね、もうまあ多分というか大きな挫折をしてね、もう農業しかやることなかったから、当時もうどうしたらいいんだろう今後ということでね、うちの父の妹から、まあ、勉強を習って、その頃はね宮古の農林高校っていうところに通ってたんだけど、まあ退学して宮古高校にね、まあ、じゃあ勉強するしかないということで勉強し直して、まあ、3年くらいかかったのかな。で宮古高校に編入したんだよね。それからね国費、国の費用、国費で大学を受けて、で熊本大学の法律学部になんと受かって、で大学はね熊本大学に進んだんだよね。それから東京の方に大学院に行って、明治学院大学だったかな、明治学院大学の学院に、大学院に進んで、なんとね40歳の頃かなに法律博士号をね取ったんだよね。法律博士になった。びっくりでしょうこの経歴。もっとね細かく説明したいんだけど、それからね沖縄に帰って、沖縄大学のまずは准教授になって、教授になって、それから40代でね学長にまで上がったね。沖縄大学の学長にまでなって、その頃なんかね沖縄大学のねまた大学紛争に巻き込まれたとかでね、一度なんかこう解散してるんだよね。その後大学をね転々として教授としてね、65ぐらいで大学の教授は引退して、やっぱりさっき言ったように手をねなくしてるんだけど、やっぱりもう一回畑をしたいということで、65歳になる時にね、自分で大宜味村の沖縄のやんばる大宜味村に畑を持ってね、そこでなんともう一回の第二の人生、第三の人生ぐらいだろうかね、第三第四ぐらいの人生を送るべく、もう一回ね農家をにねなんていうのカムバックしていくんだよね。でそれからゴーヤを作ったり、島らっきょうを作ったり、どんなもの作ってたかな、いろんなものを作ってた。とりあえずで94で去年亡くなったんだけれども、 なんだろう、素晴らしいこの人生を歩んでいるなといつもこう尊敬する父ではあるんだけど、その父はそれ65を過ぎてね、畑をするようになって、さっき言ったあの台風の話とかしたと思うんだけど、もう今年台風でもう全部ゴーヤーがダメになったとかね、もう作ったものが全然ダメになったとか言うんだけど、しょうがないさ、もう農業ってこんなもんさってね、軽く言うんだよね。もう悲しんでるかなと思うけど、しょうがないよ、また作ればいいよぐらいのねことを言ってるのがね、すごく印象的だな。で、自分が作ったゴーヤーがね、いわゆる沖縄県のスーパーで販売されてるのを見てね、ああよかったよかったってね、こう笑顔でいるのをね思い出しますよ。子供としても、ああよかったよかったというね気持ちになりましたよ。さあ、そんなね、親父のゴーヤーという歌をね歌っているんですよ。これはね、僕がまあ解散したこっちの時にね作ったので、こうこっちっていうユニットでね、親父のゴーヤーを歌っていますので、聴いてほしいと思います。こっちで親父のゴーヤー。

こちひらたかねのだいたい沖縄、今日は8回目の放送でしたね。さあ、お送りした曲はこちで琉球高く琉海深く、そして同じくこちで親父のゴーヤーでした。さあ、生のね、歌、生のライブ、ぜひ聴きに来てほしいな。いろんなところにね、全国僕もライブしに行っておりますが、5月29日30日はね、徳島県に行きますよ。29日は徳島県の、ね、神谷町森西ハウスっていうところで昼の部夜の部あります。そして5月30日は徳島市 JS バッハ文化センターで行います。なかなか徳島で歌うことないのでね、近くで聴いてるよっていうリスナーの皆さんいましたら、ぜひ足を運んで生こちひらたかねの歌をね、聴きに来てもらえたら嬉しいです。そして5月31日は島根県に行きます。松江市島玉、これは18時からかなとなっておりますので、なかなか行けない地域でね、ライブがありますので、もしこれ聞いてたら行けるよって方、ぜひ足を運んでくださいね。そしたら僕も嬉しいな。いろいろありますね、関東以外にも本当にあちこち回って

ておりますので、僕のホームページ、こちひらたかねのホームページ、ぜひ検索してチェックしてほしいと思います。最後にこちひらたかね一輪の花でお別れです。来週のこの時間まで、また野菜。

8 6 10 8

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

一日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚木里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。ここからのパーソナリティは柚木里奈がお送りします。さて、毎週金曜日夜9時30分、次の日土曜日の朝10時30分から再放送でお届けしております。さて、今夜はどんな一日でしたでしょうか。5月になりまして、いよいよ下旬に入ってきましたね。いやー、もう本当に急に暑くなってきましたけれども、体調は崩されていませんか。今の時期が一番こう体調の管理難しいと言われておりますよね。急に暑くなってくるので、この寒暖差がまた大変な時期ですけれども、何か対策はしていますでしょうか。ついついまだね、冷房をもしかしたら使っていない地域の方もいらっしゃると思いますけれども、窓を開けると少し夜風が気持ちいいなという感じる、なんか季節ではありますけれども、開けっぱなしにして寝てしまうと風邪ひいてしまったり、次の日喉が痛くなったりということもあるので、ぜひ気をつけてみてくださいね。私はですね、最近母の日にアイマスクをプレゼントしてもらって、なんか箱買いみたいな、すごくなんか可愛くて、猫ちゃんの絵が書いてあって、一言メッセージが書いてあるんですよね。ただいまぐうたら中とか、なんか現実逃避中とか、なんかそんなメッセージがちょろっと書いてあるんですけど、すごくその猫ちゃんに癒されながら

ホットアイマスクをしてゆっくりしたりとか、そのまま寝てしまったりとかっていう夜を過ごしているんですけれども、癒しグッズ大事ですよね。うまく活用していきたいなと思っております。さて、今回のウェディングクリップは5月ということで、本当に一番いいシーズンでもありますけれども、様々な結婚式に参加させていただきました。今月は東京都内と千葉県と神奈川県葉山行ってきました。とっても素敵な結婚式で、古民家で挙げる結婚式だったんですけれども、それはそれはリラックスできてとっても素敵な結婚式だったので、また番組でご紹介できたらなと思っております。さて、今回は今耳を傾けてくださっているラジオに関して、実は結婚式と結びつきがありましたので、そんなお話を今日はしていきたいなと思います。では今回も素敵な音楽を交えて30分お届けしていきます。柚木里奈のウェディングクリップ、今日もゆっくりとしていってください。

さて、ウェディングクリップのコーナーをお届けしていきます。実はですね、最近結婚式の中で3月だったかな、とっても素敵だなと思った演出がありました。それがですね、ラジオみたいな結婚式です。今日はその空気感について少しお話ししてみたいと思います。ちょっとまだ声が完璧に治っていないのでガラッとしていてごめんなさい。最近映像プロフィールムービーとかオープニングムービーに2人のそのままの声が入る演出が少し増えてきているなという印象がありました。あの映像に合わせてお互いに質問をし合ったり、あの時こうだったよねとか、こう自然に2人の会話が出てくるというあのシーンがあって、なんて言うんでしょう、それがねとっても心地よくてよかったんですよね。まるで日常をこうそのまま切り取ったような感じで、すごく温度感も2人らしくてよくって、それを映像にということで、これはご自身で作ったのか業者さんに頼んだのか、ちょっとそれはその時それぞれなんですけれども、通常のプロフィールムービーっていうと、まず新郎さんの生い立ちから今まで、新婦さんの生い立ちから今まで、そして2人の思い出というこの3部構成で作られていることがすごく一般的ではあるんですけれども、最近じわじわ人気が出てきているのかなと感じているんですけど、2人の声が入っていることがすごく素敵で、とっても上手だなと思ったんですけど、やはりこれはもちろんその撮る方ご自身、2人自身がそういうことをやってみたいとか慣れてる方だったりするとすごく自然でいいんですけど、もちろんやらなきゃいけないとかいうことじゃなくって、やっぱりこう声で喋ることが苦手だという方もたくさんいらっしゃるし、それはみんなに当てはまるっていうことじゃないと思うんですけど、ラジオのパーソナリティみたいな感じでやってみたかったんですよねっていう風に聞いたこともあったりして、すごくね楽しかったんですけど、まずプロフィールムービーに入れたっていう方の場合なんですけど、最初は2人のこう写真とか生い立ちがあって、途中から2人の映像が出てきて、こうご自宅でだったりとか、まあ、ちょっとレンタルスペースを借りてみたいな方もいましたけど、2人がこうソファーに座っているような感じで、ちょっとここから2人のことについて話していきますみたいな感じで、お互いになんかちっちゃい頃なんかどんな感じだったのみたいな、こう自然な感じで話してるんですよね。でそれを相手が答えていくみたいな感じだったので、すごい聞きやすいし見やすいし、こう肩肘張らずにリラックスして見れたので、お食事中にだいたいこう見ることがプロフィールムービーの場合は多いんですけど、ゲス

人がすごくリラックスして見れていて、こうと気構えずに見れているので、時にこうお食事しながらそれを見ながらもう笑えるような感じ、笑い声が聞こえてきたりとか、それがすごく2人の普段の空気っていうのがすごくダイレクトに伝わってくるなと感じたんですよね。なのでこう見ている側も自然とこう肩の力が抜けるような感じがあって、すごくね素敵でした。これはいいなと思って、あのツッコミとかもあったりするんですけど、それがまたあのらしいと言いますか、彼女らしい彼らしいっていうので結構会場爆笑が起こったりとかしていたので、すごく面白いなと感じました。長くなくていいので、ちょこっとこうポイントで入れるっていうのもすごくいいスパイスになっていいなと感じました。でもう一つすごく印象的だったのが、入場の前の迎賓っていう時間があるんですね。まず、ゲストの皆さんを先にパーティー会場にご案内して、で後からお二人が入ってくるっていうことが一般的なんですけれども、その待っている時間、迎賓中の時間に、もうまるでラジオ番組のような感じで、なんかこんな準備をしてきましたとか、今日は来てくれてありがとうとかっていうのがすごい自然な感じで会話が流れてくるんですよね。それは耳でも楽しめる結婚式っていうのにすごく近いなと思って、ゲストの皆さんはプロフィールブックをその時は見ながら、耳でも二人の言葉を楽しんでいるっていう感じで、すごくなんかこう贅沢な空間で、私も聞いていてすごく楽しかったんですけど、ゲストも聞きながら笑ったりとかしていて、全然こう派手な演出っていうわけじゃないんですけれども、すごくこうおもてなしをされているという空間が、すごく自然な感じでとっても良かったんですよね。それも内容はやはり、手作りしたアイテムにちょっと触れてみたりとか、あとはやっぱり2人のエピソードについてお話ししていたりで、その2人はね、新郎さんがラジオがすごく大好きで、パーソナリティやってみたいっていう方だったんですよね。で、曲紹介とかも入れていて、すごくね、可愛かった、微笑ましかったですよね。じゃあ2人の思い出の曲をここで1曲聴いてもらいましょうとかっていう感じで、で誰々のなんていう曲ですって言って曲が始まっていくので、それはでも本当に結構本格的に作っているっていう感じでした。なんて言うんでしょう、ラジオのその番組のタイトルまで考えていて、でジングルって言って音楽のそのなんて言うんでしょう、メロディーまでいかないんですけど、ちょっとした音楽をちょこっと流して、音を流してコーナーに入っていくみたいな、もうまさにラジオとして完成されているという感じで、時間にして10分かな15分ぐらいはあったかなっていう感じで、それを流していよいよお迎えするっていう感じで、とてもね素敵、印象的でした。中には例えばその迎賓中の時間に、一般的には音楽を、2人が選んだ音楽、もしくはホテルとか式場とか、プランナーさんとかお任せ、音響さんにお任せっていう方もいらっしゃいますけれども、 BGM が薄く流れていて、みんながこう歓談して待っている、その間に手作りしたものとかプロフィールブックとかそういうものを見て楽しんで待っているっていう時間が一般的な迎賓の過ごし方なんですけれども、今回のその2人のように2人が作ったものを耳でラジオのような感じで2人の声をまず届けて、声のおもてなしをするっていうのもすごく素敵でしたし、あとは挙式を別日にやっている方は挙式の模様をそこでリピート再生するっていう方も、一般的ではありますよね。例えば海外で挙式をした2人がこの海外の様子、挙式の様子をまずは入場前に見ていただくとかっていうのもよくありますよね。あれもとても素敵でいいなと思って見ています。ということで、この2人らしさっていうのは演出だけじゃないんですよね。これも演出といえば演出かもしれないですけれども、こう司会者として私がその場に立ってこの全体的な空気を見て感じているとこう盛り上げなきゃとか感動させなきゃとか
そういうことを

じゃなくって頑張りすぎてない時間っていうのが意外とゲストの皆さんの記憶に残っていたりするんですよね。自然体で2人らしくて安心できる

住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。 Bis bald!

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はランチライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。

はい、皆さんこんにちは。今日も暑い一日になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日、ね、再放送の場合は土曜日なんですけれども、お相手は越谷生まれ越谷育ちの田江が担当しております。2時まで2時間ゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。暑いですね。もう夏ですか。半袖ですよね。もうね、逆に日よけの長袖を羽織るかぐらいの感じになってますけれどもね、皆さんどうですか。体調はね、ここのところ暑かったりで、朝夕はねちょっと冷え込んだりするので、風邪ひいてる人多い、喉いかれてる人多いですね。気をつけましょうね。そんな、本日ね、5月18日ということですけれども、始めていきましょう、ね。そしていつもと、同様にですね、今日も、特にテーマは定めずにメッセージやリクエストを募集しております。メールでいただける場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp こちらへお送りください。そして、X でも募集しております。すごい消極的な言い方、ね、頑張ってチェックしておりますということで、X の場合はハッシュタグ越谷 FM をつけていただきますと、私に届きやすいです、はい。その場合は越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いします、ね。いや、この週末は皆さんいかがお過ごしでございましたか。私はですね、土曜日は、先週もお話しした番組の中でもねお知らせしてましたけれども、光の森15周年感謝祭というね、イベントといいますかね、お祝いのイベントを行ってきましたというと変な言い方ですね、参加させていただきまして、司会の進行役をね務めさせていただきました。まあ、たくさんの方々、ボラン

ティア、出演される方、光の森という、ね、視覚障害をお持ちの方々が自立するための支援を行っている施設なんですけれども、そこの、スタッフとか利用者とかで大体30名ぐらい、それからボランティアとして受付であるとか会場の整備であるとか、それから介助であるとか、そうしたボランティアさんが40名ぐらい来てたということで、まあ、関係者だけでもね、70名、その上にですね、お客様たちがまた、300人の席が、まあ、9割方埋まったというお話でしたので、ずいぶんたくさんの方々が見えたということなんですね。そこでね、まあ、いろいろなパフォーマンス、バンドの演奏などがありまして、楽しく過ごさせていただきました。もう朝からねリハーサルを済ませ、そして1時半からの本番があり、全部撤収して5時ということでしたけれどもね、非常に緊張感の思って私はこう臨ませていただいたんですけれども、まあ、大きなトラブルもなく無事にステージが完了しましてね、もうみんな本当に良かった、ほっとした、良かったという声で終わりましたけれどもね。またその様子は明日の火曜日のね10時半の番組の中で、少しね、まあ、短い番組なので、そんなにたくさん入れられるかっていうのでちょっとこう編集しつつですね、でもこう片鱗を聞いていただいてね、イメージが湧くような形でお聞きいただければなと思って編集中でございます。はい、絶賛編集中ですので、ね、明日楽しみにしていてください。さてそれではここでね、まずは1曲お聴きいただきましょうかね。あ、1曲って言ってる場合じゃないよね。腰 F ナビから行きなさいよ。あ、違う、昼町交流便から行きなさいよということで、今ね緊急車両が通っております。サイレンが鳴っておりますが、緊急車両スタジオの前をねちょうど通っております。はい、それではですね、広町交流便

さて町の話題とかね、いろいろなお知らせというコーナーなんですけれども、私が今日選んできました話題はですね、ボランティアの話ね、皆さん社協だよりというね冊子が、広報と一緒に配布されているのをご覧になっているでしょうかね。前回かな前々回かな、前回も、この社協だよりの中からいくつかねご紹介させてもらったと思うんですけれども、今日はね皆さんがお聞きの皆さんがボランティアしてみたいなと思った場合にどんな方法があるかというね案内がいろいろと出てます。この越谷社協だよりの裏表紙の方ですね見ていただきますとボランティア情報ピュアというページになってましてボランティア募集のページなんですね。でそこでねいくつかある中でピックアップしてお知らせしようと思ってます。まずはねボランティア講座、これは福祉体験学習サポーター養成講座というタイトルなんですけれども、ボランティアセンターでは主に小中学生を対象に福祉体験学習を実施しています。福祉体験学習サポーターはお近くの小中学校などに小中学校などで車椅子やガイドヘルプなどの体験をする際に子どもたちが安全に体験できるように見守りや用具の使い方のサポートをするボランティアです。この講座ではサポートのポイントや実際に福祉体験をし福祉体験学習サポーターの基礎を学びます。ぜひこの機会に子どもたちの学習をサポートしましょうということなんですね。小中学生向けの体験学習のを提供する側としてそれをサポートしていくということのようですね。でこの講

座は6月1日月曜日午後2時から3時半に行われます。場所は中央市民会館の5階第4から第6会議室です。定員が20名となっています。費用は無料です。対象は講座終了後福祉体験学習サポーターにご協力いただける方となっています。ご希望の方は5月25日月曜日までにボランティアセンターまでご連絡ください。はい、ボランティアセンターの電話番号を言っておきましょうね。 048-966-3211 966-3211 です。そしてもう一つですね、ボランティア相談コーナーというのがあります。例えば子どもたちや高齢の方々のために何かできないかしらとか、定年で退職したから何か始めようかなとか、ね、引っ越してきたばかりで地域の人たちと交流したいんだけど何かないかしらという方々、ぜひボランティアセンターへご相談ください。ボランティアセンターではお近くの施設でお食事などを通して交流していただくボランティアや、災害時に支援していただくボランティア、施設などで演奏や踊りを発表してくださるボランティアなど、越谷市ボランティア連絡会やさまざまなボランティアさん、関係施設と連携しながらボランティア活動をコーディネートしています。どんな活動があるか気になるという方はぜひ一度ボランティア相談コーナーまたはボランティアセンターへ直接お越しください。老人福祉センター各館でも月1回ボランティア相談コーナーを開設しているということですね。ぜひボランティアセンターへお問い合わせください。ボランティアセンターは先ほどと同じ電話番号ですね、966-3211。そしてね、実際に相談したいという場合、ボランティア相談コーナーのお電話は別に設けられています。相談コーナーの電話番号は 048-966-3412 です。966-3412 番ですね。月曜から土曜日の午前10時から午後4時まで。場所はね、中央市民会館の2階です。相談事がある方、ぜひ連絡をしてみてください。他にもボランティアスクールですとかね、野菜収穫ボランティアとか障害児支援ボランティアとか、いろんなボランティアも直接ここに来てくださいと、ね、手を振っている、旗を振っているボランティア団体もあります。施設とかねありますので、この越谷社協だよりを興味のある人はぜひ隅から隅までご覧になってみてくださいね。土曜日の先ほどのねお話ししましたけれども、光の森の感謝祭でもたくさんのボランティアがいらしたという話をしましたが、いろんなボランティアサポートの仕方がありますよね。実際に歩行訓練とか、そういったものに一緒にこうサポートしていく、その場でサポートしていくということもあれば、朗読ボランティアのように、普段自分たちがやっていることをそこに提供しに行くというボランティアもあれば、イベントの時に本当に純粋に体を動かしますというね、作業をしますよというボランティアもありということで、それぞれ皆さんのね、動けることによってね、できることをそれぞれによってやっていただくことも出てくると思いますのでね、ぜひ皆さんね、ボランティアチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、今日ねこんなお天気でもうすっかり何でしょうね、春は通り越しましたね。そして初夏、もうほとんど夏に片足突っ込んじゃってるんですけども、初夏というとこういう曲が聴きたくなるよというね、はい、夏は絹、こちらをね聴いていただこうと思います。

い、ということでね、由紀さおりと安田幸子姉妹の、夏は絹を聞いていただきました。ね、皆さん卯の花って分かりますか？ね、街路樹の植え込みなんかにもね、あったりするかな。以前は随分あった気がするんですけど、最近あんまり見ないかな。ね、卯の花、可愛らしい小さなお花が咲くんですけれどもね、夏の訪れを知らせる花という感じですけれども、ね、もうすっかり気分的にはもう夏の感じですよね。これで夏になっちゃったらどうなっちゃうんだろう、ちょっと心配になりますけれどもね。はい、さあそれではここでね、結構お時間余裕があるなということで、ちょっとこちら BGM かけようかな。

そうしましたらね、先ほどもちょっとね触れましたけれども、土曜日に、5月16日土曜日に視覚障害者支援協会光の森の15周年記念感謝祭、ね、感謝祭がありました。中央市民会館の劇場で行われましてね、音楽バンドパラレルナインさんというね、7人の、バンドメンバーで、アニメの曲とかビートルズの曲とか、ね、いろいろとね、披露してくれました、まあね、楽器始めて2ヶ月ぐらいとかね、結構ね日の浅い方たちもいらっしゃる中で、ね、そして目の不自由な中で練習をされてということでね、まあ、合わせるのが本当大変だとは思うんですけれどもね、頑張って、ね、楽器を鳴らしてくださっておりましたけれどもね、そして白杖、ね、皆さん目の不自由な方持ってらっしゃる白い杖ステッキですよね、素敵なステッキ賞、私の相棒とライフスタイルっていうね、どんな風に白杖を使っているのかっていうところをですね、訓練士の先生とそれから実際に使ってらっしゃる利用者の方の声をね聞くっていうステージがありまして、舞台の上で白杖を使って見せていただきました。ああそんな風に使われているのか、そんなこともわかるんだっていうね、白杖からいろんな情報を得ているというようなお話もありましてね、

ないことって本当たくさんあるなと思いました。それからハンドベルとかね、歌の、披露もありまして、まあね、歌王会とかこうあの利用者の方たちがそこでねグループを作ってみんなでそうだ歌を歌をやろうやろうということで盛り上がっていくんだろうなっていうのがね本当に手に取るように分かるメンバーたちで楽しそうに演奏していらっしゃるんですよ、ね、そしてあの一部の方がその音楽で2部の方が、朗読ですね。ポエムの花束5人の方々の、よりすぐった詩を朗読してくださったりとか、あと利用の方みんなでね群読です。宮沢賢治の雨にも負けずを群読されました。ビオラの演奏がまた美しくてですね良かったんですよ。そして、松田代表の語り、目が見えなくなってから覚えたっていう語りですね。つつじ娘、これもですね素晴らしかったです。もうドキドキしました。つつじ娘自体もねドラマチックなお話なんですけれども、そしてあの福田市長もご挨拶に駆けつけてくださいまして、というかいらしていただいて、もう前半しっかりとあの音楽をねお聞きいただいてご挨拶もいただきまして、本当にねあのたくさんの人がいらっしゃいました。でもちろん越谷 FM 公演でもあり、あの越谷 FM の越野社長、松田代表とはもう30年来のお付き合いということで、あのやっぱりもう早くから駆けつけて花束をね松田代表に渡すというシーンもあったりしてですね、なかなか盛り上がった感謝祭でありました、ね、さあということでですね、またね機会を作ってこのお話もしていきたいと思いますけれども、さあそれではこの後はご機嫌さんのコーナーです。

さて時刻は12時22分を回っております。アプリでお聞きの皆さんには若干タイムラグがありますので、時刻は お手元の時計でご確認ください。さてご機嫌さん、ね、私たち毎日ご機嫌に過ごせたらどんなに素敵だろう、心穏やかに過ごしたいと思いますけれども、なかなかそうはいかない。忙しかったり やらなきゃいけないことが次から次へと積み重なってきたり、ね、心配なことが出てきたりですね、それから体調が優れない、ね、ちょっと痛いところがあるなんていうことになると、本当にねしょんぼりした、ね、後ろ向きな感じになるものなんですが、そんな時でも、そんな時でも何かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうかということでね、まあ、ご機嫌になれるヒントを探してお届けしているコーナーなんですけれども、今日はね、励まされるっていうことってどういうことかなってちょっと考えたんです。まあ土曜日にその感謝祭の後にですね、こう中心になってこう当日を動かしていた、利用者でもありこうリーダーのようにね動いていた佐藤さんという方と、それから松田代表とお二人に短いインタビューをいただいたんですけれども、その中でね出会った時にいろいろと話を聞いていて、で松田さんの言葉を聞いてすごく励まされた、前に進む気持ちになれたっていうようなお話があったんですね。どういう時に人って励まされるんだろう、まあ、もちろん落ち込んでる時に誰かに相談したり、もしくはふと耳にした言葉音楽などではって気がついて励まされたりということが起こるですけれども、まあ、私たち誰かが

0: 落ち込んでると励ましてあげたいという気持ちになることもありますよね。だけど頑張れ頑張れって言ったところでそれはもうかえって逆効果っていうこともあります。場合によりますけどね。でどういうことだろうというふうに考えたときに、やはり一番最初にはまずは共感、大きな共感、しっかりと受け止める、受け止めてもらうっていうところがまず初めなんだかなというふうに思うんですね。こんなことで、こういうことで落ち込んでしまっている、先に進む勇気が出ない、ね、あの家から出られない、前が向けないっていうこと、よくあることだと思います。でその度合いは人それぞれ、その時それぞれではあると思うんですけれども、そういう時に自分で起き上がれるっていう場合には大丈夫だけども、そうじゃなくて、ね、あの本当に辛くて辛くてという場合、まあ、私の場合はそういう人がそばにいる時にどういうふうにしていったらいいんだろうということを常に常に考えているわけですけども、家族にもそういったものがいたりするのでね、そうすると一番最初にはやっぱりね、励ましたくなっちゃうんですよ。あの簡単に言葉で励ましたくなっちゃうんですが、そうじゃなくてまずは受け止める、どんな気持ちなのかな、どんな状況なのかなっていうのをただただ聞く、ただただ聞いて、そばにいるよっていうことを伝えていく、うん、でそれはもうそうなんだね、その辛さ自体はわからないんですよね。やっぱり私たち、あの悲しいことに同じ辛さっていうのは同じ経験をしたものでしかわからない、もしくはあの同じような似たような経験をしたものでないと予測がつかない部分もあるし、わかるといったところでかえってあなたに何がわかるんだっていうことになりますよね。なので実際にすごくわからないことたくさんあります。人の気持ちはわからないです。でも辛いって感じてるんだっていうことはわかる。どんなに辛いと思っているんだろうっていうところは分かる。辛さ抱えてるっていうのは分かりますよね。なのでそこなんですね。そこをまずは辛いんだよね、辛い気持ちなんだねっていうのは分かったよっていうことは共感する、うん、でその上でまだ励ましの言葉じゃないんですよ。その上でまずは、うん、一緒にいるよっていうスタンス、一緒に考えるよっていうスタンス、あなた一人じゃないよっていうスタンスがまず次の段階、寄り添いの段階だと思います。で、もう一つね、次の段階、三つ目の段階として、あなたには力があるよっていうことを信じてること、私自身がその落ち込んでしまっていても真っ暗になってしまっている人にも力がある、あなたにはこう前に向かう力、解決する力、何かしら変わろうとする力があるんだよ、今気づいてないかもしれない、出てきてないかもしれない、見えないかもしれないけれども、そういう力は誰もが持っている、あなたの中にもあるよっていうこと、それをまずそばにいる私が信じているかどうかってすごく大きな問題で、あの力がない、何とかしてあげなきゃって思うとどんどんかぶせて行きたくなっちゃうんですね。こうしてあげようか、あれやってあげようか、こうすればいいんじゃないって言いたくなっちゃうんですけれども、そうじゃない、この人の中に力があるっていうと待てるんですよ。でその待つっていうことってものすごく大事で、ただほったらかして待つんじゃなくて信じて待つことで、信じているんだよ、あなたに力はあるんだよということを、伝える、どうやって伝えよう、まあ、言葉で伝えるやり方もあるし、態度で。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

うん、タウンチェックのタウンチェックではなくて昼町交流便のコーナーです。このコーナーは五市一町の話題をお届けしています。まずは越谷市の話題をお届けします。越谷市飼い主のいない猫の譲渡会ペット防災セミナー開催されます。これは6月の21日日曜日、譲渡会は11時から14時、セミナーは13時半から15時です。越谷市保健所2階の会議室で、譲渡会が行われます。講師は田沢ドッグスクールの田沢まどかさん。お申し込みは、セミナーのみは電子申請ということです。詳しくは市のホームページで載っているということなんで確認してください。詳しい問い合わせ先は動物管理センターまで。そうですね、僕はちょっと動物は飼ってないけど、もちろん動物好きではあるんですけどね、ちょっと飼ったことはないですけども、もし飼いたいという方はね、できればペット屋さんとかで飼うのもいいんですけども、こういったね飼い主のいない猫の譲渡会なんてあったりするので、まずこういうところから行ってね、会う動物がいたらすごくいいんじゃないかなと思いますけどもね。6月21日に行われるということなんで、ぜひチェックしてください。そして続いてレイクサイドフェスティバル、これは6月の6日土曜日に開催。6日土曜日10時から19時、越谷レイクタウン大芝生広場で行われます。これね、ロックフェス、越谷うまいもんフェス、ダンスステージ、アルファーズブース、犬のプチ祭り、グランドフィナーレ、ビズベの音楽祭など、結構盛りだくさんじゃないですかこれね。ちょっとこれね、候補越谷見てるけど、これしか今情報ないけど、もしかしたら来月もっとね大きな情報になってるかもしれないですね。6月6日に開催されます。特に申し込みとかは必要なく、当日会場へ行って楽しむことができるということです。レイクサイドフェスティバル、6月6日土曜日10時から19時開催されます。続いて越谷不登校親の会というのがね、ちょっとこれレイクサイドフェスティバルの情報ですか。結構情報ありましたね、ありがとうございます。越谷レイクサイドフェスティバル入場無料、第56回埼玉ブロック大会越谷大会レイクサイドフェスティバル、すごいですね、56回もやってんのこれ。知りませんでした、失礼しました。なんかちょっとね今チラシをいただいたんですけども、結構大規模な楽しみ

今日のイベントじゃないですか。おー、たくさんブースが出ますね、これね。20のブースが出る。キッチンカーエリア、越谷うまいもんフェス、越谷の美味しいグルメが勢ぞろい。キッチンカーや屋台で越谷のうまいを味わおう。楽しそう。これなんかあの餃子とかピザに混じってネギが1本ありますけど、これは何だろう。なんかネギ料理出るんですかね、越谷の。健康フェアは、これ健やかに幸せと書いて健康エリア。犬のプチ祭り、アルファーズバスケフェス、ダンスフェス、まあ、ちょっと体を動かす系のやつがあるんですね。そしてなんといってもメインは越谷レイクサイドロックフェス。青春、熱狂、夢、若者アーティストによる熱いライブ、音楽で会場が一体のロックフェス。すごいね、すごいですねこれね。6月6日、あの芝生広場のところにステージが、すごいステージ2つ用意されていて、一つはロックフェス、一つはダンスフェスっていうことでやるんですね。すごいな。保険、保護犬とかレスキューとかも書いてありますね。水辺の音楽祭すごいですね。水辺の音楽祭は夜18時半から18時50分、第1部が吹奏楽部の合奏、英明高等学校、越谷南高等学校、そして第2部が合唱団の合唱、第3部が合同大演奏会。すごいね。ちょっと音楽好きとか、ちょっとね学生たちの合唱を聞きたいっていう方はこれはたまらないですよ。しかもなんかアルファーズもこれね関わってるからいろいろ面白いじゃないですか。アルファマンを探せ、不定期に現れるアルファマンを見つけたら一緒に写真を撮ろう。すごい面白いね。ということで、たくさんのイベント盛りだくさん。さっきの言った健康祭りっていうものだけでも結構でかいよこれ。健康青空姿勢教室、こういうのもあるんだ。ダンスフェスも楽しそうですね。キッズダンスとかやるんですかね。あ、南越谷阿波踊りも来る。企業ブースもあり。埼玉眠れる魅力発見、埼玉県内の地域の魅力大集合、各地の文化や活動に触れながら新しい発見を楽しもう。これが一番面白そうじゃないですか。何ですかこれ。ちょっと呼ばれたいとこですねこれ。埼玉眠れる魅力発見、すごいな。こんなに大掛かりなイベントだとは。あれですね、結構あのロックフェスとダンスフェスと音楽祭と、まあ、本当にいろんなイベントがこう一堂に会するっていう感じですね。いやすごいな。水辺の音楽祭もね本当に本格的な、ちゃんとポスターまで作ってありましたね。はい、ということで6月6日は楽しみなイベントが目白押しということですね。はい、続いて、まあ、ちょっとねモーニングでも触れましたけれどもね、ぜひもう一度ちょっとお話したいと思います。5月23、24日はレイクタウン防災フェス2026。イオンレイクタウン風森アウトレット、そして水辺のまちづくり館などで大々的に開催されます。23日土曜日、24日日曜日、それぞれ10時から16時まで。越谷消防局、自衛隊、埼玉地方協力本部、日本赤十字社などによる特殊車両の展示、 AED 体験、ペットとの避難方法の紹介などがあります。そして、体験企画により当日受付、またはホームページより事前申し込みの場合もあるということです。一部有料の企画はありますが、基本的には参加費は無料です。詳しくはレイクタウン防災フェス実行委員会事務局まで。そして同日、24日日曜日には、同じレイクタウンの大芝生広場で行われます子ども建設王国2026 in レイクタウン。でもね、今年もやります。毎年ね、たくさんのブースが、
30ほどのブースが出て、そこで子どもたちがいろんな体験ができる。

ってるというね、ペンキ塗りだったり日曜大工だったりカンナ削りだったり左官塗りだったり、いやもうとにかくいろんな、釘打つね練習したりとかいろんなね経験ができるということで、ぜひこのお子さんお持ちの方一緒に遊びに来ましょう。お仕事体験イベントでここまで大規模で面白いものってないですよ。仕事っていろんな仕事あるけど建築建設関係ってちょっとこう分かりやすいというか子どもたちが体験するとかなり面白いと思うんですよね。あとショベルカーに乗れるやつとかね、いや相当楽しめますからね。ぜひぜひ皆さん、24日足を運んでいただきたい。で24日日曜日は、越谷レイクタウン大芝生広場で10時から16時、もちろん無料ですよ。そして、ステージもありまして、そのステージではダンスキッズダンスがあったりアルファエンジェルの皆さんもダンスもあったり、そして、左官塗り対決ということでね、職人さんと、子どもたちでなんかちょっと競争したりとかそういうのもちょっと今考え中ということ。そして、これも毎年やってるんですが、お仕事シンポジウムということで、実際にお仕事をねやっている大人たち社長たちが集まりまして、子どもたちがそれに対して聞くというね、本当に、子どもたちの質問に真剣に答える社長たちということで、かなり毎年ね盛り上がっているディスカッション、シンポジウムになりますんでね、私もねこの司会やるのが楽しみなんですよ。本当に子どもたちの笑顔が素晴らしくてね、MC は私プリティワンダフルサトシが行いますので、ぜひ遊びに来てくださいということで、今週末は盛りだくさんですよ。23、24と、防災フェス、そして24日日曜日は、子ども建設王国がやるということで、ぜひね、特に24日の日曜日に、両方遊びに来てくれるのがいいんじゃないかなと思います。キッチンカーもいっぱい出ますんでね、はい、ということで越谷盛りだくさんですが、ぜひぜひ遊びに来てください。あともう2つちょっと越谷の話題を、越谷不登校親の会ということで、これは5月の27日来週の水曜日ですね、10時から中央市民会館4階13会議室から15会議室、不登校に悩む方や保護者同士の交流会、不登校の方や保護者の方30人先着となります。申し込みは本日19日火曜日まで、今日中ですよ、電子申請となりますので、気になる方はぜひ急いで、お申し込みください。詳しい問い合わせ先は子ども家庭センターまで。やっぱりねこれね、親御さんがね1人で2人で抱え込むというよりは、ちょっといろんなこういうところで交流していろいろねヒントが得られるかもしれないっていうね、ぜひこの機会、関わる方なんかはねちょっとチェックしていただきたいと思います。続いて LGBTQ のための交流スペース虹色広場越谷、これは6月の14日日曜日13時半から15時半開催、会場は市内でやるんですが、予約するときにねお伝えするということです。対象は LGBTQ の方、性的少数者の方、そうかもしれないと感じている方10人先着となります。お申し込みは6月の12日金曜日まで、6月12日金曜日12時までということですね。お昼の電子申請、電話、名前、まあ、名前は呼ばれたい名前とかニックネームでの申し込みも可能ということなんでね、その辺もだからフラットに、カジュアルにいけるんじゃないかなと。詳しい問い合わせ先は人権男女共同参画推進課まで。結構あれですね、越谷こういう不登校だったり、性的少数者の方だったりね、いろいろな方に対応されているということで、ぜひねこういうのもちょっとね利用してみてください。あとは草加の話題も、草加市のニュースもちょっといってみましょうかね。草加の地場産業レザークラフト体験、

これは5月の23日土曜日だから今週の土曜日ですね。10時から16時に開催されます伝統産業展示室パリッセ、ね、文化会館のところですね。

これは6月の9日火曜日、9月8日の火曜日、10時から12時、全2回やります。八塚文化センターで、季節の植物や同センター周辺の植物を知ろうというイベントですね。18歳以上先着10人、持ち物は筆記用具となります。5月7日木曜日からもうすでに八塚文化センターで申し込みが始まっております。ぜひチェックしてみてください。こういうの楽しいですよね。植物とか周りに生えてる、結構山とか森とかに行かなくたってこの辺に結構生えてますからね。ただそれが何だか分かんなかったりするのをちょっと教えてもらえるというのは結構面白いことですからね。ぜひぜひ植物を詳しく知りたい人はぜひチェックしてみてください。あとはボランティアスクール川の自転車さらっちゃおう大作戦というのがありまして、これは5月の30日土曜日13時半から15時半まで、これ柳島治水緑地で行います。河川敷の清掃、川に投棄された自転車などの引き上げも行います。汚れてもいい服装で、中高生には修了証を発行します。 FSC サルベージ協会独協大学循環独協大学環境国際団体デコとの共催ということです。対象は中学生以上先着30人、申し込みは5月の22日金曜日までに申し込みフォームまたは環境課までお問い合わせください。越谷、草加、それぞれねいろいろとイベントありました。たくさんご紹介いたしました。以上12時台の昼町交流便のコーナーでした。

0: それではここで1曲おかけしたいと思います。先週ヨネッチさんからリクエストいただいてました曲をここでおかけしたいと思います。まあ、先週ね、あのさっき先週はね、僕が電車逃して家に帰れなかった話をして、もうダメダメな話をして、結構ねヨネッチさんが大爆笑でしたよっていうことで、ずっこけ男道っていう曲をリクエストいただきました。ヨネッチさんのリクエストでスーパーエイトでカンジャニエイトか、カンジャニエイトでずっこけ男道。
1: 1 2

先週、米津さんからリクエストいただきました、関ジャニ∞でずっこけ男道聞いていただきました。ちょっとメッセージはこの後読ませていただきますね。すげえ面白いメッセージ来てた。Sラジということでね、聞いていただきました。ハープの演奏会、草加はねハープをちょっと押してますからね、こういった機会なかなか他のシーンにはないかもしれないんでね、ちょっとねぜひ、聞いていただけるなと思います。もう一つ草加の話題です。自然の中で特別な時間を、奥日光自然の家予約開始ということです。予約できるのは6月の5日金曜日から11月3日の祝日まで、定員は1日50人までとなります。これ皆さんご存知ですかね。東武日光、日光自然の家っていうのがあるんですよ。奥日光自然の家、まあ、奥日光っていうと大体東照宮とかはあれは普通に日光って呼んでるけど、奥日光って呼ばれるところは中禅寺湖の方ですね、あの湖の奥の方。まあ、僕はね基本的に手前よりも全然奥日光ばっかり行ってるんですけど、毎年ね。でこの日光自然の家って草加市民だった人はみんな全員知ってると思うんですけど、小学校で自然の家っていう自然教室っていうのがあったんですよ。いわゆる林間学校みたいなやつ、それがねこの奥日光自然の家で、中禅寺湖のほとりにあって、小学校5年生とか4年生とか5年生あたりで行くんだよね、1回ね。うん、結構日光好きになったのもやっぱこの自然の家に行ったのも楽しかったのもあって、すごく楽しかったんですよ。でなんとこれは草加市民、学生とかじゃなくても草加市民はこれ使えるんですよ。これね、自然の宝庫日光国立公園内に宿泊ができます。四季折々の風景が楽しめますという。場所的には赤沼駐車場から千住ヶ浜行き抵抗外バスで約30分、そうバスも走ってるんですよこの近くまで。中禅寺湖畔の近くの、バス停から歩いてすぐのところにあるんだよね。千住ヶ浜っていう湖だけどさ、でかくてちょっとビーチっぽいんだよね。そこの近くにありますこの自然の家、日光自然の家。なんと予約できるのが1泊1人1540円。安い。超格安でしょ？4歳から中学生は770円で泊まれます。食事代は別になるので、食事つけたいっていう人はね、食事もつけられるし、食事いらないで素泊まりで自分で料理作りたいとかっていう人は、確かキッチンもあるからね、確か作れると思うんですよ。で、申し込みはもうね、できる。5月7日以降から申し込みしていて、宿泊日の2ヶ月前から4日前の17時までに宿泊、食事料金を持参して学校施設課へ。詳細は市のホームページへ。詳しい問い合わせ先は学校施設課へということなんで、これだからあれですね、予約して、市役所にお金を払いに行くんだ、現金でね。これいいな、これちょっと一回泊まろうかなと思ってるんですけどね、これね。まあ、日光にはね、絶対1年に1回か2回は行くので、もうすでに今年行ってるしね、氷瀑見に。で、あと6月も、鬼怒川温泉の方に泊まる予定になってるし、まあ、とにかく日光行くんですよ、しょっちゅう。だから自分の山歩きの旅行でこれ使いたいなと思って、奥日光自然の家ね、泊まるの。ちょっとチェックしようと思います。ということで、ぜひ草加市民の方使ってみてください。草加市民だけかな、ちょっと市のホームページで詳しくね見ていただければと思います。以上 S ラジ草加のニュースのコーナーでした。

0: それではこの時間はちょっとね、皆さんのお便り読みたいなと思います。そう、さっきちょっとねどうしても読みたかったのがあって、米地さんのあの先週のリクエスト曲かけたんですけど、米地さんからね来てたお便りがすげえ面白かったんだよな。ちらっとしか見てなかったけど、ラジオネーム米地さん、こんにちワンダフル、こんにちワンダフル。本日のお題、勘違い、いやあのお題っていうか、まあトークテーマね、あと勘違いじゃなくてあの思い込みね。でもね、思い込みなんですよ、あの米っちさんの話の内容が。本日のお題、思い込み、私もあります。何年か前の話です。駅のトイレで水のせせらぎ音とともに、あるよね、カーカーカーカーカー、チョロチョロチョロチョロチョロチョロ、ここは滝のトイレです、といういつものアナウンスが流れていました。これありますね、よくね、結構ありますよね。あれ聞こえるように多分ねアナウンスしてるんでしょうけどね。そう、滝のおトイレです。これあのちょっと文字にして言うと、あの流れる滝ね、ザーって流れる滝のおトイレです。まあ、確かに水のせせらぎ音があるからね、といつもアナウンスが流れていました。私はその度になんて涼しげで風流な名前のトイレなんだろう、滝のおトイレだからねと思っていたのですが、ある日何気なく入り口の表示を見た瞬間、衝撃が走りました。そこには滝のトイレ、滝のおトイレじゃなくて滝の多くの機能、そういうことね、滝のおトイレ、滝のおトイレ、滝のおな、滝のおなトイレが滝のおトイレだと思ったっていうね。すげえわかる、これね。僕も最初滝のおトイレだと思ってた。どっちかわかる？あの滝、水の滝のね。だってさ、水のせせらぎ音と一緒に流れるじゃん、あれ。必ずザザザザザザザ、ここはジーつって、ここは滝のおトイレです。絶対滝のおトイレだよね。つまりアナウンスは、ここは滝のおトイレではなく滝のなおトイレだったのです。いやー、思わずその場で立ち止まり声を上げてしまいました。完璧なる勘違いでした。いや本当そうだよ、これ絶対ね。いや、米地さんだけじゃないよ、私もだし、あとみんな相当な数の人が、本当水の滝のおトイレだと思ったと思うよ。また似てるしさ、あのせせらぎを流すしさ。でもさ、考えてみたらさ、滝トイレとか滝のような、滝の流れトイレとか、違うか、滝のおトイレってなんかおかしくない？そこに おトイレをつけないよね、多分ね。いやー、これわかるわ、すごいわ、よくわかる。こういうことですよ、皆さん。思い込みね、あの思いつかないなっていう人はこういうことです。こういう思い込みをねしてる方、ぜひ送ってくださいね。いやいやいや、続きありましたね。今日も夏を思わせる陽気でワクワクですね。引き続き楽しい話題をお届けください。いやいや、米地さんこそ楽しい話題どうもありがとうございます。いや、わかるよ、滝のおトイレね。いやいや、面白い。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: ではでは、ここからみっちゃん担当、
2: 昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース、告知、情報などをご紹介してまいります。ではでは、まずはじめに越谷市の情報から。先週ですね、水友都市越谷の緑道の魅力っていうのをお伝えしたんですけれども、
1: はいはい、
2: 今日は第2弾ということで、
1: うん、はい
2: はい、越谷市ではですね、うん、5本の一級河川が流れて豊かな水辺空間が自慢の越谷市ということで、たくさんの緑道があります。そのうちの一つ、うん、第2弾、うん、今回は葛西親水緑道というのをご紹介いたします。
1: おー、なるほど、
2: はい、
1: いいとこだ。
2: 葛西親水緑道は、
1: はい、
2: 柳町の柳橋付近から、
1: うんうん、
2: 県道越谷、越谷八潮線、
1: うん、
2: 白子鳩橋付近までの全長約 2.6km の緑道です。
1: あ、うん、2.6km なんだ。
2: そうですね、
1: うん、
2: はいはい、で、春から初夏にかけて菖蒲やチューリップ、うん、アジサイが綺麗に咲きます、
1: はい、
2: 市役所エントランス棟から行き来できる葛西用水ウッドデッキは、
1: うん、
2: 市民の皆さんの憩いの場や活動の場として活用されています、うん、ということです、
1: はい、
2: すごい、あそこのウッドデッキのあたりもね、
1: はいはい、わかりますよ、
2: うんうんうん、で市民の皆さんのお話をご紹介したいなと思うんですけれども、
1: うん、
2: この方は自然の中で過ごす時間が好きだということで、
1: なるほど、
2: 葛西親水緑道には野鳥をはじめ水辺の風景やお花を見に来ています、うん、野鳥の撮影はライフワークの一つということで、
1: うん、
2: コバルトブルーに輝くカワセミは、うん、葛西親水緑道でも見ることができるんですよということですね。で5月から9月にかけてはカルガモやカイツブリの親子が可愛くておすすめですと。
1: なるほど、
2: うん、たくさんいろんなのを教えてくださってますね、それで特に葛西親水緑道は春夏と秋冬で景観ががらりと変わる場所で貴重な生態系を観察できると、
1: うん
2: うんうん、冬から春にかけての活水期に咲く北見草絶滅危惧種だそうですよ。氷の中で白い花をつけることもあるということで、
1: お
2: う
1: お
2: う、すごいよくご覧になってますね。
1: すごいな、
2: すごいいっぱい教えてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、ぜひあの市役所のあたり葛西親水緑道行ってみてください、
1: うん、
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、続いてお願いします。
2: 続きまして、
1: はい、
2: お待ちください。
1: せんちゃん今さ、
2: はい、
1: あの実はヤクルトせんちゃん飲んでんだよ今。
2: あ、本当だ、ヤクルト飲みながらやっている。
1: そう、放送します。今ちょっとゆっくりさせてもらおうかな。
2: せんちゃん、うん、あのヤクルト私に買ってくださってありがとう。
1: いやいやどうしたのどうしたの、俺なんか言っちゃって
2: はい、続いて、
1: はい、
2: 越谷市、学童保育夏季パートの指導員を募集しております、
1: うん、はい、
2: 夏休みの学童保育の、パートの募集ですね、
1: うん、
2: こちら勤務時間が勤務日時なんですけれども、
1: はい、
2: 7月の21日火曜日から8月の31日月曜日、うん、朝の9時から1時30分までか、うん、もしくは14時2時から18時30分6時30分までどちらか、うん、で土日祝日を除く期間になります。
1: なるほど。
2: 勤務場所は市内の学童保育室で、勤務内容は、学童にいらっしゃってる小学生の

0: 保育補助になります、うん、対象はですね高等学校卒業以上の方80名募集しております。
1: 80名、はい、
0: 申し込みは6月1日の月曜日まで、うん、電子申請または窓口で受け付けております、
1: はい、
0: でこちらね6月1日以降も申し込みが可能らしいんですけれども勤務地等の希望に沿えないこともあるそうなのでお早めにお申し込みいただけたらと思います。お問い合わせは保育施設課学童保育推進室こちらまでお願いいたします。学童保育下記パート指導員の募集になります。
1: なんか似合いそうじゃないパートさんで。
0: そうですかね、うん、まあ、うちの子供も学童に入っておりましたので。
1: だから言っちゃうな。そう指導員先生
0: いえいえいえ
1: 先生って呼んでくれるんだよな、
0: ね、そうですね。もう自分の子供でいっぱいいっぱいです。
1: あ素晴らしい。うまいね、はい、はい。ということで、はい、じゃあここでリクエストナンバーいただいてまして、
0: はい、
1: まずですねあの先日ね、うん、コナンのランちゃん役の声優さんがお亡くなりになったということで
0: 山崎若菜さんです。
1: そうです、はい、もう結構いい年でしたね。
0: そうでしたね。
1: 60過ぎてると思わなかった。もう時代は進んでるんですね。
0: 若菜さんを目指して
1: 目指したの
0: 今まで目指してっていうか誰か
1: 泣くな俺泣くな
0: 泣きそう誰か、うん、あの目標の声優さんをあげるならっていうので、うん、山崎若菜さんをずっと若手の頃から言ってたんですよ。
1: そうなんだ。
0: あの可愛らしい感じとナチュラルな演技がすごい大好きでね。
1: なるほど。それでねラジオネーム、はい、あのコッシー S さんから、
0: はい、
1: あのリクエストいただいてて2曲どっちかってことだったんで、
0: はいはい、
1: ザードさんの愛は暗闇の中でっていうね、うん、あの当時結構ね古いんですが、はい、2008年ぐらいの楽曲であの名探偵コナンのねテーマソングになってましたが曲をお届けしましょう。ぜひお聴きください。

0: いやなんか久しぶりに聞いたな。あのこの楽曲はね、まあ、せんちゃんと同じ高知県出身の小田哲郎さん書き下ろし、芝、はい、ご本人、あの酒井さんが担当して、はい、曲は小田哲郎さん、まあ、調べたのよ。でこれはですね2008年リリースで、はい、で愛は暗闇の中でっていうのは先ほど言ったように名探偵コナンのオープニング主題歌となっておりました。
1: なるほど。
0: で映画の方は、まあ、これカップリングになってますけども、
1: はい、
0: お映画の主題歌では劇場版では、うん、翼を広げてというね、
1: はい、
0: カップリングでこちらも主題歌になってたということで、うん、両面で主題歌になったっていうのはすごい ね
1: 本当ですね。
0: あーすげー。で当時ね、
1: はい、
0: オリコンチャート3位なんだって。ただその時にサザンオールスターズさんとスマップさんがいたから、

0: 超豪じゃないですか。
1: 本当ですね。
0: それも3位っていうのはすごいよね。
1: そうですね。
0: ね、すげえ。ということで2008年リリース、はい、ね、ザードさんで愛は暗闇の中でお届けしました。こちらラジオネームコッシー S さんからリクエスト。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ引き続き、はい、みっちゃん、
1: はい、ではでは、はい、松伏町の情報をお届けします。松伏町のマップ健康マイレージ事業に参加しましょうということで、うんうん、はいはい、これは何かというと、うん、今までもあったそうなんですけれども、うん、町の健康事業に参加することでポイントが付与されると、うん、いろいろな、なんだろう、運動だったりとか、はいはい、検診とか、うんうん、そういうのに参加したときにポイントをもらって、そのポイント、うん、たまったポイントを、うん、認定っていうのを受けていただくことで、うん、3ポイント以上で500円相当額、うん、8ポイント以上で1000円相当額になって、利用可能店舗で町の特産品等の購入に利用できると、
0: うん、なるほど、
1: そういうものになります、うんうん、これはそうですね、生き生き福祉課とか、うん、ご近所さん体操とか、
0: はいはい、
1: 音楽健康クラブ、うん、あとスマホ講座とか、あと人間ドッグとか、はい、そういう健康に関わるもので、うん、ポイント付与されるものがあるそうですね、
0: うん
1: うんうん、それに参加することでね、うん、お金っていうか
0: いやらしいな
1: あの500円なり、うん、1000円なりのポイントが交換さできるっていうのはすごいことだなと思って、ね、
0: いやめっちゃいいと思うよそれ、う
1: ん、ぜひ使っていただきたいと思います、うんうん、こちらは対象はですね、松伏町に住民票を有する18歳以上の方どなたでもということですね。
0: 18歳以上、
1: はい、はいはい、付与期間は、うん、もう始まっておりまして、5月1日から、はい、令和9年の1月31日まで、
0: うんうん、
1: はい、が付与期間です。たまったらもう認定を受けていただくんですけど、
0: はい、
1: 3ポイント以上貯まった方はポイントカードをお持ちになって健康センターで認定を受けていただくと。
0: 健康センター、
1: はい、健康センターに行ってってことですね。
0: お、
1: うんうん、でなお認定数には限りがありますということですね、うんうん、はい、で認定を受けたポイントカードを持って、うんうん、利用可能店舗に持っていくとご利用できると。
0: なるほど、
1: そうです、
0: はい
1: はい、ぜひぜひこちらご参加いただきたいのと、プラス、
0: うんうん、
1: マップワンモアチャンス制度っていうのがあって、
0: マップ
1: マップ、うんうん、こちらの、うん、ポイントのが後日発表する指定日までに、うん、ポイント認定にお越しいただいた方の中から、うん、抽選で5名の方に、うん、3000円相当分の認定済みポイントカードをプレゼントします。すごい、
0: すげえいいな。
1: まだこの後日発表なので、まだ発表されてないのかなとか、うん、それまでにもうポイントを認定に行かれれば、うん、抽選の中に入れるかもしれない。
0: あ、その枠はあると思うよ、
1: はいはいはい、どんどん健康に関わるものに参加していっていただけたらなと思います。いい、
0: ね、松伏健康
1: ポイントを貯めてお得に健康づくりって書いておりますね。
0: マップ
1: マップ健康マイレージです。
0: なるほど、はい、いいね、
1: 以上にな
0: ります
1: 、はい、ありがとうございます。
0: 以上ですね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 以上で、
1: はい、
0: これせんちゃん一つですね、これ今お気をリスナーさんしっかり聞いてほしいんですが、
1: はい、
0: 来週の26日の火曜日のお話なんですけども、うん、特に草加市民の皆様、草
1: 加市民の方
0: ちょっと耳を傾けてほしいんですが、うん、草加市の割り込み放送のご案内なんです。
1: 割り込み放送、
0: 昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います、
1: うんうん、
0: 繰り返しましょうかね、来週5月26日火曜日に行います。時間は午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動しなかったとか、
1: うん、
0: まあありますけども、自動はしません。まあ防災ラジオでね、いつも越谷で言ってるやつは自動起動するんで、これは今回はしませんということです。この割り込み放送は聞くにはラジオやカーラジオ、越谷 FM にチューニングを合わすことです。周波数は FM86.8 メガヘルツでございます。日頃から

0: お聞きのリスナーの皆様、来週の木曜日26日に2時30分後に草加市役所からの割り込み放送が流れますので、お知らせいたします。ビッグシェアでくださいね。お知らせいたします、はい、以上、草加市の危機管理室からの割り込み放送についてのお知らせをさせていただきました。
1: はい、
0: はい、じゃあここでリクエストナンバーね、もうたくさん今日もいただいてまして、じゃあ先週ね、13日は秀樹さんの、まあ、はい、特番というか、ね、スペシャルコーナーやりましたが、はい、その後16日に秀樹さん の、 あのフィルムコンサート大お台場のダイバーシティで、
1: はい、皆さんで行くって、
0: そう、はい、そうで1000人の方がいらっしゃって、
1: すごい、
0: 芸能関係の方たちも2階にたくさんいて、うん、まあ、つんちゃんも2階にいたんですが、うんうんうん、たくさんいろんな有名な方もいて、で、まあ、秀樹さんの奥様にもお会いできてお話もできました、
1: すごい
0: 最高でした。
1: 最高ですね、
0: まあ、そんなお話で、
1: はい、
0: でそこで秀樹さんのリクエストをいただきました、
1: はい、
0: こちらラジオネームハイジ HS さんからいただいたリクエストナンバーになります。お届けしましょう。西条秀樹さん、秀樹仙崎歓迎かっこいいぜのラブソングを永遠に、とはかな、永遠に。

0: やなんか、うん、お昼に聞くにはいい歌ですね、
1: うん、しっとり
0: 初めて聞かせてもらいましたよ、
1: はい、
0: うんうん、これあのハイジェイテイさんラブソングをトワニなのか、うん、ラブソングを永遠にどっちなんですかね。
1: 永遠にって書いてあるサイトがありました。
0: あ、本当じゃあ永遠だ、永遠にだな、うん、でメッセージいただいてましてご紹介しましょう。せんちゃんみっちゃんせんにちは。
1: せんにちは。
0: いえせんにちは。ビッグゲーム2006終わっちゃいましたね。そう先ほどちょっと言ったね、うん、はい、まだ余韻残っています。せんちゃんもですよね。もちろんです。残ってますでも9月には開催されるようですよ。今から楽しみです。え、9月どこでやるの。ちょっと行けないかもしれないし、9月忙しくて、
1: うん、
0: 大阪でやるのかな。どこだよ、ね、せんちゃん今日もみっちゃん今日も聞く人すべてを魅了する秀樹の歌声と、はい、秀樹と出会ったすべての方が秀樹の裏表のない素直さ、話すだけで気持ちいいと絶賛する秀樹の魅力を発揮してくださいね。よろしくだよ。
1: あの秀樹ファンの方が多分たくさん X にいいねをしてくださったみたいで、
0: あ、そうなんだ。
1: 愛を、うん、秀樹さんはすごく愛されてると思いました。私があの書いたの、ね、X に、そしたらすごいいいね、
0: すげ
1: ー秀樹ファンだって思った。
0: 秀樹ファンのそのね、そのさっき言ったダイバーシティのビッグサイト、うん、あ、なんだっけ、ダイバーシティのビッグサイトだっけ、まあ、そこのダイバーシティだ、
1: はい、
0: の地下でやったのね、
1: はい、
0: でせんちゃんも2階にいたんだけど、はいはい、1階は一般のファンの方

0: 人たちなのよ、うん、1000人いたからいたっていう話、すごいよね。
1: すごいですね。
0: すごいよ。
1: 今もそう
0: やって外にもいたからいっぱい。
1: ああそうなんだ、
0: まあ、ガンダム、せんちゃんガンダム見ながらこう入ってったんだけどそう右にガンダムを見ながら入ってったけど、そういやすごい人たちだったな。
1: そうなんですね。
0: 大体こう見てて8割は女性だったかな、
1: うんうんうんうん、
0: そうい
1: やかっこいいと思いました。いい改めて映像を見て先週のことがあったんですね、
0: あのいい若い頃の秀樹さんもせんちゃんもちろん憧れますけど、
1: はい、
0: 年を重ねた、うん、あ40代から60ぐらいの秀樹さんがめっちゃ髪型も短くて、うんうんうんうん、あの秀樹さんのポスターがこう貼ってあるのよ、はい、会場にも、はいはい、いやこのポスター欲しいなと思って、
1: うん、歌声もやっぱり若い頃と年を重ねた時の違いというか、ね、それもまた素敵でしたね。
0: いやいや、うん、みっちゃんハマっちゃったね。
1: ハマっちゃうかも。
0: 秀樹千崎感激かっこいいぜだね、うん、じゃあ来週行かなきゃダメだよこれ。
1: 来年
0: はいということで、
1: はい、
0: はい、JJ さんからのリクエストナンバー、西秀樹さんラブソングを永遠にお届けしました。ではもう一曲、
1: はい、
0: これは朝いただいたリクエストなんですが、うん、石川県のパープルさんからいただいたリクエストナンバー、まあ、ご存知の、うん、まあ、せんちゃん80年のアイドルではもうこの方の名前がすぐ出てくるでしょう。中森明菜さん、サザンウィンドウ。

0: いやー、やっぱアキラちゃんいいね。もうアキラちゃんは、まあ、半分復帰してる状況なんですけど、はい、YouTube とか結構上がってきてて、うんうんうん、早くセンチャー内にはコンサートやってほしいなと思って、はい、もう早くやってほしいです。もう本当にお願いしますって感じですよ。
1: 皆さんお待ちでしょうね。
0: そう、みんな待ってますよ、ね、本当に、うんうんうん、YouTube では結構ね見てますけど、うん、いや早く会いたいというところでございます。でメッセージね、はい、こちら、どこだった、
1: どこだ
0: どこだ、あ、ここだ、石川県のパープルさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: せんちゃん、みっちゃん、
1: こんにちは。
0: 小松市で会ってます。これどういうことかというと、朝息子さん夫婦のところに、
1: はい、
0: お子さんが2人目ができたっていう情報を
1: 来て、はい、
0: そう、うん、でそれで返事来てて、小松市で会って、おい、すごい記憶だね、
1: すごい、
0: よく覚えてよかった、さわさわって読んでんのに、うん、石川県の輪島だったり小松だったから、そんな感じになっちゃったけど、小松で会ってた、よかった。で朝の、うん、安室奈美恵さんの歌よかったですね、うん。

0: ラブストーリー流行った頃カラオケでよく歌ってましたよ、いや嬉しい、次回久しぶり歌ってみますということでね、2曲合ってたよ、やったー2曲当たってはヒーローと、はい、なんだっけ、
1: キャンサラム、
0: そうそうそう、それが当たってましたね、ありがとうございます、
1: すごい、
0: はい、お届けしましたのは中森明菜さんでサザンウィンドウをお届けしました。じゃあメッセージもちょっとちょこちょこ来てるんで、
1: はい、
0: あのその前に、はい、みっちゃん X の募集をお願いします。
1: はい、フリーメッセージお待ちしております、
0: はい、
1: X の方なんですけれども、ハッシュタグこしがや FM、 こしがやはひらがなで FM はカタカナで、ポストの方お願いいたします。もしくは、高城みつの最新ポストにリプの方いただけましたらそちらも読ませていただきます。お待ちしております。
0: はい、そして普通のね、メッセージは、まあ、いつものホームページから入ってきてください。今聞いてるリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいてるリスナーさん、待って全く聞いていただいてないリスナーさんからのメッセージをしております。内容フリーメッセージ、お題はありません。アウトしてば熱いで結構でございます、うん、はい、ということで今腰が30度あります。今沖のリスナーさんどんな感じですかね。雨のところも多いでしょうけども、
1: うんうん、
0: ね、あとは今日は本当に朝も言ったように頭痛持ちの人は大変です。偏頭痛気をつけましょう。はい、そういうことで気圧が下がってきてるんで、
1: はい、
0: はい、というところだけ気をつけてください。
1: はい、
0: メッセージ待ってますよ。13時50分までお待ちしております。
1: せ
0: んちゃんみっちゃんで送ってください、
1: はい、
0: もちろんせんにちはですよ、よろしくだよ。
1: お願いします、
0: はい、ということでラジオネームひょっこりすんなさんからいただいております。せんちゃんみっちゃんせんにちは。せんにちは。最近日の出が早いので寝不足気味なんですよ。
1: あ、
0: 確かに早いよね、
1: うんうん、
0: もうせんちゃん4時に起きるでしょ、
1: うん、すごい
0: 水曜日は、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: でそれからあれを見て、なんだっけ、
1: あれ
0: なんだっけ、
1: あれだ、
0: なんだっけ、
1: 暴れん坊将軍
0: そう暴れん坊将軍見ながら瓦って歯磨いて、はい、下ごすんだけど、はい、もう明るいもんね外がね。
1: あ、そうですよね。
0: そう、洗面台で瓦ってもう明るいもんね。
1: 5時ぐらいはもう
0: せんちゃん窓開けない人なんで、ベランダにも出たことない人なんですよ、今のところ引っ越して
1: はいはい、そうなんです
0: か。そう、あんま外の様子分かんなくて、
1: うん、
0: 鳥がピヨピヨって言ってるのは分かるけど、うんうん、外開けなくて、ただ明るいの分かります。
1: そうか、はい、早くなったんだ。
0: そうで、夏の方が睡眠時間が短くなるんですよね。おっしゃる通り、今日も、眠気覚ましにカフェイン取って気合い入れました。 あとは、まあ、エアコン使って熱中症対策してますよ。だって
1: 大事大事、
0: ねね、体調気をつけてくださいね、うん、と言ってます。ラジオネームひょっこりすんなさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 時間まで大丈夫ね、はい、はい、続いてラジオのミラクル山ちゃんさんからいただきました。これ朝の分になります。
1: はい、
0: 足立越谷線国道4号線おはせん。
1: おはい、おはせん。
0: イエス、おはせん。これ朝やもらったもんね、
1: うん、
0: 最近父が犬の散歩ができないので、
1: うん、
0: 毎朝私が散歩を連れてってます。あ、ワンちゃんのね、中学生の女の子たちが挨拶してくれるんですよ。なんだか元気もらいました。それでは令和ということで、
1: うん、
0: いや嬉しいね、中学生に挨拶してくれるんだ、
1: うんうんうん、本当
0: ですね、最近の子しない感じはするけどしてるんだね。
1: そうかも。
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

さ、昼町交流便のコーナーです、12時台は主にミサトシティの情報をお届けしているんですけれども、今週末いろいろねイベントあるみたいよ。前にも一度お伝えしたんだけれども、サツキ展、サツキのお花、丹精込めて育てたサツキを皆さんに見せましょうというサツキ展、今週末開かれます。日時は5月23日土曜日、24日日曜日、三郷シティの文化会館にて行われますよ。三郷シティのサツキ愛好家の皆さんがお育てになったサツキ、いっぱい展示されているんでしょうね。とても素敵、いい香りもするのかしら。もしレイニーデイだとしても文化会館の中で行われるから大丈夫ね。なんかシーズンを感じに行ってみてはいかがでしょうか。時間が土曜日と日曜日でちょっと違うのでお伝えします。5月23日土曜日は午後1時スタート and 4時 end、ね、土曜日は搬入があるんでしょうね、きっと。ランチタイム通ってから午後1時に、見に行ってください。そして24日日曜日は朝から大丈夫、午前9時スタート and、ラストは午後4時です。入場は無料ですし、こんなところでのんびり週末を過ごしてみてはいかが。そして24日の日曜日、イベントがあるのは、早稲田公園。お天気というわね。何があるかというと、三郷ミニ音楽祭 with 早稲田肉肉カーニバルということで、お肉、ミートカーニバルね、素敵。日時は5月24日日曜日、11時スタート、午後4時、16時エンド。で、もし好天だと雨がいっぱい降ってしまったら中止になってしまうということで、これについては、土曜日の13時、お昼13時にホームページでお知らせするということです。肉好きさん集まれって書いてあるわよ素敵ね。豊富な肉料理が早稲田公園にトゥギャザーするそうです。その他にもね、いろいろあるの、お肉だけじゃないのよ。三郷ミニ音楽祭、そうね、一番最初に言ったもんね。これ音楽家たちが世代問わず楽しめる数々の名曲を披露ということで、地域で活躍する和太鼓チームとか、あとね、今これぐらいしか書いてない何組か来るみたいよ。で、そのミニ音楽祭はスタートがお昼12時からです。で、雨が降ってしまったらこちらは中止ということでね。雨降らないでと思うわね。まあ楽器のことだからさ、ちょっとね、レインには弱いのよ。

だね。だからそこはまあしょうがない。お肉食べて万が一の時は我慢しましょう。で、あとね、音楽祭だけじゃないの、縁日あるんですって。でもこれね、当日までのお楽しみですって。気になる。懐かしの縁日って書いてある。何かな、ヨーヨーとか、あの水風船のね、まとわてとか、まあ、縁日のそういうアイテムって大体今もノーチェンジだと思うけれどね、どんなものが出てくるのかな、楽しみね。じゃあ縁日は、じゃあ当日までお楽しみ、いた人が楽しんでください。そしてあとね、シュート、あ、サッカーでシュートに、枠にシュートを決めて、そうするとあの商品ゲットなんていうね、そんなのキャラクターゲットっていうコーナーもあるんですって。小学生のサッカーチームのペラダジュニアというところが協力しているそうですよ。三郷シティを中心に活動している小学生サッカーチームだったそうです。時間は、キャラクターゲットの時間は午前11時から16時まで。あ、もうエンドまでたっぷり楽しめるんじゃないね。え、枠にさ、シュートするのできそうでできないものよね、きっと。これは料金かかります、200円。お申し込みはないので、当日行ってやりたくなったら行ってください。で、肉肉カーニバルなんだけれども、ゴミは各自でお持ち帰りくださいということです。なので何かね、ゴミを捨てられる袋、トゥギャザーしていくといいと思います。あと駐車場、台数に限りはあるんですけれども、三郷シティ文化会館の駐車場を利用できるということです。だけどできるだけ公共交通機関を使ってくださいということでした。あと駐輪場ね、バイセコも大丈夫。早稲田公園が、三郷シティ文化会館の早稲田公園側の側面に駐輪スペースを設けますということですよ。地元の人はいいわね、自転車でこの時期、暑くもなく寒くもなくなんて時期をサイクリングするのとっても楽しいからね。ということで、三郷ミニ音楽祭、With 早稲田肉肉カーニバルのお話をしました。もうちょっとあるけど一曲いこうかな。お届けするのは Usher、You make me wanna

ではミスドシティのもう話題も少し行きましょう。なんかね、very interesting な講演会あるんですって。募集中、募集中の、これから募集、熱中症予防講演会、命を守る水分補給。現在テレビなどで大活躍中の熱中症脱水症の第一人者として大注目、谷口秀樹先生から飲水学を学びましょうということで、生きていく上で欠かせない水分、何をいつどのくらい取るといいのかということを分かりやすく解説してくださるそうです。熱中症を予防するためには本格的な暑さが来る前から注意することが必要。熱中症を防ぐためのポイントとか、正しい水分補給について学んで、暑い夏を元気に過ごしましょうって言ってますよ。飲水学、水を飲む飲水学、何っていうことなんだけど、これはね、谷口先生が名前をつけたんですって。その熱中症と密接に関わる脱水症を回避するために、必要な水分を何をいつどのくらい取ることが正解か、それを自分で導き出せるような知識をゲットする、それが大切なんですって。なるほどね。お水飲んでればいいっていうわけじゃないんだ。でももしかしたらお水いっぱい飲みすぎちゃうと、ほら、体に必要な塩分も全部出ちゃうっていう、全部とは言わないけど、出すぎてしまって、かえって体に良くないという話も聞いたことはあります。なのでこのあたりを何か教えてくれるんじゃないかしら。もしかしたら水ではなくてこっちの方がベターよっていうこともあり得るかもね。どんな話が聞けるんでしょう。谷口先生、ミスター谷口は済生会横浜市東部病院の患者支援センターでセンター長を務められています。栄養部長もやってるんですって。医学博士で、その麻酔集中治療、脱水症対策、経口補水療法を専門としているということで、熱中症予防や水分補給に関する第一人者なのだそうです。メディアもそうだけれども、いっぱい本も出版されているということですよ。さて、そんな飲水学を学べるチャンス、日時は6月の21日日曜日。

来月ね、6月の21日日曜日、高野文化センターで行われます。時間は午前中、午前10時スタート、11時30分までを予定しているとのことで、お申し込みのスタートは来週

か地域保健係さんまでお願いします。事前申し込みで250人程度予定しているということですよ。費用は無料。大活躍の先生からのお話を無料で聞けちゃうの？すごいわね。気になる方行ってみて。もう一回、熱中症予防講演会、命を守る水分補給、6月の21日から1日です。現在大注目、飲水学の谷口秀樹先生から学びましょうという講座です。もう一個いけるかな？これも6月のイベントなんだけども、北公民館で楽しい歌のコンサート行われるんですって。Freedom Online Concert 2026 夏ということで、北公民館と全国公民館連合会というところが共催しています。オンラインを北公民館で結んでスクリーンに投影したライブコンサートを行いますということですよ。これ全国のいろいろな施設で同時上演されるんですってね。北公民館のみんなと、でも全国のみんなも一緒に同じ時間盛り上がれる、楽しそう。一緒に歌ったり紙芝居とかリズムに合わせた体験コーナーもありますということで、スクリーンの向こうにご出演されるのは三河健一さん、そして大江豊さん。お二人のライブを聞いたり、なんと一緒に歌うこともできるんですって。あとね、チャットで直接質問できるコーナーもあるそうですよ。日時が6月16日火曜日14時から15時、北公民館は先着30人程度だそうです。だけど参加費は無料。ぜひね、気になる方チェックしてみてください。あの頃ソングを歌ったりね、お隣の方と思い出話したり楽しいんじゃないかしら。ということで、以上ひろまちコーリビン12時台をお伝えしました。一曲いって、うさねこしりとりジュックパックスのコーナーに行こうかしら。お届けする一曲、ドナル・ジョーンズ You Know What's Up。

うさねこしりとりジュークボックスのコーナーです。金曜イブニングライブのうずきあつみちゃんと一緒に音楽キャッチボールやっています。でお互いにねクエスチョンもキャッチボールしてんだけど、猫がさこの間ミサちゃんはなんか最近注目のゆるキャラあるのっていう風に聞いたら、ギャル猫ギャル猫っていうのに大注目なんですって。ね、知ってた？ I don't know。 ギャルになりたい猫ギャル猫ね、なんかマルキューでポップアップストア的なもの開いたんですって。マルキューとか行ってみた、ギャル的に。イラストだけじゃなくてギャル猫のなんかほらあのリアルな動くやつあるんですって。インスタグラムも開設しててそこでね動画でギャル猫歩いてた、結構ビッグサイズ。びっくりよ、あのかぶり物じゃないわよ、リアルギャル猫ね。あの大人だからほら大人同士はかぶり物とかそういうワールドは使わない。まあいいわよ、いいんじゃない、ギャル猫チェックしてみて、キュートだった、お目目が大きいのな。ギャルになったら、でもあかん、ギャルはほら期間限定みたいなものもあるからさ。猫はもうならない、あの頃もギャルじゃなかったけど。さて、まあ、置いといて、でミサちゃんからの、クエスチョン、猫が冒険してみたい場所はということでね、あのフィクションでもノンフィクションでもどんな設定でも OK ということで、クエスト、まあ、先週秋山黄色のクエストをミサちゃんかけたから、そう言ってもそこからクエストしてみたい場所はどこですかということで考えたわよ。あったかしらそんなところと思ったら意外とあるわね。四万十川、四万十川行ってみたいのよ。すっごいウォーターがビューティフォーだね。ちょっとね、気になる。だからさ、猫ほらリバーラバーだからね、透明度が高いと言われる四万十川クエストしてみたいわ。何が見えるのかしらね。なんかさ、お魚とかさ、川底の小石とかさ、あー最高じゃない、流されてみたい。まあでも川だけで言ったらちょっとあの長江とかね、そういうなんかビゲストリバーみたいな三峡ダムとかあんなとこも見てみたいけど、リアルで、リアルで行くのは大変そうよね。さてということで、前回ミサちゃんからは秋山黄色のクエストをいただきました。なので、と or t、 クエストって英語のね表

器だから TOR とでいこうと思ったんだけれども、猫はこの曲がいいかしらと思って選んでみましたよ。これね、まあ、イントロ very long だから聞きながらもうちょっと話しようかしらね。イントロでわかるかしらね。あ、ちょっとびっくり。ところで、その先週のミサちゃんの秋山黄色クエスト、あれ TV アニメーションの味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師追放されて最強を目指すのオープニング主題歌だったんですってタイトル長びっくりした。最近の漫画はさ、タイトル読めば、まあ、大体中身がわかる系だと思わない？まあ、実際ね、そのタイトル通りなら漫画業界廃れるんじゃないと思うんだけど、きっとストーリーはなんか結構ディフェレントな感じで、追放されて最強を目指す感じじゃないのかもしれないけど、わかんないけど、でも、まあ、一周回ってこうヤングピーポーたちも水戸黄門的なこう安定したストーリー展開が好きなのかもしれないわよね。ということで、今お届けしているこの楽曲、沢田研二 TOKIO。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

昼町交流便のコーナーです。まずは吉川市の情報を、順次に取り上げるんですけれども、今日一番最初に取り上げるのは、ここのところずっと一番最初に取り上げているこの情報吉川市は現在市政施行30周年ということで、今年1年間いろいろな、イベントが開かれるんですけれども、図書館で面白い取り組みをしています。図書館での、取り組み、市政施行30周年吉川版今日は何の日ということでね、もう今日は何の日を365日調べ上げたという、非常に面白いんですねこれ。で、今週は何があったかっていうと、例えば5月14日吉川ではこんなことがありました。1983年、これ昭和58年ですね、まだも吉川町ですよ、町待望の町総合体育館、現在の総合体育館ですね、これがオープンしたんだそうです。とても大きな体育館、バスケットコートも2面、バレーボールコートは3面、そして武道場がついたというね、そんな充実した体育施設です。長く頑張ってくれてますね、嬉しいね。そして5月17日には、1949年の5月17日、昭和24年です、三輪の江村出身の大沢雄一さん、第44代埼玉県知事にご当選ということでね、快進撃が始まります。さあ、この大沢雄一さんの、生まれで育った居住地跡、お住まい跡がですね、今年三輪の江子どもの森という名前の公園になりました。ちょうど広報吉川5月号の表紙に載ってますのでね、あ、こんな頃にという感じですね。すごいすごい、吉川もそんなことがありました。そして5月18日、1958年の5月18日は、吉川町の合併祝賀会というのを挙行しましたということで、吉川町というのは吉川町、三輪の江村、朝日村の1町2か村が合併を合意して、この新たに出来上がった吉川町というね、そういう風になって、そういう成り立ちになっているんですね。で、その合併したのが3月1日だったんですけれども、祝賀会は5月18日に吉川小学校の講堂を使ったそうですよ、行われたそうです。さて、5月21日、ここもねなかなか素敵、2006年、平成18年ですね。最近と思っちゃうのは私だけじゃないですよね2006年の、5月21日には、吉川市在住のバイクレーサー高橋祐希さんがロードレース世界選手権 WGP って言うんですけど、ロードレース世界選手権で初優勝を遂げたという、そんな記念すべき日となっています。で、この高橋祐希さんなんですけれども、2004年に全日本ロードグランプリ250、なんだ、全日本ロード GP250 って言った方がいいかな、のチャンピオンになりまして、で、翌年の2005年からさっきの WGP ロードレース世界選手権 250cc クラスにフル参戦を開始します。で、その後2006年、いよいよね、その時が近づいてまいります。2006年の第5戦で初優勝、フランスだったそうです。これが5月21日のことね。で、その後その年は第10戦のドイツも勝ってシーズン2勝を挙げられたそうです。本当にこの間なんですけども、2023年の12月31日に大晦

とかにレーシングライダーを引退することを表明されまして、現在は後進の育成などに力を入れているそうです。高橋由紀さん、ね、そんな方も吉川にいたんですね。すごいです。ということで以上、吉川版今日は何の日、今週編でした。さて続いては、もちろんこれご当地力士深夜式情報ということで、トンコトンコトコトンコトンコトコトコトン、さあ大相撲5月場所両国国技館にて行われていますけれどもね、二横綱が不在で、もう幕内上位陣は一体誰が残っているのかなという感じだったんですけれども、昨日大関琴桜が休場しまして、二大関も不在とね、二横綱、二大関がいない、そんなね群雄割拠のなんか混沌とした中でお相撲取ってるんですか。そんな中で、まあ、気を吐いているのが、まあ、先場所優勝の大関霧島で、昨日の取り組みで霧島は勝ちまして10勝目、2場所連続優勝へ一歩前進という状況なんだそうですよ。さあ吉川氏のご当地力士新屋敷どうなってるでしょうか。新屋敷は大竹部屋に所属しています。今場所は西序二段34枚目で取っていますよ。ここまで6戦しまして、じゃじゃん、3勝3敗5分です。まあ、初日から2連勝だったんですけども、直近2つはね2連敗してしまってるんですね。残すはあと1番ですから、頑張ってください、頑張ってくださいね。もう本当今場所の土俵際という1番ですけれども頑張ってください。いや楽しみですね。さてさて、1曲言っておこうかな。やっぱこんな雨が降っているのでこれ行こうかなと。小林麻美、雨音はショパンの調べ。

では昼町交流便続きをいきたいと思います。吉川市にお住まいの皆さんは吉川市物価高騰対策商品券というのがお手元に届きましたでしょうか。これ4月下旬から5月下旬にかけて世帯ごとに U パックで発送されているそうです。まあ、順次発送なので、人によってタイムラグがこういうふうに出るわけですけれども、5月下旬までには全世帯へ届ける予定なんだそうですよ。ちなみに猫家は届きました U パックで。で、これはね手渡しなんですね、言って金券だから。で、手渡しまたは不在票が入っていますので、不在票入ってたという方ぜひご連絡をして受け取ってください。で、今回1回目の発送では不在票を入れない場合がありますっていうふうに書いてありました。なので、不在票も入ってなかったしまだ手元に届いてないという方はもうちょっと待ってみてくださいとのことです。で、4度待っても来ないということはちょっとし来ないという場合は市役所にご連絡をという感じですけども、今ね東埼玉五市町の他の自治体でもこの物価高高騰対策商品券いろいろな形でやってますね。吉川市もこれやっていて、U パックで世帯ごとに届くよということなので、ぜひ、郵便受けを気にしてみてください。もしくはね、ピンポンが鳴ったらという感じですけども、いやでもなんか今怖いですよね。いろんなことでピンポン来て、自分別にネットで何も買ってないのに一体何が届いたのっていうふうに思うときありますもんね。ご安全に。これは大丈夫です。さて、あと吉川市ハッピードリームサーカス吉川公園なんですけども、見に行きましたか。この後金のナマズでも取り上げるんですけれども、追加公演をするんだそうですよ。好評で週末の夜公演18時からを追加しますということでね。そうなの、これはありがたいわと思う方絶対いっぱいいるよね。夜公演の方が嬉しいなってちょっと個人的には思ってました。さあどこが追加されるのかな。追加日程は今週末です。5月24日日曜日、そして来週末5月30日土曜日、31日日曜日、そしてその先の6月6日土曜日、6月7日日曜日です。追加の各日とも会場17時30分公演開始は18時ということでね、もう本当週末は満席が続いているそうなんですよ。なので指定の前売りがおすすめというふうにはありました。行ってみてください。チケットなどの詳細はハッピードリームサーカス公式ホームページまで、ご確認行ってご確認をお願いいたします。あ、ちなみに自由席に入られる方ちょっと先に行って整理券を取る形になりますからね、そこもご注意を。ちなみに猫は整理券取って自由席に見ました。子猫2号と一緒にとても楽しかったです。でも結構指定席その日もね売れててね、もう指定席は入れないぐらいの勢いだったので、はい、でもどっちでも楽しめますよ。さてさてということで、以上昼町交流便でした。メッセージありがとうございます。吉川市のタコさんです。吉川っていう風にクエスチョン

マークが書いてあるけど、こんにちはタコです、こんにちは猫です。タコは6月から1年研修で我孫子市の方の農場に行くことになりました。おお、あちこち行きますね。流山の農場で働くのがあと1週間になりましたということで、そうか、ちょっとお名残惜しいかな、ね、一緒に働く仲間とかもね、きっと一緒に行くわけではないでしょうから、うん、あと1週間流山で楽しんでください。今日は雨の中で作業、収穫作業していますということで、でもサラサラ雨がねずっと続いてますけれども、体冷やさないようにお昼は温かいものをがっつり食べて、ちょっとね軽く昼寝なんかをして午後に備えてください。なんか聞きたい曲あったらリクエストお願いしますね。そっか、じゃあまだ来週は流山の作業場ね、うん、わかりました。我孫子市に行っても別にリスラジで聞けますから、ぜひ聞いてくださいうるさいねということでタコさんいつもありがとうございます。ではでは1曲いきましょう。お届けするのは桑田佳祐、明日晴れるかな。

キンのナマズをお聞きいただきましたでしょうか。ハッピードリームサーカス吉川公園についてね、お二人で見に行って、まあ、キンのナマズは誰がどのネタをやるかって会議をするんですけれども、実際自分たちで体験しに行って体験レポートをするっていうのも、まあ、ネタの一つにあって、で今回のはねちょっと羨ましいと思いましたね。ねえ、楽しかったじゃないでしょうか。クミゴンさんとミハルさんは平日に行ったって言ってたかな、うん、公演は平日の昼間が、まあ、多いんですけれども、それだと比較的入りやすかったみたいなんですが、取材に行った頃は。今はねもうギリギリになってきましたね。どうかちょっと分かんないですよね。これから行くよっていう予定の方はいろいろ検索してどこが空いてそうかななんていうのをチェックしてみてください。あとはまあもうあらかじめね指定席取るみたいな感じで。で猫は子猫2号が学校からサーカスのチケットを、子供たちにはフリーのチケットを配られて、保護者もちょこっとお安く入れますよっていうサービス券をいただいたので、まあ、それを使って行ってきたんですけれども、うん、その整理券をもらうのに並んでる最中もやっぱり指定席を取るために同じ列に並んでらっしゃる方もいたので、でねもう前の方からどんどんね座席が埋まっていくじゃないですか。猫たちの前にいた親子さんは指定入りたかったみたいなんですけど、どうするどうするって大騒ぎしてましたよ。なのでぜひあらかじめ取っていくのが安心につながるかななんて思いますね。はい、しかし演目30種類とかね言ってましたけど、本当にそんなにあったのっていうほどね、本当あっという間に時間がね過ぎるんですよ。間休憩を挟みましてね、2時間近くやるんですけれども、本当あっという間で、金のナマズの放送中大車輪の話が出てたじゃないですか。でこれ本当に見た目もねダイナミックですごく楽しい演技なんですけれど、まあ、そのすごかったのはね、上演の最中にその大車輪の装置を何人かでひょいひょいセッティングしていくんですよ。だから大車輪のあの大装置はあらかじめその舞台上にはないの。すごい脇からどんどん出てきて、でどんどんどんどんセッティングしていくんですよ。ピエロとかがなんか楽しいことやってる間とか、他の演技がしてる間に後ろで、でと思って、で、あ、なんだろうな、ワイヤーとかでねするんですけど、まあ、そんなんでいいの、大丈夫なのなんて思うんですけどね、しっかりしてるんですよ。さすがプロですね。なんかそのねそういう裏

の姿を見るのもまたすごい、それもまたサーカスという感じで良かったです。で、まあ、金のナマズでも言ってたんですけど、その大車輪テントの外にちょっと小ぶりのお試し大車輪みたいなのがあるんでね、それぜひいいと思いますね。サーカスを見た後に楽しめるようになっていますので、行った方ぜひ、ちょっとね気になる方やってみてください。あれはね面白いですよ。面白そうでした。まあ、主に乗るのはキッズとかティーネイジャーとかね、まあ、それぐらいの人なんですけど、あんま我々みたいな大人は多分高さが怖いんでしょうね。やりたがらないんですけど、いやいや絶対やった方が楽しそう。ワンコインで楽しめますのでぜひと思います。で、またスペシャルなのが、さっきまでテントの中で演技してたサーカス団のメンバーの人と一緒にその大車輪に乗ることができますので、そこもねもう本当にスペシャルですね。えいろいろなことがある。一口にサーカスといってもいろいろいろいろ楽しめるようになってますのでね、ぜひと思います。追加公演もあるということで、行ってみてください。さてさて、一曲いきましょうかね。ルーシーセブンさんが先々週くれたリクエストを今お届けしようかなということで、ルーシーセブンさんが聞いててくれると嬉しいけど、聞いてなかったらごめんよみたいな感じ。お待たせいたしました。ビーズ、さまよえる青い弾丸、いきたいと思います。

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。

0: 観念して私の歌をお聴きなさい。
1: お聴きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けします。はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。この番組は夕方の情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868をお届けいたします。五市一町を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
0: はい、そして今日は月曜日ということで、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと
1: 田舎の国の琴音です。ということで、はい、今日も
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 琴音ちゃん、声が、はい、声がどうした？
1: あのね、風邪ひいたみたい。
0: なんということだ。
1: そう、ゲホゲホマンなの、今。あ、大変。すいません、お聞き苦しい点があるかと思いますが、申し訳ない、精一杯頑張りますので。
0: 無理はしなくてください。
1: ありがとうございます
0: 、ね、なんかみんな長引くみたいですね、今ね。
1: ね、
0: 結構みんな咳が止まらないとか、ね、声出ないとか多いですよ、長い人が。
1: ねえ、やなちゃんは、ね、
0: まあ、お大事にしてくださいませ。
1: ありがとうございます。皆様も本当に風邪などをひきならないように気をつけてください。
0: 今日のメッセージ
1: テーマでございます。メッセ
0: ージテーマですね。
1: はい、メッセージテーマは、はい、温泉かサウナか今行きたいのどっち、ということで。
0: サウナね。
1: そう、なんかサウナめっちゃ好きな人いるじゃない。
0: いる、サウナ好きって言いますね、一定数ね。
1: いる、めっちゃ夫とかサウナ好きなの。
0: ああ、
1: うん、そう、
0: さ、まあそうだね。
1: サウナとか整う、
0: あの銭湯好きのハサミマサミさんとかもサウナ大好きみたいね、
1: やっぱり。
0: うん、もうあのお風呂屋さんに行ってあると必ずサウナ入る。で、水風呂、サウナ、水風呂って、なんかそれがもうたまらないっていう感じみたいですよ。
1: あ、そうか、うん、私ダメなんだよね、あんまり。
0: 私も全然ダメ。サウナ全く興味なし。
1: でしょ。そう、私も温泉にもとっぷり浸かりたいって感じなんだけど、
0: あ、だってほら、うん、もともと私に長風呂できない。
1: あ、言ってたね。
0: 短いじゃない。だから、うんうん、サウナもね、入ったことがないわけじゃないんですけど、うんうんうん、一応ね、
1: うん、
0: で、プールとかについてたりもするじゃないですか。
1: あ、あるね。
0: ちょっと体冷えちゃったら、ちょっと入ってると、ね、気持ちいいよとかって言われて入るんだけど、もう 1,2 分が限度で、あ、もういいですみたいな感じになっちゃうので。
1: わかる。
0: ね、これはじゃああれですね、リスナーの皆さんが、
1: うん、
0: こっちあっちいっぱい言ってくれないと、私たちの間ではもうサウナ、うん、ないねっていう感じになっちゃうわけですね。なんてテーマだ。
1: じゃ
0: あ、あのサウナ好きの方、どうぞ、ね、どしどしメッセージください。メッセージの宛先いっときますね。メールでいただく場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jpまたは X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いいたします。ね、いや、大変なことだまあでもね、あの、うん、こう代謝を上げたりするのにはいいっていうふうには言いますよ ね、
1: なんかこう免疫とかも上がるっていう説もあるらしい。
0: なんかさ、人が入ってるの見てると、あ、気持ちいいのかな、もしかしてと思うんだけど、なんであんな大汗かいてその後キュッて締めてみたいなさ、何のためにやってんだみたいな。
1: でも好きな人は本当好きだよね。
0: もうあの刺激が私は結構でございますもんっていう感じなので、あれですね。
1: なんか運動した後みたいな爽快感なのかね。
0: そうなのかな。運動してた時も全然興味なかったなみたいなひどいやつ、ね、
1: そうだね、難しいね、まあ、
0: 上手な入り方を知らないのかもしれないね、もしかしたらね、気持ちのいい入り方とか、
1: そうだね、そういうのあるかもしれない、はい。

って嬉しいです。ヨッシーです。ヨッシーといえばグループサウンズの曲とおしゃべりですよね。グループサウンズも懐メロだよね。一緒に懐かしんでみませんか。前回はザ・タイガースの色付きの女でいてくれよ。こちらはですね、ヨッシーが選んで聴いていただきました。そしてね、もう一曲はリクエストされて、課長風子さんからいただきました青い鳥の2曲を一緒に懐かしんでみました。ジュリーの甘い歌声にビリビリとしびれたのは私だけですか。神経痛のビリビリとは全然違いますよ。しびれ方が違いますよ。で、今日はね、5月ということで、ねえ、もう5月も半ば過ぎちゃって、18日ですもんね。でも、5月連休もありました。そして、母の日もありました。母の日にちなんで、ザ・テンプターズのお母さんを一緒に聴いていただきたいなと思います。朝の忙しいところを過ぎてやっと一息ついた時はコーヒーは冷たく冷めちゃってね。でもその一口を美味しそうに飲んでいる母の姿が、はあ、いくつになってもいつになっても変わらないですね。お母さん、ママ、母ちゃん、おっかね、呼び方は本当にいろいろあるけどね。それでは聞いていただきましょう。ザ・テンプターズお母さん、お願いします。

いかがでした？ねえ、いくつになっても母親って本当に子供を、どんな子供には子供のいい子でいてね、大人になれば大人になったのにいい子にしなさいみたいなね、ママママって言いながらも、あなたはどういうふうにお母さんを呼んでました？母ちゃん、お母さん、ママ、おっか、ねえ、本当にいろいろと呼び方があってね。それからね、このテンプターズのボーカルの証券、萩原健一さん、歌手の証券より俳優の証券の方が不安が多いのかな。例えば太陽に吠えろ、マカロニデカとかね、前略おふくろ様のサブちゃん、とっても照れ屋で優しくって、それでね、東京の下町の料亭で板前の修行をしていた。その修行しながら成長していく青春ドラマでしたね。ドラマや映画などで俳優としてものすごく活躍された方でしたね。証券のね、話はまだまだ話したいことがいっぱいあるんですけどね、ちょっとね、ここでリクエスト曲をいただいたのでご紹介したいと思います。花鳥風子さんから。こんにちは、タイさん、琴音さん、そしてヨッシー、またまたメッセージを送ります。4月の放送でごめんなさい、東北生まれなのね私。ちょっとね、4月の放送を聞いて自分のメールが読まれてとても嬉しかったです。ありがとうございました。メールを送るまでちょっと時間かかりました。一度送ってみると友達に送る感じでいいなって思ったので、これからはどんどん送っちゃいます。私の中で5月といえばバラのイメージがあったので、グループサウンズの曲にバラが入っているのをリクエストしました。よろしくお願いします。ザ・ワイルドワンズ、バラの恋人、お願いします。

いかがでしたか？課長風子さん、リクエストありがとうございます。なんかね、聞いてるとこう綿あめのようにふわっとした初恋かな、まだ恋人と呼べない君よってなんてね。今の子たちの中学生とか高校生はどんな風にね、初めてのデートをするのか、ちょっと私も、全然見当がつかないんだけど、昔はなんとなくわかります。それとこのフルートの音色がね、あ、いいなってすごく、懐かしく思いながらも聞いてました。ありがとうございました。でね、まだまだね、そう、話はね続くんですよ。よし、おしゃべりだから。前回からね、一人で喋ってなんとか進化していきたいなと思ってトークをやってますけどもね、リスナーの皆さん、応援してくださいな。スタジオにね、来る前はね、念入りに化粧してくるんですよ。でもね、特に今日みたいにもう猛暑になっちゃったらね、それとプラス暑い、汗だくだくですよ。化粧が流れてね、スタジオ出るときは別人かもしれない。あー、心配。もう少しね、時間をお借りしますね。ちょっとこの辺でヨッシーの独り言を聞いてくださいな。あのね、先ほどもヨッシーちょっと神経痛がとかって言いましたよね。で、整形外科に月2回ほど通ってるんですよ。で、そこでね、診察が終わって会計の時にね、たまたまちょっと8000円を千円札で8枚ほどいただいたんですよ。で、会計の方と一緒に1枚、1000円、2000円、3000円と札をね、見ながら数えていたんですよ。そうしたらね、もう偶然を発見しました。

0: ました。なんと千円札のね8枚の中に昭和、平成、令和の千円札が3枚揃いました。本当に偶然ってありそうでなかったり ないですよね、なかなかね。それがね、私の手元に偶然がやってきたんですよ。予想外の出来事が私の手元に来ましてね、もう気持ちははしゃいじゃってね、家へ帰って家族に自慢したんですよね。見て見て、ちょっと見て見て、昭和の千円札でしょ、それから平成の千円札でしょ、令和の千円札よって言ってね、もう3枚並べてもうはしゃいじゃいました。昭和の千円札は夏目漱石さんで、1984年昭和59年に発行されて、それから2007年平成19年、約23年間発行されまして、もちろん現在でも使用可能なんですよ。それから、平成の千円札は野口英世さん、こちらはですね2004年平成16年、それから2024年令和6年、約20年間発行されました。こちらももちろん現在も使用可能です。それから令和の千円札は北里柴三郎さんで、ね、2024年令和6年発行されて現在に至ってますよね。嬉しかったです。今はこの3枚をねクリアファイルに挟んで我が家の家宝です。だって特別な家宝なんて我が家にはね、これと見当たるものは本当になくって、やっぱりその偶然ってすごいななんて思いながらねいました。ところで大さん、琴音さん、よろしくです。
1: はいはい。
0: ここまでちょっと
1: やっ。お疲れ様です。
0: どうでしたかね。
1: 何をおっしゃいますか。一人でね、もう流暢にやってらしたじゃないですか。
2: そうそう。
1: 全然 OK じゃないですか。
2: うん。
1: ねえ。
0: あ、そうです。汗だっくだく。
1: 汗だくだく。本当。大丈夫みたい。
2: うん。
1: ねえ。とってもね、あのお話も上手で。どこ生まれって言いました？
0: 東北は山形県酒田市なんです。
1: なんかあれですか、訛り出そうになりました？
0: 出ませんでした？
1: 気がつかなかったでした。どこで出たの？
0: いや、もう通り過ぎちゃって、
1: そうなんかあって言ってたけど、何かあれだったかなって思って、ちょっと本人だけはね分かるのね。
0: そうなんですよね。
1: うんね、でも、はい、よしやりじゃないですか。
0: それでね、今すぐにねそばに大さんがいるから、はい、このねクリアに挟んだ千円札をね
1: 千円札ね、これねすごいよ、なかなかこういう人いないよ。
0: 琴音さんにはちょっとね、ごめんなさいね。うん、
1: いや千円札がね3枚ね綺麗に並んでるんですよ。で一番以前のが
0: 古いのが夏目さん、
1: 夏目漱石先生、
0: 夏目さんなんて友達のように言っちゃった
1: 夏目先生ね、
0: うんうん、
1: そして野口英世先生ね、これが平成、
0: 平成
1: ね、で令和になって 北

0: 佐藤芝三郎先生、ひな先生つけちゃったで意外とねこうやって並べてみるとね、よしいろいろ違うのよね。
1: 違うよね、
0: ね、うん、だいたいこう印象は同じじゃない、なんとなく青っぽいような感じ、うんうん、じゃないですか。琴音ちゃん
1: 集めようと思って3枚集めるのはね、うんうん、まあ、できると思うんだけど、うん、偶然その一瞬にしてね自分の手元に来てお財布の中へスーッとね
0: 入ってたの、
1: 入ってくださったっていうのはね、うん、ね、嬉しかった
0: ね。なのでね、こう今も言ったけど、こうなんとなく似てるんだけど、1000円の数字と漢数字の場所とかね、大きさとかね、
2: うん、
0: 裏側のこう透かしの両脇の図柄、
1: うんうんうん、
0: 全部違うんですよこれが、
2: へ、
0: なんかこう並べてみなきゃ気がつかないですよね。
1: 気づかなかった、
0: ね、
1: うん、あの平成の千円札とかは、
0: うん
1: うん、たまにこう見て、ああそうねなんて思ってるけど、
0: あ
1: の昭和の千円札、
0: はい、
1: 夏目漱石さんのね、
0: うんうんうん、
1: 来た時はあなんかちょっと違うと思って、それでえ1000円2000円3000円ってね、うん、あの会計の方が手にくれた時、
0: うんうん
1: う
0: んうん、
1: うわ揃っちゃったなんてね
0: なかなかね、うん、あのまとめてもらっちゃうと分かんない、こう1枚ずつ見ると、うん、おーってなったのねきっとね、
1: うんうん、そうなの、
0: 面白いですね。でヨッシーならではよ、こうやってね並べてね家族に自慢するっていうのがね
1: もうそれ
0: かわいいよね。
1: もうご飯の前にね、
0: うんうん、見て見て見てみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: え家族の反応はいかがでした。
1: おーですよ、
0: おーだったんだ、
1: うん、
0: やっぱりあのヨッシー家みんなで感動するんだね
1: そうなんだ。
2: タエ家だったら
0: タエ家はね、あーって言われて終わりそうな気がするまあでもこれ全ての年代を一緒に知ってる人は、
1: うん、
0: あーってなるかもね。
1: そうそうそうそう、
0: 昭和の千円札ってさ後ろ側が鶴なのよ、誕生鶴が向かい合っているのね、
1: そうそうそう、
0: あ今 LINE の方にね、うん、あの送ったよ写真、
2: ありがとう、うん、
0: だけど今のってあの波なんですよ、
1: うん、そう
0: 東海道中膝栗毛じゃなくて、あのこれって 北斎ですよね、
1: うんうん、
0: 北斎の向こうにこう富士を見る、
1: うん、
0: 波の向こうに富士が見えるやつ、
1: 船と一緒にね、
2: うんうんうんうん、
0: なんですよ、こんなに違うんだっていうね、
2: 並べると余計に分かりやすいね、
0: 分かります
1: ね、
0: うん
1: ね、
0: うん、面白いもんですね、
1: ね、やっぱ偶然っていう出会いですね、
0: うん、本当だね。でもそこをねヨッシーだからそこ拾い上げて話題になるね、えらい気づき面白さを気づくっていうのがね、さすがだよヨッシー、
1: うわ、
0: ね、こう日常楽しい毎日にっていうね
2: うん、
1: うん、
0: それはとっても素敵なことだよ ねそうなんですね、うん、で今日はね、今日もリクエストがあって、
1: うん、嬉しかった、
0: 嬉しいですね、うん、もうこのまま定着していただいて毎週毎週毎週毎週ちょうだい
1: ねえ、お中元を送りたい、
0: ね、お中元ね、まああのこちらからはね曲をおかけするプレゼントということで、
1: そういう ねそのぐらいの気持ちなんですよ、嬉しくて、
0: 本当に嬉しいですよね、
1: はい、
0: ぜひねこれからも末永くヨッシーの番組に皆さんお付き合いくださいませね、うん、
1: よろしくお願いします、は
2: い、お願いします、
0: ということで、
1: そう、ね、ということで、
0: はい、
1: そうですよね、そろそろタエさんのお知らせのお時間かななんて、
0: はい、
1: うんうん、でも、
0: ね、はい、
1: その前に、
0: うん、
1: 次回のお耳に書かれるのは、
0: はい、
1: 6月の15日月曜日、
0: はい、
1: 4時過ぎですよ、う
2: ん、は
0: い、うん、そうですね、
1: でそれで、
0: はい、
1: うーん、次回の曲のちょっとしたヒントね、
0: はい、
1: うん、やっぱりグループサウンズの曲で懐かしんでみましょうっていうことで、うん、
0: はい、
1: それでね、あなたは俺の彼女だぜって呼ばれたいそれとも僕のガールフレンドなんて呼ばれたい、 どちらで

0: っていうのがヒントなんですけどね。
1: なるほどね。
0: わかるかな。
1: これあれですね、曲宛てのメッセージも欲しいですね。分かったらメッセージちょうだいみたいな ね、
0: そうです
1: ね、この曲なんでしょうって、ね、
0: このヨシーのこれだけのトークで曲分かりますっていうことで ね、
1: 分かったらぜひメッセージをお寄せください。
0: お願いします。
1: そしてね、今ねひらちゃんからねメッセージがありました。
2: おありがとうございます。
1: 千円札トークに、
0: おお嬉しい。
1: さすがに伊藤博文の千円札は揃わなかったかということでね古いやつね、もっと古いやつね。
0: そうだね、
1: ね、それが一番なんか長かったような気がして、私たちの世代は一番馴染みがありますよ ね、
0: すね、
1: ちょっとあの、
0: ごめんなさい、
1: 黄色っぽいのね、
0: 私タイさんよりちょっとずっと上なんでね、
1: はい、いやいやまあ、 あの一緒よ一緒
0: あ嬉しい、若返った
1: ね、ひらちゃんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 楽しんでいただいていますでしょうかね。さあということで、
0: そういうことで
1: ね、
0: ね、
1: う
0: ん、グループサウンズを懐かしんでみましょう。その一曲で思い出を思い出しましょう。ヨッシーでした。

0: さて琴音ちゃん、
1: はい、
0: ここでいつものねお約束の曲をおかけしましょう。
1: はい、お願いします。はい、
0: さあ今日はね、漁師じゃないですけど曲当て、これは何の曲でしょうか、はい、ということでですね、キンキキッズ改め堂本さんのね曲を一曲おかけいたしますね。
1: はい、

0: はい、ちょっと懐かしい曲がかかってしまいましたいつもと違う曲がかかっちゃいました、ね、まあ、気にせず行こうと、
1: はい、
0: シックがかかってしまいました、ね、さあ先ほど、はい、おかけいたしました、はい、曲ですね、キンキキッズ、はい、改め堂本さんの曲でございますが、はい、いかがでございましょう。
1: はい、お聴きいただきました曲は、
0: はい、
1: キンキキッズ改め堂本で、
0: はい、
1: ラブイズザミラージュでございます。
0: はい、その通りでございます。
1: やったー。そしてこれは堂本剛さんのソロの曲となっております。
0: そうなんですか、存じ上げませんであ
1: れやね、ありがとうございます。また来週もこの時間は、
0: はい、そうですね、来週もね
1: かかりますので、
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、お疲れ様でございました、ね、いや、千円札もね、いろいろあるもんで面白いですね。
1: そうね、
0: でもここのところその、うん、絵柄が変わるの早くないですか。なんかどんどん変わっていくなっていう印象なんですけど、
1: なんか私ちょっとあの勉強不足なんですけど、
0: はい、
1: やっぱ絵柄っていうのは定期的に変えなきゃいけないものなん
0: なの？
1: の？
0: いや知らない。
1: ねえね、わかんないよね、なんかあるのかしら。
0: だって昔ずっと同じだったよ。
1: なんかあるのかしらね。なんか
0: 聖徳太子なんかずっと出たよね。
1: 聖徳太子
0: 知ってる？1万円札。
1: いや、
0: え、知らない、
1: うん、
0: あれっていつまでだったんだろう。
1: もう1枚イコール諭吉ぐらいしかイメージがない。
0: あらららららら。
1: でもさ、今さ、なんかほら、もうそのイメージがずっと強いから、
0: うんうん、
1: なんかあの飛んでいく諭吉って言っても、今諭吉じゃないしみたいな。
0: そうね。
1: あるよね。
0: そうね、それはそうね。
1: うんうん、
0: 1958年に聖徳太子の一万円札になりました。これが最初なのかな。
1: 生まれてた？
0: 生まれてない。
1: 生まれてない。
0: うん。そして84年から福沢諭吉さん、ほらこれ20年以上だよ。
1: あ、そっか、
0: すごいね。
1: うん、だからなんかこうあるんでしょ。
0: 福沢さんが84年から2004年。
1: あ、そんなもんな。
0: やっぱこれも20年間のね。
1: あ、そっか、だからやっぱり
0: 尾行40年にわたりって書いてある。
1: あ、だから諭吉のイメージしか。
0: まあ、長かったのね、やっぱり ね
1: 難しいって。
0: その後が渋沢栄一さんになりました、うん、それは割と近年のことですよね、
1: うん、
0: 2024年からと。
1: そうだよね。で、樋口一葉が5000円札
0: ですよね。
1: でも今違うでしょ。
0: 今5000円ってどなたでございましょう。
1: わ、ね、かんない、
0: 調べなきゃわかんない。
1: わかんないよね。
0: ね、本当に誰って感じ。もうね、偽札か偽札じゃないかとかもわからん。今津田梅子さん。
1: そうなんだ、
0: ね、津田塾大の、
1: うん、あの、元の留学された方ですよね、
0: 女子英

0: 英学塾を創立したと。
1: スタ塾の、
0: はい、精神の学校を作ったという方でございます。ね、えでもやっぱり五千円札も聖徳太子さんだった時代があるんですよ。
1: そうなの。
0: 以前は五千円と一万円が両方聖徳太子様だったので。
1: わかりづら。
0: でもね、一万円札ってめったに見ないから。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当特別な感じしましたよ。ありがたいお札って感じですよ。もう一万円札なんか持ってると、うん、誰も両替なんかしてくれないし、お釣りないって言われる。
1: そうなんだ。
0: 昔の100ドル札みたいな感じですね。
1: だから結局あの昔の100ドル札、今と貨幣価値がちょっと違うからか。
0: だいぶ違うんじゃないですかね。あの買えるものがだいぶ違って、物価がだいぶ上がっちゃってるので、1万円で買えるものが全然違いますよね、重さが。
1: ここさ、うん、5年ぐらいで物価恐ろしいぐらい変化してません？
0: うんうん、変化してる、変化してる
1: だよね。だって前さ、はい、前お買い物行って5000円ぐらいかなみたいに思ってたのが、
0: うん、
1: 全然、
0: まあ今8000円ぐらいだろ
1: う
0: ね。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: カゴを普通にいっぱいにしたら昔は5000円でいけてると思ったけど、今は下手すると1万円かな、うんうん、
1: 1万円でお釣り来るかなレベルでしょ。
0: そうね、来ない時もあるね。
1: そうだよね。そう、
0: あの私いつもクレジットカードで買ってるんですけど、うんうん、そうすると暗証番号が必要ですって言われて、あ、1万円超えてるんだ今日みたいな感じ
1: で。私もまあ現金ではお買い物しないけど、でもやっぱりなんかこれくらいかなって思ってたのと全然違う金額が多いね。
0: そうね、まあそういうのと関係があるのかどうかは分かんないけど、まあある程度ね、定期的に変わってますよね。
1: だよね、うん、あとあのコンビニとかで混乱してる、あのなんていうかな、日本の方じゃない方が、あの古い紙幣を見るとすごい戸惑ってるっていうのを、まあ
0: まあね、うん、でも一時5000冊と1000冊でしたっけ、うん、なんか5000と1万円なんか分かりにくくて、うん、間違える人結構いましたよね。
1: あ、
0: お釣りを間違えちゃうっていう、
1: うん、
0: 5000円出したのに1万円と間違えてお釣りが来ちゃったりとか、
1: あ、
0: みたいな。
1: そういう人たちは大変だよね。
0: いや、神経使うと思います。今ほとんど機械じゃないですか。
1: うん、
0: お釣りも機械だから
1: 人力でやる人は大変だよ、
0: ね、大変だね、
1: うん、
0: まあだから、あ、ね、そうですね、いや、うんうん、いいんです。
1: 大丈夫？
0: はい、大丈夫です。
1: よかった。いや、なんか本当そういうのあるよね。
0: ね、
1: うん、
0: まあ、お金の価値もね、本当その物価とともにっていうのがありますけどね。
1: なんか前ね、ずっと前に、うん、はい、なんかあの何かのサブスクで、うん、昭和のね、うん、すごい古いドラマを見たことがあるんだけど、うんうん、その時にタバコ屋のお姉ちゃんっていうのはすごいパワーワードで、
0: うんうん
1: う
0: ん、そうなんだ。
1: そう、なんかこう看板
0: お姉ちゃんかい、
1: そう、うん、看板娘みたいな、はいはい、でも全然なんかさ、そう、今だとこう自販機で年齢確認があったりとか、うん、まあ、コンビニでとかいうイメージはあるけど、うんうんうん、昔はこう街中に、なんていうの、
0: 大体ね、角にね、タバコ屋があったんですよ。
1: そう、なんかそのドアじゃないけど、窓ガラッて開けるような、
0: そうそうそう
1: そう
0: そうそうそう、で、年関係なかったもんね、うん、子供がお使いで買いに行ってたからそれができなくなったのは割と近年ですよね。あの20歳超えないとダメって、あの身分証明書を持ってて、うんうん、20歳過ぎた人じゃないと買えなくなったっていうのは、
1: うんうんうん、
0: まあタバコの歴史から言うとかなり最近のことなんじゃないですか。子供の時は買いに行かされましたもん。うち3軒先ぐらいが角があって、うん、そこ 駅に曲がる角なんですけど、駅の方に行く角なんですけど、そこがずっと昔からタバコ屋さんがあって、でタバコとかちょっとした飴とかガムとか、なんかお菓子とか、あと雑誌類、週刊誌とかね、そういったものがこうわーっと置いてあるんだけど、そこに行って、じゃあタバコ買ってこいって、お客さんのタバコ買ってこいって言うと、もううち商売やってたのではーいって言ってお金握っていって、おばちゃんこれくれちょうだいって言って買ってくる。普通にそれがありましたけどね。
1: 初めてのお使いがタバコみたいな感じか
0: そうだね、まあ、普通にその子供だからダメとかそういうことはなかったですね。まあ、今はね、あの絶対にダメだからね、
1: うん、そうだね、うん、
0: なので怪しげなっていうか、こう境目のあたりかなと思うと身分証明書見せてって言われる。
1: あ、
0: もう間違っても言われないけどね、私はね、
1: うんうんうん、
0: なんかそれ言われなくなった

0: った時はさ寂しかったね。
1: あ、
0: もう言われないんだ、お酒も普通に買っても何も言われないんだと。
1: 春にだってな宝くじを新卒ぐらいの時に 買おうと思ったの、
0: うん、
1: そしたら、うん、身分証を見せてもらえますかって言われて、
0: うん、宝くじもそうなんだっけ、
1: そうダメなんだと思って、うん、
0: あでもギャンブルだもんね、
1: あそっか、
0: 賭け事だからね、
1: うん、だからなんかすごいそれもびっくりした、うん、いや見てわかるじゃん成人してるのって思うけど、
0: いやわかるよ。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちら在住です。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けします。
1: くるしのハピトピ、この時間はご出張の話題をお届けする情報コーナーです。今日はですね、今週末に開催されるイベントのお知らせです。まず5月23日土曜日、24日日曜日はレイクタウン周辺が防災移植になります。そう、何があるのって、レイクタウン防災フェスが開催されます。開催時間は10時から16時。ふむふむとですね、毎日の暮らしをもっと安心安全に、子どもから大人まで楽しく防災を学ぼう、越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、埼玉県警察本部、日本赤十字社埼玉県支部など防災のスペシャリストが登場。普段見られない特殊車両や水陸両用車両の展示、ステージプログラムのほか、AED 体験や防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など、楽しく防災・減災を学べるワークショップや展示が行われます。開催日時、5月23日土曜日、24日日曜日の10時から午後の4時16時までです。会場はレイクタウンアウトレット Q、 クエスチョンの Q ですね、駐車場イオンレイクタウン加瀬森水辺のまちづくり館、そして桜レイク大相模調整池周辺ほかです。主催はレイクタウン防災フェス実行委員会。さて、この防災フェス、越谷 FM もブースを出展します。出展場所はイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場。

詳しい情報は越谷 FM SNS などをご確認いただければちなみになんですけれども、会場には越谷 FM パーソナリティのさこさん、たえさん、うるきあつみさん、そして越谷 FM 学生会と、ですね、土曜日は私と、あきらさんもね行きますよ。さらに、今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年も4名のキッズがステージに上りますので、開会式は23日土曜日の午前中、ぜひね応援に駆けつけてくださいね。今日はですね、今週末に開催されるイベント防災フェスのお知らせでした。

それではここでリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームすきまさんからリクエストいただきました。牧原のりゆきさんでラブレター。

お送りしておりますのは牧原紀之さんでラブレター。ラジオネームすきまさんからのリクエストです。手紙はおろか電子メールすらめったに

書かず SNS のメッセンジャーしか使わなくなってしまった今日この頃、仲良くしてくださっていた元勤務先取引先の部長さんからのハガキが届きました。ご家族からの訃報でした。昔何度か一緒にスキー行ったことからお互いの住所を知っていて、年賀状も自宅に届いていた人だったので、おそらくはそこから調べたのかなと思いました。昔は結婚や出産などおめでたい便りが多かったですが、最近は寂しい事柄が続いています。もうそういう年齢になってしまったんだなと痛感するようになりました。ではでは、すきまさん、便りが届く、それだけでも、だって知らないまま時を過ごしてしまうことがなく、遠い昔お互いにね年賀状やり取りしたりとか、それこそ暑中見舞いとかやってましたよね。だからこそ便りが届く、届いたじゃないかな、なんて。手紙っていいですよね。ラジオネームすきまさんからのリクエストで、牧原紀之さんのラブレターお送りしました。

0: and my pocket's full of sand. I'm a long way from home and I miss my loved ones so.
1: SNS のメッセンジャーしか使わなくなってしまったなんてね。でも SNS や何らかの形でつながりを持っていれば連絡することってできたり、最近は個人情報がうんぬなんて言ってね、仕事で出会った方とも、また何かのきっかけで出会った方にも連絡先をお尋ねするってことね、すごく減っちゃったかななんて。そう、会社とかお仕事でね、それ辞めてった子とかに、ああ連絡先聞いてなかったななんてね、だから今頃どうしてるのかななんてね思ったりとか、 SNS とかでほんのちょっとでもつながりがあれば、あ元気でやってるななんてね、逆にあ元気でやってるな丸森さんってね思ってもらえたら、まあそんな風に考えると会えるのが一番ですし、お互いに体力を食う場所が知ってるの、またそれもいいですし、まあなんだろうな、元気ってね話せる、そんなね機会があるのが一番かな。今日はそう、さっきにお伝えしました通り、火曜イブニングのオリジナル企画、このね火曜夕方を聞いてくださっているリスナーの皆さんに感謝企画として、サンキューベリーサンキューカードご用意しました。数年前にね、同じようにサンキューの日にねやったことがあるんですけど、今回は868の化身、詳しくはそうそう朝日屋三郎さんが今回868切手というのをね作ってくださって、その切手を貼ってねお送りできたらなんて思っています。さてさて、そんなね切手、消印、ポストカード、今年のサンキュー企画はね、そんな風にねお届けできたらと思っています。今日のね午後

時5分、19時5分が締め切りなので、欲しいなと思ってる方はぜひね、本当に本当にお気軽にというのは変ですけれども、お持ち込みくださいね。さてさて、続きましてもリクエストナンバーお届けいたします。まずは曲のお届けから。ラジオネームともともさんからのリクエストで、ダ・カーポの結婚するって本当ですか。

ラジオネームともともさんからのリクエストで、ダカーポの結婚するって本当ですか、お送りしています。ともともです。こんにちは。こんにちは、ともともさん。中学1年生になったばかりの時にクラスの結束を固めるという名目で、日曜日に公園に集まってみんなでフォークダンスをやろうということになりました。クラスメートの名前さえまだ全部わからないのに、一緒に踊りたい人に手紙で誘うことが決まり、相手の机の中に名前を書いて入れるというルールになりました。自分はまず無理だろうな、でもダメ元でと一番気になっていたこの机に入れました。そして翌日 OK という返事とともに、なんと2番目に気になっていた子からも逆にお誘いの手紙が。当日は1番2番に挟まれてフォークダンス、おそらく一生分のモテ期をその時に使ってしまったようです、笑いと。その後は恥ずかしいのと、どちらを選べばよいのか迷い、結局お付き合いには発展しませんでした。男女のことは何もわからなかった頃の思い出です。ともともさん、やだ、ちょっとキュンキュンしてしまった。いや、そんななんか素敵なね企画があったんですね。また、いやいやいや、なんか1番2番ちょっと気になる子に挟まれてのドキドキのフォークダンス、いいですね。なんか私までドキドキしてしまいました。ともともさん、今週もリクエストありがとうございます。そして、今日もこれからお仕事から、今日も仕事頑張っていってらっしゃい。

送りしておりますのはラジオネーム板橋のトムソン屋さんからのリクエストで、トライアングルのトライアングルラブレターです。今日は70年代後半から80年代にかけて活躍したアイドルグループトライアングルのトライアングルラブレターをリクエストしたくてメッセージを送りました。キャンディーズの妹分としてデビューした彼女たちの透明感のある綺麗なハーモニーが本当に大好きです。このトライアングルラブレターを聞くと、当時の歌番組の華やかな雰囲気やカセットテープに録音して何度も繰り返し聞いていたあの頃の懐かしい風景が鮮やかに蘇ってきます。今聞いても全く色あせない、胸がキュンとするポップスの名曲だと思います。ラジオから流れるトライアングルの爽やかな歌声をぜひ聞きたいので、おやよろしくお願いしますと。いいですね、キャンディーズの妹分。あ、なんだかわかる。キャンディーズが春だったらトライアングルは初夏、そんな感じ。この歌もどうやら春から夏にかけての恋のお話のような気がするんですけどね。キュンキュンって、うん。板橋のトムソン屋さん、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。

さて続きましてもリクエストナンバー、ラジオネームタクボンさんからのリクエストで、海援隊の故郷未だ忘れがたく。

送りしておりますのはラジオネームタクボンさんからのリクエストで、海援隊の故郷今だを忘れがたく、2番の歌詞に手紙が出てきますということでね。

タクボンさん、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。海援隊で故郷未だ忘れがたくお送りいたしました。続きましてもリクエストナンバーです。チトポンさん

お送りしておりますのはラジオネームちとぽんさんからのリクエストで、平尾正明さん、畑中陽子さんのカナダからの手紙です。恵子さん、今日も素敵な声聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。ちとぽんさん、いつもいつも励まされる私がいます。5月も明日から下旬、本当だ、緑と花とそよ風に囲まれ気持ちよく過ごしていますが、四季の移ろいは早く、晩秋から初夏に変わる時期を迎えようとしてますね。さて、今回のソングテーマは切手レターポストカードということで、この曲ロカビリー歌手で、その後作曲家として数々のヒット曲を出している平尾正明さんとデビューした畑中陽子さんのデュエットソングで、ラブレターフロムカナダ、もしもあなたが一緒に行ったらどんなに楽しい旅でしょうと歌われたのは約50年前です。50年前となると、やり取りは文書、書簡など手紙で用を足す時代でした。その前の17、8歳の頃、付き合っていた彼女とのやり取りは手紙でたくさん書いたのを思い出しました。結局その彼女とはプラトニックで終わり結ばれませんでしたが、今でも同じ町に住んでいて、愛お茶や共通の趣味であるジャズを聴きに行くこともあります。あの頃の手紙のやり取りを思いつつ聞こうと思いますと。ちとぽんさん、いやもうね、本当に私の10代の頃も基本的にやり取りは手紙か電話だったかな、なんてね。今手紙や電話に代わって、まあ、メールやね DM などあるのかなと思いますけれども、それでも手書きの文字を見るとちょっとねキュンとしちゃったりして、だからあえて、この時代だからこそ手書き、手で書いた文字になんだかね温かみを感じたりなんて、また懐かし

い思い出、あ、こんな風にねやり取りしたかななんて中身を覚えていなくても届く手紙を心待ちにしていた、そんな頃ね思い出していただけたら。さてさて、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。いやーいいですね、今もねお茶とかね音楽聴きに行ったりできる、そんなね思い出を共有できる人が近くにいるって。

送りしておりますのは、ラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエストで、手島葵さんの明日への手紙。マルモリー恵子さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。透明人間フェーズ2さん、ごきげんよう。ソングテーマ、切手レター、ポストカード、手紙も許してって、うん、葵ファンとしてはこの曲をリクエストしておかねば。でもあれです、歌声に癒されたいけど、日本語の歌詞はどうしても意味を考えながら聞いてしまうので癒されにくい。英語の歌詞ならあまり考えないので頭をリラックスさせて聞くことができる。そして、手島葵さんは洋楽カバー曲が大量なので、個人的に最高のベストマッチなのです。もちろん日本語の曲も好きですけどね。癒されたい場合の話です。透明人間フェーズ2さん、これね、すんごくよくわかる。私特に好んで聴いている、ジャンルにフレンチポップがあるんですね。フレンチ系のボサノバとかで、理由はそうなんですよ、仕事をしたりとか何かをやってる時に聞き入ってしまって、あまりにも聞き入ってしまって歌詞とかの意味を考えちゃって、なんだか他のことが手につかなくなってしまったりすることがあるんですね。だから、もちろん日本語だったらもうぐっと考えますし、英語でも今なんて言ってるんだとこう聞き耳を立ててしまったりとか、でフランス語はなんとちっぷんかんぷんなんで、ちょうどね、マッチするんですけれども、そういった意味ではね、すごくよくわかりますっていうね、お話なんですけれども、手島葵さん、お声もね、本当、なんだか、すごく、

く心に染みますよね。ふわっと、そうだな、春から夏にかけての爽やかで、でもなんか柔らかな風みたいなお声ですよね。いっぱい喋りすぎちゃった。改めまして、透明人間フェーズ2さん、今週もリクエストありがとうございます。いつもね、素敵な曲教えてくださりありがとうございます。お送りしましたのが手島葵さんで明日への手紙、ラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエストでお送りいたしました。続きましてもリクエストナンバーです。ラジオネームサニーサイド4号さんから

送りしておりますのはラジオネームサニーサイド4号さんからのリクエストで、矢沢永吉さんの涙のラブレター、どっちかお願いしますってね、2曲いただいたんですけれども、まずはこちらの曲ということでね、サニーサイド4号さん、 あちらもありがとうございます。ベリーサンキューカードね、お申し込みは。さあ、それではですね、コメントありがとうございます。ご紹介いたしますね。ラジオネームちとぼんさん、聞いてましたよ。確かに書いた手紙は温かさがありましたね。リクエストありがとうございました。こちらこそ

さてさて、今ね後ろでお送りしておりますのは小野リサさんの歌声で切手のない贈り物。サニーサイド4号さんね、どっちかってことで、財津和夫さんの切手のない贈り物入れてくださってたんですけどね、せっかくなんで小野リサさんの歌声でねボサノババージョン送らせていただきますね。

そうだそうだ、ここで一つ、今日あのプリティさんの放送の時にちょこっとねお問い合わせいただいておりました。8月10日ハートの日、越谷のライブハウスアウェロードの情報になんか載ってたんですけど、はい、そうなんですよ、8月10日ハートの日スペシャルテースアニバーサリーミュージックパーティーとね称しまして、ライブイベントを開催します。まあ何をするかというと、越谷 FM のパーソナリティみんなにちょっとね、あの音楽系のイベントやろうよって声をかけて、いいねって賛同いただいた皆さんで、まあ結構皆さんね、あのいいねいいねって言ってくださって、この日はパーソナリティ、主導でライブハウスで音楽イベントをやります。時間とか、あとその誰が出るかとかとかはこれからねおいおい、皆さんにお知らせしていこうかなと思っていますので、もうちょっとお待ちくださいね。ただ8月10日のお昼から夕方にかけてはご予定をねぜひ開けといていただけると嬉しいな。もちろん私も出演します、私も現地にいます。お話できる機会とかね、お目にかかれるチャンスね楽しみにしております。

それでは続けましてもリクエスト送らせていただきます。ラジオネームパパはパンクロッカーさんからのリクエストで、ピンクレディの、ロックンロールラブレター

ラジオネームパパはパンクロッカーさんからのリクエストでピンクレディのロックンロールラブレターをお送りしました。今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。 そしてね、トメニゲフェーズ2さんメッセージありがとうございます。また後ほどねご紹介いたしますね。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

さあ続いては暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。さあ、本日の暮らしのハピトピはこちらです。皆さんご存知でしょうか、レイクタウンに新エリアが、登場するということになっております。レイクタウンアウトレットですね、レイクタウンアウトレット内に、新エリアがニューオープンとなっております。こちら5月30日にですね、新エリアレイクサイドダイニング、レイクサイドパークがオープンするということになっております。こちらどちらもですね、桜レイクに面している、本当に桜レイクの、もう周りを囲むように、新エリアが、できるということになっておりまして、水辺で楽しむ食事と、ここでしか過ごせない新しい場所が誕生となっております。こちら多分ね、もちろん越谷市に住んでいる方、あの周辺地域に住まれている方はご存知なのかなと思いますけどもね、けどもどんなものがあるのかね、ちょっと僕からご紹介させていただこうかなと思っております。はい、まずレイクサイドダイニングと、まずレイクサイドパークというね、2つあるんですけど、まずこの違いというものをね、ご紹介させていただくと、レイクサイドダイニングはですね、湖のほとりで絶えず移り変わる空の色と風を感じながら、時間の流れがゆっくりと感じられるようなオープンで開放的な空間をカフェレストランにてお過ごしいただけますというエリアになっておりまして、レイクサイドパークはですね、水辺の自然を感じながら多彩な食やアクティビティ、地域イベントを通じて地域の皆様が憩い集える場を作り出し、ゆったりとお過ごしいただける空間を提供しますということで、水辺の体験、アクティビティと、ちょっとしたご飯が置いてありますよと、いうことになっております。でですね、それぞれ何が入るかというのもね、今一部だけ、出ておりまして、レイクサイドダイニングの方だと、タリーズ、タリーズが、あとノーズコーヒーというねことで、カフェですね、カフェが2店舗と、あとエプロンマークというね、洋食喫茶となっております。地産地消ということで、この感じだと、この周辺の、もしかしたらもうちょっと広くいて埼玉県内のものを使ったものを、使ってということなんでしょう、きっと。ただ食のアンテナショップとあるので、やっぱり、この辺の五市一丁らへんの食材だったりね、いろんなものを使った、料理が出てくるのではないでしょうか。はい、そう、そしてね、このエプロンマークさんは、ね、地元を好きになるようなね、そんなブランドにありたいということなのでね、きっと地域に根ざした、そんなお店になるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてレイクサイドパークではですね、水辺で遊ぶね、足漕ぎカヤックホビーですねの体験ができるエリアと、あとその他にもね、ちゃんとグルメの出店もございますと。はい、ソアカっていうね、ハンバーガーですかね、こちらですね、松伏町にあるオリーブ専門店エンブレイスオリーブが、レイクタウンに初上陸ということで、オリーブ専門店ならではの、オリーブ黒毛和牛と、那須黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーをはじめとしたね、いろんなメニューをねご用意しているということでね、かなり豪華なハンバーガーをね食べれるというエリア、そして、レイクブリューというね、店舗もね

出てくるということなんですけども、まあ、越谷のクラフトビール、越谷水辺エールで、乾杯ということで、まあ、お酒を売っている、まあ、クラフトビアスタンドとなっております。はい、そしてですね、梅田商店かけおやつ屋ということで、お昼はスコーンやアイスなどのおやつを中心に、そして夜は海鮮などのおつまみ、お酒を楽しめるというお店が、出る、まあ、以上この店舗がね、新しく新エリアに、入ってくる店舗となっております。まあ、全体的にやっぱりこの湖を、まあ、湖って言っていいのか分かんないですけど、まあ池を池桜レイクをね、眺めながら、その水をね、水とかね、そういったものを感じながらちょっと楽しめるような、ね、ちょっとした食事だったり、ね、ちょっと一杯やりますかぐらいの、そういったお店がね、立ち並ぶエリアとなっております。まだまだですね、この後も、いろんなショップが開くということになっておりますのでね、ぜひぜひね、最新の情報をチェックしていただけたらと思いますが、ここでですね、なんとですね、やっぱ新エリアが開くということでね、なんかいろんなサービスというかいろんなキャンペーンやってるんですよ。そう、そちらもね、ちょっとご紹介させていただきますが、新エリア開業を記念したお買い物券プレゼントという企画をやっているそうです。500円お買い物券を、先着200枚プレゼントと、いうことになっておりまして、5月30日にオープンするんですけども、新エリアが。そうで、5月30日から3週間の間の土日です。5月30、31、6月6日、7日、6月13、14ですね、この6日間でですね、レイクタウンのアウトレットインフォメーション、リエクタウンアウトレットのインフォメーションコーナーに、行くと行ってですね、このレイクサイドダイニングの、3店舗ですね、レイクサイドダイニングの3店舗でのお買い上げレシート、2000円ごとに1枚、500円券ですね、お買い物500円券をプレゼントするということになっております。さあ、だからまあとりあえず空いた記念にね、ちょっと行って、ちょっと飯食ってご飯食べたらね、まあ多分3人ぐらいで行ったら大体2000円ぐらい行くでしょうと。だから家族で行ってね、ちょっとご飯食べたりとかしてね、そうで、ちょっとカフェね、こう、ね、お茶とかしたりとかして、大体2000円ぐらいね、ちょっと楽しんだら、その足でインフォメーションブースに行って、はいっつって、で500円ゲットというね、そういう流れになりますね。はい、ぜひ、この機会にゲットしてみてください。さあ、他にもね、もう、いろんな、イベントが、あるということになっておりますのでね、ぜひぜひね、そのあたりもね、チェックしてみてください。詳しくはですね、イオンレイクタウンアウトレットにですね、の、まあ、ページをチェックしていただけたらと思います。まあ、ただ個人的に気になるのはやっぱり、まあ、ハンバーガーかな。ハンバーガーだよね、やっぱり。いくらぐらいするんだろうね。だって、黒毛和牛と黒毛和牛よ。ダブル黒毛和牛ですよ。ちょっと高そうだけど。ちょっと高そうだけどね、絶対に一回はね、食べてみたいなという一品ですね。ね。まあ、他にもね、ちょっとした、それこそこれからの季節でね、これからの季節って言っても一回梅雨を挟みますけどもね、まあ、夏とかね、ちょっと海に行くのはね、ちょっとだって埼玉県ないですから、ちょっとね、遠出しなきゃいけないけども、ちょっとした水辺でね、そう、楽しもうってね、この暑さを水辺で飲んで乗り切ろうみたいな時とかに、超すごいいいスポットになっていると、思いますので、ね、ぜひぜひね、そのように活用していただけたらいいのかなと思います。いや、楽しみですね、これ。もうね、来週の土曜日からですから。はい、ぜひね、レイクタウン行かれた際はね、まずはどんな感じかなという、ね、雰囲気をね、覗くだけでもいいのでね、してみたいですね。はい、ということでね、レイクタウンまだまだ進化していくのかいというところでございますけどもね、どんどん発展していくね、この越谷という街にもね、期待をして、この新エリアね、楽しんでいけたらいいですね、といったところで、以上、暮らしのハピトピーでした。

さあこちら工藤静香で湖お届けしております。結局桜レイクはあれ湖っていいんですかいやレイクって言ってるから、まあ、湖っていう、まあ、ことなんでしょうけどね。でもまあどんどんねその周りがね今までずっと結構寂しめだったじゃないですか。そんなことない？割と寂しいと思ってましたけどね。どんどんねいろんなね施設ができたりとかねお店とかできたりしてね発展していく、この流れを見ているとねなんかいいよねどんどんね街としても盛り上がっていけばいってね。でレイクタウンにねそのうちアリーナ作ってでさらに人が来るようになったらもうねもう何活気あふれる街みたいになってくるんでしょうきっとね。いいよねそういうところをね目指して多分ねいろんな方が尽力してるんだと思いますけどもね、ぜひそのうちの一つとしてね、このレイクタウンの新エリア、ね、レイクタウンアウトレットの新エリアぜひお楽しみください。

さあ今日のトリビアのお時間です。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していくコーナーです。皆さんの貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお届けいたします。ということで早速始めていきましょう。今日は5月の20日と、なっております。まずは今日はどんな日なんでしょうというところから見ていきますと、まず今日はですね東京港開港記念日となっております。こちら芝浦ふ島と竹芝ふ島がそれぞれ完成して、外国貿易港としての開港指定を受けたことにちなんで記念日を設

けられているということになっております。さあ、そしてですね、今日は電気自動車の日ともなっております。こちら1917年に日本電池株式会社が創業され、この創業者の一人でもあり、日本で初めて鉛蓄電池の製造に成功した島津玄三氏が、ですね、アメリカから電気自動車デトロイト号を輸入した。そしてそのデトロイト号を日本電池株式会社の更新会社となった株式会社 GS 湯浅コーポレーションが、90年ぶりに復活させたのが5月20日だったということで、まあすごいいろんな流れがあって、今日は電気自動車の日となっております。ちなみに僕の家もね、電気自動車使ってるんですよ。そうで、家にうちって太陽光とかつけてた。で、あとそのなんていうの、変換器みたいのをね、設置してもらって、でその太陽光からその車に充電できるしみたいな。で日中はね、で夜はその電気自動車のその電池を、電気を、そう、逆に家の電気をにして、それで賄うみたいなことをねやってたりして、まあなかなか僕にも縁がある日なのかなと、思っております。さあ、他にもですね、いろんな日ができております。例えば今日は世界軽量記念日と、なっておりまして、まあ軽量ってあれです、物事を測るあの軽量です。測量とかその辺の軽量です。で、こちらですね、メートルの条約、メートル条約というものが、欧米17カ国間で締結されたことにちなんで国際デーとして、制定されているということになっております。でですね、日本ではですね、江戸時代から長さの単位はね、尺貫法というね、ものが用いられていたんですけども、メートル条約というものに加盟したことを機に、メートルの使用が開始されているということで、だからメートルの歴史って意外と浅いんですよ。そうでね、その後々大正ぐらいにですね、もうそれまで、それまではもうごちゃ混ぜだったの、メートル使ってるとこもあれば今までの測り方を使っていたとこもあったんですけども、今はですね、もう長さの単位は絶対メートルで使ってくださいよということが義務付けられるようなね、ルールができたりとか、しております。まあでも今でもね、ヤードだの、なんかね、ポンドだの、なんかね、使ってるところもありますけどもね、インチとかさ、スマホとかさ、モニターとか、そうじゃないですか、インチ、いや、インチってなんだよみたいなね。まあインチってあれですからね、対角線の長さでしょ、確か。そう、対角線長さをインチって言うんですよ。そう、対角線長さが、なんか、の、なんていうの、なんていうの、なんていうんだろう、この、やっぱ長方形がこういうさ、スマホとかさ、そのサイズさ、そう、なんか、何かけ何て書くよりも、インチってやった方がよくねみたいな話なんじゃないの。いや、ちょっと知らないから適当なこと言ってるけど、今。ね。僕は今適当なこと言ってますよ。はい。適当なこと言ってますけど、まあ、インチは、とりあえず、斜めの長さのセンチのあれでしょ？違った？まあまあまあ、そんなことは置いといて、そんなことはいいんです。とりあえず今日はメートルのね、メートル条約というものが、海外で締結されたことによっての、国際デーとして記念日となっています。まあ他にもいろいろあるんですが、今日ね、取り扱っていくというかね、取り上げていくのはこちらです。今日は世界ミツバチの日となっております。ミツバチ。皆さん、蜂蜜はお好きですか？ね、僕はね、冬なんかにはね、レモネードに蜂蜜を入れて、飲むことが、まあ、ごく稀にありますけども、ごく稀にですけど、まあ、ごく稀にあるんですけど、あとパンに塗ったりとかね、あとなんかお肉に塗ってね、下ごしらえでちょっと使うっていうね、方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、その蜂蜜を作ってくれてる蜜蜂の日です。養蜂が盛んなスロベニアにてですね、近代養蜂の先駆者と称されているアントニアン社氏の誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとして5月20日を記念日に制定しております。そうでですね、この蜂蜜とかはですね、まあ人はやっぱそういう花粉を運ぶね
虫たちによっていろんな食材を、

得ることができているということからですね、まあ、結構大事だよねみたいな話で、重要視されているところでもありますということになっております。そしてですね、今日はそんなミツバチに関するトリビアをお持ちしておりますのでご紹介いたします。さあ、それではいきましょう。今日のトリビア、ミツバチは9割メスである。はい、ということでですね、皆さん、あのミツバチね、まあもちろんハチとかね、アリとかその辺って女王バチがいて、で働きバチがいてみたいなイメージだと思うんですけど、なんとですね、あの働きバチってね、みんなあれメスなんですよ。そう、メスなんですよ。でオスはもう本当に1割しかいないんですって、その群れに、まあ、一つの巣、一つに巣に対して、まあ、女王蜂が1匹いて、で、その他ね、5万匹ぐらいのメスの働き蜂がいて、で1割の、オスの蜂がいるみたいな。そうで、まあ、女王蜂はもう女王なんで、まあ卵を産んで、どんどんどんどん卵を産む係みたいな、そう、いう感じで、1日だいたい1000から2000個の卵を産むと言われているそうです。で、じゃあ先にあのオスバチね、オスバチなんですけども、このオスバチは、この1割は何者かというと、あの女王バチと交尾して、まあ、どんどんあの繁殖にの、力、繁殖していくという役割なんですけど、なんだ、あのオスバチは交尾をしてしまうともう死んでしまうんです残念ながら。そうなので、あの寿命がすごい短くて、だいたい1ヶ月ぐらいって言われてるんですって。そうで、まあ、そういうこともあって、寿命が短いっていうのもあって、多分あの群れに1割しかいないんだろうと、ね、いうことだと思います。で、その他の働きバチ、あれはね、全部メスなんですよ。そう、幼虫の世話、餌集め、巣の掃除、巣の見張り、まあ、全部いろいろとね、やっているあのミツバチたちは、基本的に、ね、我々が目にするようなミツバチですよ、あの辺は、大体メスであって、で寿命は1ヶ月から3ヶ月となっておりますと、うん、ただ女王バチはね、寿命は大体最大8年ぐらい生きるんです。8年。そう、その中でどんどんね、あの群れを大きくして、でいっぱい蜂蜜作ってね、っていうことだそうですね。知らなかった知らなかったよね。そう、働き蜂ってなんかどっちもいいのかなと思ったんですよ。そう、それこそなんだ、まあ、トントンぐ、半分半分ぐらいってさ、で働き蜂同士頑張ろうみたいなね感じでね、やっぱ男女共同参画社会みたいな感じでやってるのかなと思ってたんですけど、いやどうももう蜂の世界、ミツバチの世界はもう女性ファーストという感じだそうですね。そうね、まあそういう世界もあるんだなということで覚えていただけたらと思います。さあ、まあ他にもね、ミツバチってね、いろんなことがあるんですけども、まあミツバチって実はもうずっと、もうずっとずっと昔からね、人間と関わりがあるような、そんな生き物なんですよ。そうなんて言っても、蜂蜜のね、採取したであろう記録みたいのが、だいたい1400年前ぐらいからね、もう確認できていると、うん、そう、まあ、日本書紀にね、そう書いてあったんですって。ミツバチとか養蜂について書いてあったと、いうことでね、本当昔からね、日本においても世界においてもですね、蜂と人というのはね、共存、まあ、助け合って、蜂さんの力を借りて、生活豊かにする一部としてね、活用していたというわけでございます。さあ、そしてですね、蜂蜜というのは何だろうというの、皆さんご存知ですか？蜂蜜、うん、蜂蜜はですね、幼虫の餌だったり巣に蓄える保存食として、集めた蜜がね、だいたい分かるですよ、花の蜜をね取ってきてみたいな、そういうイメージあると思うんですけど、それを一回ですね、蜂が体内に取り込んでから巣でペッて吐くんです、吐き出すんですって。

0: そう、ね、その吐き出したものが、はちみつなんだと。はちみつ、そうなんですよ。そう、だから多分いろんな花からね花粉持ってくると思うんですけど、花粉というか、まあ、蜜か、蜜をね持ってくると思うんですけど、それを全部蜜蜂の中でも蜂蜜にビャーンって変わっていくんですって。へえ、そうなんだっていうとこですけども、まあそんなね、いろんなね蜜蜂さんたちの働きがあってね、我々は蜂蜜を享受できているということを、ぜひね覚えていっていただけたらと思います。ということで、今日のトリビアということで、5月20日は世界蜜蜂の日と、いうとことで、ミツバチの、ね、オスは群れに1割しかいないというトリビアでした。さあ以上となります。また来週もですね、皆さんの生活に全く役に立たないようなそんな雑学トリビアをお持ちいたしますので、ぜひお楽しみに。さあそれではここで1曲お送りいたします。ゆうすけでミツバチ。
1: 38度の真夏日、夏祭り。

さあこちらゆうすけでミツバチでお送りいたしております。よく見て聞いてみるとね、やっぱあの 女性目線というかあのメス目線でね、そう蜂のメス、ミツバチやっぱ先ね、さっきねお話した通り、あの働きバチ大体メスなんで、そうということの目線で書かれてるなと、ちょっと思って感心しましたまあそんなこんなでね、ね、ミツバチの日ということで、ぜひね今日はね、あの蜂蜜でも買って帰ってください、はいということで、お送りしたのはゆうすけでミツバチでした。さあ続いてはバック

トゥーザミュージックのお時間です。今日は1990年5月発売の楽曲をお送りいたします。まず1曲目はこちらです。お聴きください。氷室京介でジェラシーを眠らせて。

さあこちら1990年5月16日発売の氷室京介ジェラシーを眠らせてです。氷室京介5枚目のシングルということで、発売されてですね、フジテレビ系ドラマ恋のパラダイスの主題歌となっております。さあ、そしてこの1990年5月にはですね何があったのかというとですね、あのイギリスのサッチャー首相が来日したぐらい明るいニュースはそんなもんでしたね。あとね、なんか野口英世記念医学賞の授賞式が開催されたとかね、さまざまありますけども、まあそんな感じでした。さあということでね、1990年5月発売の楽曲1曲目は氷室京介でジェラシーを眠らせてでした。さあでは1990年5月発売の楽曲もう1曲はこちらでございます。チューブであー夏休み。

さあこちらはですね1990年5月21日発売、チューブ11枚目のシングル、あー夏休みです。これは紹介するときに思ったのが、どのぐらいのテンション感のあーで言えばいいのかなってあー夏休みですか、あー夏休みなのかね、あーみたいなね感じですけども、なんかあの曲ではね、一体紹介するときは何が正解なのかとねえいうことをちょっと探ってました僕の結論はあー夏休みとなったわけですけどもね、まあ、そんなことは置いておきまして、そういうことで、今日は1990年発売、1990年の5月発売の楽曲2曲お送りいたしました。バックトゥジャンミュージック、来週は2003年の5月発売の楽曲をお送りしてまいります。ぜひどんな曲が来るかお楽しみに。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を作り出していく、見つけ出していく、そんなコーナー、架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介いたします。本日の架空偉人は霧島道元、地図にない道を作った男。1898年、小さな港町に生まれる。幼少期から人が通らない場所に強い興味を持ち、近所の子供たちが遊ばない裏山や廃道ばかり歩いていたという。青年期には各地を放浪。しかし彼が有名になった理由は探検家だったからではない。彼は誰も使わない道に価値を見出した最初の人物だった。1927年全国で鉄道網の拡張競争が起きていた時代、霧島は政府に奇妙な提案を行う。人が多い場所へ路線路を引くのではなく、未来に人が集まる場所へ先に道を作るべきだ。当時は狂人扱いされた。しかし彼は独自に人口流動を記録し、20年後に栄える土地を予測していたという。実際彼が私費で整備した簡易道路の周辺には公電市場や工場が集まり、霧島街道と呼ばれる物流ルートへと成長した。また霧島は演説を嫌った。新聞取材にもほとんど応じず、こんな言葉だけを残している。成功した道には作った人間の名前など残らない。その思想から彼は開通式にも現れなかったと言われる。一方で弟子たちは全国に存在し、後の都市計画家や物流研究家に大きな影響を与えたとされている。晩年は長野県の山間部で暮らし、毎日同じ時間に散歩をしていた。村人によれば彼は道端に石を置き直す癖があり、100年後の誰かが歩きやすいようにしていると語っていたという。享年71、1969年没。死後彼の書庫から大量の未発表地図が見つかる。その中には後に実際建設される高速道路と酷似した線形も存在していたらしい。現在では都市設計史における異端の先駆者として再評価され、見えない需要を読む男、未来へ先回りした放浪者などの異名で

語られている。特に交通工学の世界では、霧島的発想という言葉が今ではなく未来の流れを見る考え方を意味する比喩として使われることがある。そんな人物、地図にない道を作ったそんな人物、霧島道元でした。地図といえばね、大きいものからちっちゃいものまでね、ありますけども、大きいってあれね、日本地図からね、その辺の地図までありますけどもね、当時ね、やっぱり1900年代ですか、1900年代とかになってくるとね、なかなかね、まだそんなのなかったのかななかったのかな、わかんないけど、中でね、そんなやっぱりね、人が多いところにね、確かに線路を引くとはね、便利になりますよ。そう、でもね、やっぱその先がないと、ね、いうことでね、彼は、未来にね、希望を託すようにね、そういう思想をね、持っていたということですよ。そうでね、やっぱり道というものがね、道があれば人は通るわけですよ。そうだ、道がなければ人は通れないということでね、そうな、誰もいない道を通、そこのところに道を通しておけば誰かが通ると、でそこで栄えていくということなんでしょうね、きっとこの方が言いたいのはね。この方といっても架空の偉人ですけども、そうということでね、そんなね、やっぱ未来を、流れを見る考え方っていうのはね、もう必要ですから、誰しも。そう、線路道路だけじゃなくてですね、我々もね、これから先の流れを見ていかないといけないわけですよ。この先ね、どうなるというか分かりませんけども、この世界がね、分かりませんけどもね、その流れを読んでいかないといけないんですということで、以上、架空偉人図鑑でした。今日の架空偉人は霧島道元、地図にない道を作った男のご紹介でした。また来週も新たな偉人見つけてね、ご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみに。

さあここで草加市民のそこのあなた、ぜひねちょっとお耳の傾けていただけたらと思います。こちらですね、草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送、来週5月26日火曜日に行います。来週の5月26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオの起動はいたしません。この放送での緊急告知防災ラジオの自動起動はいたしません。この割り込み放送を聞くためにはラジオやカーラジオで越谷 FM にチューニングを合わすことが必要です。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の火曜日5月26日の午後2時30分頃に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室課から危機管理室から、割り込み放送についてのお知らせでした。ということで、草加市の皆様ぜひですねその時間、来週の火曜日26日の2時30分ね、お時間あるよという方はですねぜひ、越谷 FM に、チューニングしていただけたらと思います。

86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまがライブでお送りしています。さあ続いては夕暮れ情報タイム、夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。さあ今日お送りするのはこちらでございます。

0: ございます。越谷市ではですね、レイクタウンスポーツ講座というものをですね定期的に行っております。レイクタウンスポーツ講座ということで、直近であるのがですね、キックボクシングエクササイズと、なっているんですけども、まあ、こちらねいろいろあって、ね、本当はね明日やる予定だったものが、まあ、日程の変更が。
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。
2: Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM?
3: Do you listen to Koshigaya FM?

0: ヌルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: さあそれではここからのお時間は暮らしのハピトピー、
2: よいしょ。
1: はい、ゴシちゃんの話題お届けしてまいります。
2: やーい、
1: やーい。なんでその愛の手、やーいって。
2: いやー、どういう声出していいかわからんので。
1: ちょっと待ってね、私のね、はい、今パソコンが充電さしてんのに、はい、充電されていない。なんで？
2: あーね、よくあ、
1: ちゃんと刺さってなかっただけでした。あ、すいません、危ない。 37% って書いてある。
2: 危ない、結構危ない、
1: 危なかったです。ということで、ソス君、
2: はい、
1: あなたレイクタウンに新エリアがオープンするのはご存知ですか？
2: 新エリア
1: 知らなかった。
2: レイクどんどん広くなるんですね。
1: うん、実はレイクタウン5月30日、もう来週まで迫ってきてますよ。
2: なるほど。
1: 新エリアが新たに2つオープンすると。
2: 2つも
1: これはね、実は先週やったんですよ。
2: ああ、なるほど。
1: 私は月さんで2人で先週ご紹介したんですけど、
2: はい、すいません、ね、この時間授業やってるもんで。
1: ああ、すいません。じゃあね、皆さんも今日初めて聞いたよって方にも説明するとですね、
2: はい、
1: レイクタウンには新たに2つのエリアがオープンするんですよ。
2: はいはい。
1: それがレイクサイドパークとレイクサイドダイニングがオープンします。
2: パークとダイニング、
1: はい、
2: と言いますと、
1: こちらはですね、ちょっと待ってね、ちゃんと調べよう。
2: パークとダイニング、
1: 今日その話をしようと思ってきたわけじゃないんだけど。
2: ああ、そうなんですね。
1: ちょっと待ってね、
2: はい、
1: それにちなんだことをやろうと思ってたんだけど、
2: はいはい、
1: レイクタウン新エリアですね、
2: パークとダイニング、
1: どういうもんだと思います？
2: パークは、まあ、ちょっとした広場的な感じなんですかね、うん、パークっていうから、まあ、駐車場の可能性もありますけども、
1: はい。レイクサイド、まずダイニングからいきましょうか。
2: ダイニング、はい、
1: レイクサイドダイニングは湖のほとりで絶えず

0: 移り変わる空の色と風を感じながら、時間の流れがゆっくりと感じられるようなオープンで開放的な空間をカフェ、レストランにてお過ごしいただけます。
1: ああ、そういうこと。
0: はい、要するに飲食店街ですね。はいはい、
1: なるほど。
0: 出店店舗いくつかご紹介ちょっとしましょうか。
1: はい、
0: まずはタリーズコーヒー、
1: あら、
0: &ティーです。
1: はい、
0: 新しい紅茶体験をというコンセプトで、やっております。コンセプトショップタリーズコーヒー&ティー。
1: はい、
0: この&ティーの&はさまざまな事柄をそして次へとつなぐ言葉。お客様へ一杯のお茶がつなぐ豊かな世界とくつろぎの空間をお届けしたいという思いが込められている。
1: あら、おしゃれじゃないですか。
0: なんとオープン特典、5月30日オープン、オープン日、
1: はい、
0: 限定先着100名様にノベルティをプレゼントすると。
1: ノベルティ、
0: はい、
1: をプレゼント、
0: プレゼントされるということで、
1: わお、
0: これはね、
1: うん、
0: 行かないことはないと。
1: いらないことはない。そう、うん、あ、はい、まあまあ、はい、
0: はい、続いてノーズコーヒー、
1: コーヒー
0: 一番近いサンセットをコンセプトに、ハワイのサンセットタイムのようなひとときを届けるカフェブランド、うん、木のぬくもりと夕暮れのような優しい色合いが広がる店内では、2種類の製法から選べるハワイ粉 100% コーヒーや、ライブ感たっぷりのパンケーキバーで1枚1枚焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。
1: なるほど、ハワイの粉コーヒーってちょっと希少じゃありませんの。確か
0: ちょっと私あまりコーヒー詳しくない。
1: いや、まあいいコーヒーですよ、粉はね。多分
0: オープン特典、
1: お、
0: 6月1日から6月5日、まあ、平日ですね、月曜から、はい、金曜まで公式インスタグラムをフォローするとホイップバターパンケーキを一皿プレゼント。
1: あ、プレゼント、
0: 米印で190円って書いてありますけども、
1: 190円のホイップバターパンケーキを一皿
0: プレゼントされると。
1: あら、いいじゃないですか。
0: はい、いいですね、
1: パンケーキ食べてえな。
0: 続きましてエプロンマーク、
1: エプロンマーク
0: は地産地消の洋食喫茶、
1: うん、
0: この地産地消を、まあ、皆さん想像すると地元の地、生産地元の地消費するですけども、うん、
1: はい、
0: 今回言ってる地産地消の消は紹介の消ですね。
1: 紹介の消、
0: うん、これは地域の食材や生産者、名店の味を商品として届ける考え方、身近だからこそ見過ごされている価値をもう一度見つけ出します、いわば食のアンテナショップ。
1: おー、
0: ということで、エプロンマークは地元を少し好きになる、地元を少し誇りに思える、そんなブランドでありたいと考えているというコンセプトのお店でございます。
1: なるほど、地産地消、
0: はい、
1: いいですね、こういう言葉遊び好きですよ
0: 私。もうね写真を見てるとお腹が空いてきちゃうんですよね。
1: まあおやつ時はちょっと過ぎましたけども、
0: このあれはステーキですかね。
1: ステーキ
0: めっちゃ美味しそう。
1: それは素敵ですね。
0: どうしたの今日、
1: 何が
0: 調子いいね。
1: ねえ、だって今んとこ2人しかいないからね。
0: ねえ、
1: あ、盛り上げないと。
0: 盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: 続いてレイクサイドパークいきましょう。
1: はい、
0: こちらは水辺の自然を感じながら、多彩な食やアクティビティ、地域イベントを通じて地域の皆様が憩い集える場を創出し、ゆったりとお過ごしできる空間を提供するということで、アクティビティができる、
1: アクティビティ、
0: 具体例言いますと、
1: はい、
0: 水辺で体験を楽しめるエリア、
1: あ、はいはい、
0: 水辺で遊ぼう新感覚の足漕ぎカヤックをレイクタウンの水辺で体験できます。
1: あ、なんか聞いたことがある気がする、
0: はい、こちら要するにレイク&ピースさんですね、
1: はい、
0: で足漕ぎカヤックだったりとか、越谷水辺エールというご当地のビールかな、はいはい、確か私もまだ未成年じゃないわ、19歳なので、
1: うん、そう、
0: まだお酒を飲むことはできないんですけども、
1: はい、
0: あれソス君は、
1: 自分は来月にはもうなってる、
0: いいな、
1: そう11日なのでね、来月の、
0: おめでとう、
1: そこ過ぎたら20歳です。
0: 早く20歳になりてえよ。
1: いや、10代終わってほしくないよ。
0: ね、越谷水ベールというクラフトビールですね、越谷の、はい、

0: それから何があるかな。
1: 何があるんですか。
0: じゃん、出店店舗、ソワカさんですね。
1: ソワカさん、
0: 松伏町にあるオリーブ専門店エンブレースオリーブがレイクタウンに初上陸する。オリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛と、縁あるナスですねのご当地牛ナス黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーをはじめ、ここでしか食べれない新メニュートルチーヤなど皆様に楽しんでもらえるメニューをご用意してお待ちしております。
1: オリーブ黒毛和牛
0: のハンバーガー
1: ハンバーガー
0: が楽しめる
1: とナス黒毛和牛、
0: ナス黒毛和牛ハンバーガー、
1: ハンバーガー、
0: それからトルツィーヤ、
1: トルツィーヤ
0: が楽しめると
1: 横文字が多いな。いいな、ハンバーガーな。
0: 続きましてレイクブリューさん。
1: レイクブリューさん、
0: こちらは水ベールを楽しめる、またカクテルやお酒に合う軽食も楽しめる、夕方の一杯や散歩途中の一休みにぴったりの水辺のクラフトビアスタンドでございます。
1: なるほどな。
0: さらにさらに梅田商店おやつや、
1: はい、
0: 海鮮居酒屋とカフェ出身の夫婦が営む梅田商店、
1: はい、
0: 一色のコンビですけれども、
1: どういうことだ
0: 昼はスコーンやアイスなどの素朴なおやつを中心に、夜は海鮮とおつまみお酒も楽しむことができる。あ、子供から大人までホッとできる日常に寄り添うお店です。
1: 時間帯で変わるんですね。
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: この他にも注目ショップ多数オープンということです。
1: はい、
0: で今日話したかったのはこれじゃなくて、
1: はい
0: これは先週話したのよ。
1: はい、
0: これじゃなくてちょっとこれに関連して、はい、レイクサイドフェスっていうのをご紹介したかったんですね。
1: レイクサイドフェス、
0: はい、
1: とは何でしょうか。
0: レイクサイドフェスをご紹介したくて、
1: はい、
0: まだ時間ありますね、
1: はい、
0: ここからは越谷雑談ガヤテックさんの情報提供でお届けいたします。
1: あ、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。レイクタウンの水辺にてレイクサイドフェス開催、新拠点オープン記念の3週間イベント
1: よ
0: でございますよ。
1: イベントですか。
0: はい、この2つの、エリア、レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングがオープンし、開業で、あのさ、笑うんだったら声に出して笑ってほしいんだけどさ。
1: いやだってさ、パーク、ダイニング、
0: レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングがオープンして、開業を記念したレイクサイドフェス、水辺のオープンイベントが3週間にわたり開催されます。
1: 3週間、結構長めですね。
0: はい。第1弾では、水辺のドリームパークとして、環境やクリエイティブなどさまざまな仕事のプロと出会える体験型イベントを実施。
1: ほう、
0: 第2弾はフラダンスステージやワークショップが楽しめる水辺のフラダンスデイ。
1: フラダンスデイ。
0: 第3弾は音楽、ダンス、体験企画などでオープンを祝う水辺のグランドデイズ。
1: グランドデイズ
0: が予定されていますよ。
1: 盛りだくさんですね。
0: はい、入場無料、雨でも結構、ただ行程は中止となっています。
1: なるほど。
0: 第1弾の水辺のドリームパーク、これはあれですね、サステイナブルじゃないや、サステイナブルやクリエイティブですね環境ってサステイナブルだよね。
1: え
0: 違ったっけ。
1: 環境
0: はちょっと英語が弱い。
1: インバイロメントじゃないっけ。環境って
0: 環境、
1: サステイナブルはあれじゃないの、
0: インバイロメントですね。
1: そう違うよ。
0: サステナブルは持続か、
1: 持続可能なやつ、 SDGs の S、
0: サステナブルディベロップメントゴールズか。
1: そう、
0: 発音合ってるか知らんけど、
1: いやまあそこはうん、
0: ご愛嬌。
1: はい
0: 、なのでインバイロメントやクリエイティブなどが楽しめる体験型イベント、水辺のドリームパークは5月30日と31日、11時から16時までやってます。
1: はい、
0: 第2弾、フラダンスステージやワークショップが楽しめる水辺のフラダンスデイは、その翌週6月の7日日曜日11時から16

0: 6時まで。ちょっとね、波照間式なと被ってますけど日程が。
1: はい。
0: 午前中ね、フラダンスで行って、午後1時からは波照間式な。まだまだ募集してるそうなんで、読み手、
1: はい、
0: ぜひね、お待ちしておりますよ。
1: はい。
0: で、第3弾音楽ダンス企画、体験企画水辺のグランドデイズは6月13日と14日、はい、両日とも、13日は12時から16時、14日は11時から16時、出店はレイクサイドダイニングからノーズコーヒー、エプロンマーク、タリーズコーヒー&ティー、レイクサイドパーク内のキッチンではレイクブリュー梅田商店などなど
1: 多数
0: 出店でございますので、
1: はい、
0: ますますレイクタウン盛り上がること間違いなし。
1: どんどん広くなっていきます
0: ね。今度アリーナもできるっていうしね。
1: はい、もう越谷が飲み込まれちゃうんじゃねえ
0: レイクタウン市になっちゃうかもしれないね。
1: 可能性ありますよ、まあでも広くなるとね、いろいろ利便性上がりますから嬉しいとこですよね、
0: いろんなこともできるしね。
1: はい、
0: はい、ということで、この時間暮らしのハピトピーでは、レイクタウン新エリア、レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングの、オープン記念イベント、何でしたっけレイクサイドフェスが30日から開催されますよ、3週間にわたって開催されますよというお話でございました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース

0: ということで、
1: あ、危ない、リバーブかけっぱなしでした、危ないですね。リバース皆様どこまで追ってますでしょうか。ソス君は、
2: 私ですか、はい、私はですね、1話をまあリアタイさせていただきまして、
1: あ、そっか、
2: はい、2話はまあちらっとあのリス君が作業をしていて時に、あ、まあ、なんか流れてきたので大体
1: 流れてきた、はい、
2: ので大体聞けてるんですけど、うん、3話がねどうなってるのか、
1: はい、
2: なんで教えてくださいよ。
1: はい、それではあらすじいきましょうか。どんどんリアクションしてもらっていいんでね、
2: はい。
1: 過去に戻ることができる水仙メイ、彼女は昔から過去に戻ることができる力を持っていました、
2: はい、
1: 例えば国語のテストの結果が悪かったから過去に戻って国語の勉強をしたとしても今度は算数の結果が悪くなってしまう。要するにあれですね、勉強するのを算数から国語に変えただけなので、
2: はい、
1: 結局点数は変わってない、合計点は、
2: うん、など過去に戻れるけど、うん、未来を変えることはできてない、
1: はい、
2: みたいな感じでしたよね。
1: そうです、結局変える前よりひどい結果になってしまうことがほとんど、しかも過去に戻れるのは3日前まで、戻って活動できるのは1時間以内、そして一度戻ってから再び過去に戻るには半日以上経過してないと

0: 体力を消耗しすぎてしまう。
1: なるほど、
0: ね、ここ大事ですよ皆さん。
1: ああ分かりました。
0: 今後大切になってきますからね。
1: ああ そうなんですね。
0: 3日前まで1時間以内、半日以上経過しないと体力を消耗しすぎてしまう。
1: なるほど。
0: これだけ状況が厳しい中で変えたことは変えたところはひどい結果だから、メイはこの力を封印していました。
1: はい、
0: ここまでが1話です。
1: はい、
0: 第2話、未来見えたらどうする。未来を見ることのできる雪花雲海、彼は高校2年生ですね。
1: はい、
0: 昔から未来を見ることができる力を持っていました。一度未来を見れる、あ、一見未来を見れるっていいことだと思うかもしれません、が実際はそうでもない。見ようと思う時に見ることもできるが、不意に見てしまうこともあります。一度見た未来は結果として変わることはない。どんなに変えようと遠回りしたとしても結局行き着く先は一度見てしまったっていう事実があるので、その結果は変わらない。
1: なるほど、
0: わかります皆さん。ちょっと今難しい話してるんだけど、
1: 見れるだけなんですね。
0: そう、
1: 見たから対策、
0: 見れるから対策して変えてやろうって言っても見た事実は変わらないんだから、それが確定で起こるってことで決まってしまうわけです。
1: だから未来を見れてどうこうできるんじゃなくて、あくまで見れるだけってことですよね。うん、
0: はい、ということで、そんな雲海がある日、友達の月島小太郎くんと一緒に学校から帰っていると、目の前にいる女子大学生が信号無視のトラックにはねられてしまうという未来を見てしまいました。
1: はい、
0: 一度見た事実は変わりませんが、雲海はとっさに体が動いてしまいます。跳ねられる予定の自分で書いたけどおもろいね。跳ねられる予定の女子大学生、
1: なんかひどい書き方してる
0: は、実は推薦芽、
1: はい、
0: 彼女もまた友達の秋原美希と一緒に大学へ向かっている途中、跳ねられてしまった後、死にたくないと強く願ったことで不意に過去に戻ってしまいます。
1: はい、
0: 意図せず過去に戻ってしまった。
1: うん、
0: そこで芽は思い出します。私が過去に戻ったってことは結果として私は救われるけど、それよりもひどいことが起きてしまう。
1: ということは、
0: ということは、友達の秋原美久が巻き込まれるんじゃないかと。
1: なるほど。
0: いうことを恐れたメイは戻る前と同じ行動をしようとし、自らトラックの前に飛び出してしまいます。
1: 惹かれに行ったんですね。
0: はい、で結果なぜか2人とも助かります。
1: おう、
0: で他の被害もありません。
1: うん、
0: 自らトラックに向かったメイと助ける動き出しが早かった雲海、お互いに不信感を抱き、より詳しく2人で話すことになりました。
1: はい、
0: ここまでが第2話です。
1: なるほど。
0: 第3話いきますね。
1: あ、第3話、はい、情報量多いですけど
0: 2人でお互いの能力を共有し合い、
1: はい、
0: なぜ先ほどの事故でお互いに助かったのかを考えるために力を試してみることにします。
1: はい、
0: カフェでメイがコーヒーを白いワンピースの上にこぼしてしまうという未来を見た雲海、メイにその事実を伝えて過去に戻って熱いコーヒーではなくお水を注文することにします。
1: はい、
0: 結果濡れてはしまってはいますが、熱いコーヒーを白いワンピースにこぼすことはありませんでした。
1: なるほど。
0: 未来を変えてしまった。
1: ほう、
0: 変えられた。
1: しかも悪い方向ではなく、
0: なく、これらから2人の力を合わせれば未来を変えることができる。2人は雲海と芽で運命コンビだと名付けます。
1: ほう、運命。
0: はい、不思議な力を持った2人は今後どうなっていくのか、第4話に続くでございます。
1: なるほどね。
0: はい、
1: あ、それで今が第4話か。
0: で次これから流すのが第4話。意外と時間が押してしまっている。
1: はい、すいませんね。
0: いいですか。じゃあ、
1: はい、
0: 早速第4話、万事順調過ぎたらどうするをお届けします。どうぞ。
2: まだ6月も上旬だってのに、
3: あっちいけど、ようやく終わった。
4: はいはい、じゃあ帰りのホームルームやるから席について。

0: そういやさ、五太郎、足はもう大丈夫なのか？
1: 前までよりはマシになったかもな。サッカー部には行けねえけど、そのうち治る。大会に間に合うかは、まあ五分五分ってとこ？
0: 治らないなんてことがなくてよかったわ。
1: お前が試合前に気ぃつけろって言ってくれたのにやらかしちまったな。
0: おい、五太郎。
1: ん？なんだよ、雲海。そんなに急ぎの用事か？
0: あ、まあその、お前これから試合だろ？
1: おうおう。
0: 怪我しないように気をつけろよ。
1: なんだよ、やぶから棒に。
0: あ、まあそのネットニュースで怪我を見たからちょい気になっただけ。そんだけだから。
1: ん？らしくないな。
0: あの時俺は未来を見た。小太郎が怪我をする未来、こいつのも変えてやれればなんてたらればにしか過ぎねえけど。
1: ああ、着いた着いた。いつまでも変な顔してないで遊びに来たんだから、パーッと行こうぜ。
0: だな。で、あれ？
2: ねえ、いいでしょ、メイ。
3: 別に時間がないわけじゃないからいいけど、私ゲームセンター来たことないよ。
2: だから連れてきたんじゃん。
3: わかった、わかったから引っ張らないで。って雪花くん？
0: メイじゃん。こんなとこで何してんの？
2: あれ、メイ知り合う？あれ、え？
1: うんかい、お前いつの間に女子大生なんか。ん？
2: この間の？なんだ、仲良くなったなら先行ってよ。
3: 聞かれなかったから。
1: うんかい、お前も隅に置けないな。吊り橋をうまく使ったって？
0: やかましいわ。だから言わなかったんだよ。
1: この間はどうも。
3: はあ、
0: 大変そうだな、そっちも。
3: すっごくいい子なんだけどね。ただちょっと押しが強いっていうか。
0: だから俺の相手って慣れてたのか。
3: 自分の押しが強い自覚あったんだ。
0: まあね、ミクさんって言ったっけ、あの人ほどじゃねえけど。
3: 確かに言えてるかも。
2: なーに話してんの？
0: 世間話だよ。ゲームセンターを知らない世間知らずの大学生とね。
3: 心外なんだけど。
2: 二人とも仲いいね。
3: どこが？
1: せっかくだし一緒に回ればいいんじゃね。初めてなら教えるやつがいた方がいいだろ。
0: まあ確かに。じゃあ行くか。
3: ちょっと勝手に決めないでよ。
0: 任せろって。ゲーセン通いまくってたからそれなりに知識あるし。
3: そういうことじゃなくて。
0: ほら行くぜ。
3: はあ、もうちょっと待って。
1: あいつらほんと仲いいっすよね。
2: ね、びっくり。メイン、私以外と喋ることですら珍しいのに。
1: ついていかないと置いてかれるやつっすね、これ。行きますか。
2: 待って、メイン、置いてかないで。

0: やっぱこれだよな。しゃ、最高速度キープでぶっ飛ばす。
1: アクセルがこれで、ブレーキがこれで、ハンドル操作、サイドレバー。
2: メイは真面目すぎんだよ。とりあえずアクセルベタ踏みで飛ばすのが楽しいの。
1: 分かったけど。待って、早い早い早い。
3: こんな爆速でコースアウトしていくの初めて見たわ。
1: さすがにこれは知ってる。エアホッケーでしょ。
2: せっかくならさ、2対2でやろうよ。そっちの方が楽しそう。
0: よっしゃ、やるぞコタロ。
3: 手加減なしですからね。
2: やるよメイ、準備いい？
1: 私、存在を知ってるだけでルールは知らないんだけど。
2: ごめん、もうお金入れちゃった。
1: え
0: アームもうちょい奥じゃね。あ、いや

0: これ手前か？
1: どっち？これ奥行き分かりにくいんだけど。
2: タグに引っ掛けるとかいいって言うけどな。
1: タグ？どれ？
3: とりあえずノリと勢いだよ。取れるときは取れるし、取れないときは取れないもん。
1: あ、取れた。
3: 楽しいね。
2: 人が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
0: 大丈夫？
1: 無理、疲れた。水。
3: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？
3: エンジントラブルで飛行機が炎上、無人島に墜落した。原生生物から身を守りつつ何とか脱出しろだって。でっかい虫とか
1: 絶対嫌だ。
2: お前らほんと仲いいな。
1: 虫無理、嫌だ。
0: これムカデだよな。ちょいキモすぎて無理かも。
3: 楽しそうなのに。
2: じゃあ俺と行きます？
3: え、いいの？行こう行こう。
0: の、
1: 何？
0: 今ちょっと未来見えたんだけどさ、メイまた水こぼすらしいぞ。
1: また？
0: でさ、考えたんだけど、この間はコーヒーを頼んだのを水に変えたじゃん。そしたらこぼしたのは水になって、濡れはしたけど服に黒いシミはつかなかった。
1: 何が言いたいの？
0: 過去戻ってさ、そもそも水買わなかったらどうなるかなって。
1: え、それはどうなるんだろう。冷た。
0: 試す理由ができたな。
1: はあ、で貸して雪花くん。
0: はいよ。
2: が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
0: 大丈夫？
1: まあなんとか。
3: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？
3: エンジントラブルで。
1: これで、ふう、
0: こりゃ成功か。
1: うん、濡れてない。喉はすごいカラカラだけど。
0: これすげえことじゃね？だってこの間はシミがつかないだけで濡れはしたけど、今回は濡れるって事実すら変えちまったわけだろ。
4: それった、最悪、こぼしたんだけど。
1: 確かに、でもやってることは未来を見て過去を変えただけだよね。
0: 変な言い方だけど、未来を変えるためにクリティカルになる行動があるんじゃね？こう一番効果的なものみたいなのがさ。
1: 言われてみれば確かに、水を買わなければ濡れることの根本からの解決になってる。
0: 俺がそれやろうとすると雨に降られたりちびっこに水かけられたりするのに、不思議なもんだね。
3: たった今、何難しい顔してんの？
1: なんでもないよ。ミクは気にしなくていいから。
2: こっそり教えてくんね。友達だろ。
0: 絶対嫌だね。

0: やべ、もうこんな時間だわ。帰んねえと。
1: 確かにもういい時間だね。帰ろっか。
2: うん、楽しかった。
3: 俺も楽しかったっす。また遊びましょう。
2: いいねいいね、またみんなで来よね、メイ。
1: わかったから。
0: それじゃ俺こっちだわ。
3: 気をつけろよ。
2: バイバイ。
1: じゃあね。
0: おう、またな。

0: ということで1時間やってまいりました。
1: はい、
0: 久々のラジオどうですか。
1: いやね、自分がいた時は結構人がいたんですよ。自分以外に3人ぐらい。
0: あ、結構いた時だね。
1: そういた時だったんですけど、あの今私ソフトリツ君の2人でやって
0: る。2人ですね。
1: 反応を全部俺がやるということでね
0: ごめんね、
1: これ少人数のやつよく毎週やれてるなって思いますね。
0: あ、
1: はい、
0: たま1人の方が若干あの反応に関しては楽かもしれないね。
1: まあ確かに被ることはないんであれですけども、うん、まあでも
0: でもいっぱいいてくれた方が俺は嬉しい。一人だとねちょっと寂しいんで、この広いスタジオだと。
1: そうですね、普通に人多い方が賑やかですからね
0: そうなのでみんな来てね
1: まああの多分夏休みとかなったらね来ると思うので。
0: 夏休みはいっぱい来ると思うんでね。
1: はい、
0: ということで、楽曲いきましょうか。
1: はい、
0: じゃあソス君リクエストかな今日は。
1: はい、
0: いきますか。
1: いきましょう。
0: はい、ちょっと待ってね。
1: はい
0: はい、じゃあ準備ができました。それでは、曲振りお願いします。
1: はい、私のリクエスト曲です。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

0: お聞きいただきましたのはサンボーマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。
1: はい、
0: ということで、5時台はもう一人増えます。
1: お楽しみに。
0: はい、またね。
1: だい
0: みんなはどっち派、究極の二択。はい。ということで、毎週恒例となっておりますみんなはどっち派、究極の二択やっていこうと思いますよ。
1: はい、
0: ちょっと準備をしてますね。はい、それではいきましょうか。
1: はい、
0: ソース君久々なので、
1: はい、
0: 1から100ドン。
1: 誕生日の11番。
0: 11番
1: どうでしょう。
0: 11番、あ、いいね。
1: お、
0: じゃあいきますか。
1: はい、
0: 優先するならどっち、食欲おわ睡眠欲。はい、
1: これはまた難しい問題だね。
0: 難しいね。
1: 食欲と睡眠欲でしょ、うん、大事だぜ。どっちも
0: 要するに二大欲求ですね。
1: はい、
0: どっちがいいですか。
1: どっちがいいと言われると大変だけど、そうだな、欲だもんね。だどっちがこう優先したいか。
0: そうそうそう、食べるのが好きか寝る方が優先か食べる方が優先か。
1: なるほど。
0: はい、
1: まあ、それで言うと優先したいで言うと、うん、私睡眠欲の方ですかね。
0: おお、
1: はい、
0: なぜ。
1: 食事って優先とか云々よりなんかこう自然と行われるものじゃないですか。
0: まあまあまあ、睡眠もそうじゃね。
1: もう睡眠もそうなんですけど、例えばお腹減ったな食べようっていうのは、
0: はい、
1: まあ、1日3食、まあ、人によってはちょっと2食だったりする場合もあると思うんですけど、うん、絶対に食っていうのは行われるじゃないですか、
0: うん、
1: でもそれって結構自然のことじゃないですか、うんうんうん、腹が減ったら食べるっていうのはそうなんですけど、
0: はい、
1: 睡眠に関してはこう長時間寝る人もいれば、うん、そのあんまり寝れない人とかもいますし、なんならこうなんでしょうね、オール、いわゆるオール、うん、こう寝ないで1日過ごしちゃったよっていう人もいるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: なんかこうまあ1日オールするぐらいならギリだけど、それ以上オールしちゃうとあれじゃないですか、うん、
0: あ、まあまあ確かに。
1: っていう点で自然となんかこう自分、まあ、あくまで自分はですけど、
0: うん、
1: 自然とこう、あ、お腹空いたな、まあ、夜ご飯食べようみたいな感じでやるのに比べて、睡眠って、うん、まあ何でしょう、あんまりこう寝る時間、起きる時間に自分執着があるとかがないと言いますか、
0: うん、
1: こう明日早いから早めに寝ようとは思いつつも結局夜更かしようみたいなことがあるので、
0: うん、
1: まあ、生活の改善的な面で優先したいなら睡眠欲かな。
0: なるほどね、
1: といった感じですかね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、

0: いや俺も本当は睡眠欲だよ。
1: 本当は
0: 本当は睡眠欲だけど、はい、ここで同じ睡眠欲言っても面白くないじゃん。こんなねいっぱい話してもらった後に俺も睡眠欲でこうこうこうだよって言ってもさ面白くないじゃん。
1: いやまあ確かにね、その食欲派は一人は欲しいところですよね。
0: でしょ、
1: はい、
0: 2人しかいないから、
1: はい、
0: 食欲にします。
1: ほう、じゃあ
0: どうしようかな。
1: 理由は何でしょうか、睡眠より食を、
0: まあ、睡眠も大事だけど、
1: はい、
0: 手っ取り早くストレスを解消できる手段かなと思って、食欲って、
1: あ
0: 食べるってさ、
1: あ確かにそうですね、なんかこうやけ食いじゃないですけど、
0: 自分へのご褒美とか、
1: はい、
0: もうやけ食いとかそれもそうだけど、
1: はい、
0: なんか俺もちょっと最近大変だから大変なんで、
1: はい、
0: あのストレスがね、まあ、うん、こう社会で生きていく中で、まあ、必ずついてくるじゃないですか、
1: まあ、そうですね、
0: それを手っ取り早く一番簡単に解消できるのって食欲だと思うんですよ。
1: まあ、確かに寝るってなったら場所もいるし、
0: うん、
1: あとそれなりに静かな環境とかもいりますから、
0: うんうん、
1: それに比べたら確かに、まあ、食の方が、まあ、お金はかかるんですけど、
0: そうだね、お金かかるのが一番難点だけど、
1: まあ、お金はかかりはするけど、まあ、手っ取り早くはあるからね。そう、スーパーに売っているものをパッと買って、うん、パッと食って、はい、幸せって。
0: そう、スーパーのお惣菜ほど幸せなものないからね。
1: いや本当に、あとね、その最近はそのあんまりお金がね潤沢じゃないのでできてないんですけど、うん、その肉屋さんのメンチカツをね、
0: お
1: 食べたら幸せになってたんですよね。そう、
0: はいはいはいはい、
1: 肉屋さんの揚げ物ってうめえんすよ。
0: いや、わかるよ、
1: 本当にうまくてね。
0: あ、じゃあちょっと後で話そうかこれ、
1: はい、
0: あのソス君と、
1: はい、
0: それからサラ君と、
1: はい、
0: 俺で、
1: はい、
0: とある場所に取材に行ったことがあるんですよ、高校の時。
1: ああ、
0: ちょっとその話ちょっとしようよ。
1: あ、そうですね、じゃあ後でそれしよう
0: しようね、
1: はい、懐かしいのが出
0: て、はい、ということで、優先するならどっち、食欲は睡眠欲、皆様はどちらでしょうか。この番組、リクエストメッセージどしどし募集しております。X でハッシュタグ越谷 FM、 越谷がひらがな、カタカナで FM、 越谷 FM で。
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたしました。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けします。
1: さあ、暮らしのハッピトピのお時間でございます。この時間はご出張の情報を皆さんにお届けしたいと思います。さあ、タミさんがねいらっしゃってますのでね、今週はタミさんにいろいろね紹介していただこうと思います。
2: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: はい、今日はねどんな話題いいかなと思ったんですけど、今日、はい、外の天気を見てください。もう今日は一日雨でしたね。
1: いや本当ですよ。
2: そして寒いですね。はい、ということでもう、来週ぐらい、来週末ぐらいかな、それもまたちょっと雨になったりっていうことで、ちょっとねそろそろこう梅雨の感じが出てきておりますね。
1: 確かにね。
2: はい、そうなので、梅雨に、今日はですね梅雨入り直前のテーマとして雨に濡れない屋内スポット紹介ということで、五市一町の、雨に濡れないこうスポットをご紹介していこうと思うんですけれども、できるだけねお金のかからないところちょっとセレクトしてみました。
1: ほう、
2: 結構なんかお金をかけるところってあるじゃないですか。
1: 確かにね、
2: こう体験とかで何万も払えばいいみたいなところもあると思うんですけど、今回はねちょっとあんまりお金をかけずにこうプチこう屋内スポット的な感じ、プチ屋内スポット的なところをちょっとピックアップしてみましたので、
1: なるほど、
2: 皆さんなんかこう知ってるよとかこんなのもあるよっていうのがあればね、
3: ぜひぜひ
2: お便りなんかもいただけるとね、とっても嬉しい。
1: そうですね、おすすめとかあったらね。
2: そうですね、はい、
1: 僕だったらおすすめ教えないですよね。
2: いや教えてください。
1: もう嫌でしょ、人が来ちゃった
2: ら。イニシャルトークとかどうですか。
1: イニシャルトーク
2: 場所の私がここでピーって言いますから、ピーって言ってる時に北条さん喋る。
1: いやそれイニシャルトークじゃないじゃないです
2: か。全部イニシャル、施設の名前全部イニシャル。どうですか。はい、はい、じゃあ行っちゃいましょうか。
1: はい、お願いします。
2: はい、4つのカテゴリーにちょっと分けてみました。
1: ほう、
2: はい、お風呂系、そしてちょっとお勉強系、そしておいしい系と遊び系ということでちょっと分けてみたので、
3: 楽しみ。
2: 4時台はね一応お風呂系とちょっとお勉強系あたりかな、その辺をちょっとね、皆さんでね話していこうかなと思います。
1: お風呂系、
2: はい、お風呂系、お風呂ですよ。
1: これでも雨に濡れないって言ってるのにビシャビシャになるわけですね、いきなり。
2: 風呂では濡れるってやつですね。
1: そうですね、
2: はい、ちょっとい
1: きなりのビシャビシャですよ。
2: 若干ちょっと矛盾があるかもしれないんですけど、そこは目をつむっていただいて、
1: はい、
2: はい、服を着てないからね、いいじゃないですかお風呂は。
1: そりゃそうですよ。
2: はいはい、はいはい、ね、1つ目、これはね結構有名なところ、草加の龍泉寺の湯、草加八塚店ですね、
1: はい、
2: これも有名なところだと思います。皆さんね、ご存知かなと思うんですけど、説明ね、住所がですね、草加市八塚上町にあります。
1: はい、
2: で駐車場は無料で400台ありまして、そういう健康ランドにありがちな無料送迎バスもちろんあります。これが、草加駅と竹の塚駅からありますね、それぞれ。はい、そしてここはね何がすごいかと言いますと、人気です。で2025年ニフティ温泉ランキングで全国総合第2位になった。
1: おすごい、
2: 有名、全国です、全国、埼玉県とかじゃなくて全国総合第2位になった有名健康ランドです。
1: はい、
2: で、追加料金で追加料金で入ることができるのが2階のフォレストビラっていうところがあるんですけども、これはね岩盤浴のほか、あとは本が読めるラウンジエリアっていうのもありまして、ここねちょっと小学生以下は入れないんですけれども、大人でしたら入ることができ
1: ます。これラウンジだからちょっとなんかお酒飲めたりもするんですかね。
2: あ、そうか、お酒は飲めるのかな。1階に行ったことあるんですけど、
1: はい、
2: お酒あったかな、ちょっと覚えてないんですけど。
1: なるほど、
2: はい、行ったことあります、ここの。
1: いや僕名前は知ってるんですけどね、目の前通ったことは何度もあるんですけど、
2: そうなんですね、はい、
1: ないんですよね。
3: 私もなくて、一回ファミリーレストランでタミさんとご飯食べた時に、はい、タミさんと元子育てハヒフヘホのマイユさんと、
2: は
3: い、あと元パーソナリティだったかなこさんと4人で行こうよって話しましたよね。
2: 裸の付き合いをしようって話をしてましたね。
3: ちょっと
2: 裸の付き合いしましょう。
3: 実現できてないので、はい、ぜひお願いします。はい、
2: ここね私行ったんですよ。すごいね、なんかサウナ、今サウナってすごい人気じゃないですか。
1: はい、
2: なんかでバズーカ法じゃないけど、なんかそういう感じのものすごい風の勢いで来る有名なサウナがあるんですよ。ぐわーってすごい風が来るんですけど、そういうのとか、あとね赤すりやったんですよ私。
3: その話
2: が、赤すりがですね気持ちいいってみんな言うんですよ。
3: はい、

0: さんとか気持ちいいって言ってたんですけど、ね、私も痛くて痛くて、
1: あ
0: この人何で擦ってんのかなと思ったんですよ。あのもうなんか感覚で言うと荒縄、荒縄で体中を
2: 荒縄、
0: 荒縄です。
2: 大体なんかそういう時のあの例えとしたら軽石とかっていう人が多いんですけど、
0: 荒縄です。
2: 荒縄、荒縄じゃないんだ、
0: もう、うん、荒縄です。そう、荒縄でも全身をゴシゴシ擦られてるみたいな感じになって、
2: なるほど、
0: 確かに多分すごい量のあのまあ、赤は出たのかもしれないんですけど、
3: はい、
0: ちょっとね痛かった、
3: 痛かった。
0: でもそれはちょっと個人的感想なので、まゆさんは気持ちよかったって言ってるんで、
3: ね、
0: はい、ぜひ、ね、それも試してみていただきたいと思います。
2: 皮膚の、ね、問題もありますしね、はい、各々のね、
0: はい、多分ね私デリケートなんだと思います。
2: なる、まあまあまあ、
0: そうなんでしょうね、まあ、まあそういうことにしときましょうね、
2: はい、
0: はい、そしてじゃあお風呂系2軒目、
3: はい、
0: これはですね、これも草加なんです。草加ね、いい健康ランドが多いんですよ。
2: 多いですよね、
0: は
2: い、
0: 草加のね湯の泉草加健康センターです。これはですね老舗です、
2: うん、これは知ってます、これ行ったことあります。
0: あります、ね、ちょっとじゃあ今後で お話聞かせてください。私行ったことないんですよ。住所がね草加市北谷にあります、うんうん、こちらも駐車場は無料で300台、
2: うん、
0: そして、無料送迎バスがね結構いろんなところが出てます。新越谷駅、蒲生駅、独協大学駅前、独協大学前駅、草加駅から無料送迎バスが出てます、うん、これはね今まあサウナが人気っていうのはさっき申し上げたんですけど、うんうん、関東サウナの聖地って呼ばれている人気健康ランドだそうです、うん、で週刊スパのサウナ大賞で過去に3年連続1位を取ったこともあるそうで、
2: すごいね、
0: 天然風呂とかその他の施設も充実してます。そして私ちょっと行きたいなと思ってる理由は漫画の蔵書が4万冊あるんだそうです
2: すごい、
3: はい、1日いられますね。
0: 1日いられると思うんですよ。でここはちょっと未就学児は罰みたいなんですけれども、その漫画のところがね、うん、
2: なるほど。
0: ということで、どうでした、ちょっと話を聞かせていただきたい。
2: あんまりもう覚えてないんですよ、あれもうだいぶ前ですもん、だいぶ前だな、どれぐらい前だろう。え、だって俺結構前です、もう本当2年とか3年とか、そんなんじゃないです、もうほんとずっと前です。
0: あ、そうなんですね、はい、いろいろ良かったですか、サウナとかがいいって言ってたんですけど、
2: もう全然覚えてないです。行ったなっていうわけ
0: それで、ね、もうちょっと話が広がらないじゃないですか。じゃあ行ったって言わないでほしいです。
2: そうですね、
0: そう話を広げる気がないんだったら行ったって言ってほしくないな。
2: でも行ったでも、
3: あ、そうなんです、行ってないは嘘になっちゃいますからね。
2: そうなんです、嘘をつきたくないんで行ったんですけど全然覚えてないんですよね。
0: ダメですよ。もうあれ蔵書とかも読んだ記憶ないですか、4万冊。
2: ないですないです。
0: ないです。あ、その
2: これあれかな、昔あったトレジャーファクトリーの隣のとこかな。
0: え、どこだろう。
3: トレジャーファクトリーって何ですか。
0: あの、リサイクルショップですよね。
2: リサイクルショ
0: ップ、はい、かな、どこだろう。ちょっとね駅からは結構
3: 遠いみたいな、ね、あれですよね、この草加健康センターさんって、はい、純烈さんのところ
2: ですよね。あ、
0: そうなんですね。へえ、
3: 純烈さんのところっていう、
0: 純烈さんのところ
3: 純烈がこう育っての親とも言える政治ですって AI は言ってるけど、
0: あ、AI が言ってくれている。
3: ちょっと今公式情報が、はい、
0: でもこう今ほらサウナブームでもうそのサウナの聖地って言われてて結構ね、
2: あ、違う、
0: やっぱ混み合ってるみたいですね。あ、違いました。
2: あ、でもそうかな、トレファクの方じゃないかな、
0: じゃない、どこって言うんだろう、車運転しないからどの辺って言えないんですけど、
2: でも北谷だから多分ここだと思うんだけど、うん、違うかな、俺が行ったところの。もうでも結構いろいろあるじゃないですか。
3: 本当に多いですよ、
0: うん、ね。越谷にもラポーレってあったじゃないですか。
2: あった、
0: あれなくなっちゃったんですよね。
2: 俺最初ララポートと間違えてたら、ラポーレってね健康センターなんですよ
0: そうです、そうです、健康センター、うん、健康ランドです、はい、
2: あれそこの毎日サウナってあるじゃないですか。
0: あ、もう少し北側、男性専用でしたっけあそこは、は
2: い、あそこ男性専用なんですよね、はい、うん、で、
0: そうですよね、
2: たまに日によって女性の日もあるらしくて、
0: うん、あ、そうなんです。
2: そう、あそこいつも混んでて、あそこもスパで全国3位かなんかで、はい、ね。
0: あ、そうなんです、ね。
2: そうだからやっぱりこの辺はやっぱりその汗かきたいんでしょうね。
3: サカツの結構ね暑いエリア、
0: うん、越谷暑いとこだからですかね。
2: 越谷、
0: 越谷だからそうか。
3: 暑いぜっていうこと
0: で。もう私絶対嫌ですよ、そんな無用な汗絶対かきたくない。
3: タミさんが絶対嫌シリーズで。
2: あんたがこれお風呂系紹介してるでしょ。
0: お風呂系紹介でもうサウナとかもう嫌、いやもうだって。
2: いや、わかりますよ。はい。

0: え、本庄さん好きですか、だってサウナ。
1: 僕嫌いじゃないです。
0: あ、嫌いじゃないんだ。
1: でもあの整うっていうことをよく言うじゃないですか。そんなもんどうでもいいんですよ、これ。
0: どうで整ってもどうでも、ど
1: ちらかってもいい。整うってなんだよって話じゃないですか。うんうん、ねずっちがい使っちゃいけない言葉だと思ってるんで僕は。
2: 本当に整いました。そういうことでね。
1: でも絶対その後その整ったって言ったとしても、はいはい、そんなうまいこと言えないじゃん。だって。
2: そうですね。ねずっちさんみたいには言えない。
1: ぼーっとしちゃった、整った整ってねえじゃねえかってなっちゃうんで。
0: 整ったってどういうことなんですかね。そもそも何こうしっかりしたみたいな。意識戻ったみたいな感じですか。
2: ないんですよ。
1: なんか、うん、多分ですけど、はい、あのスピードの向こう側とかって言葉あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: そんな感じのイメージじゃないですか。向こう側があるんじゃないですか。
0: もうトップオブトップみたいな感じですかね。
1: そうです。
0: も
1: う神の領域だと思うんですよ。
0: みんな神を見てるってことですか。
1: いやもうだからもう本当に
2: 確かにサウナハマってる人はもう本当にハマってますから、ね、どこまでも行っちゃうから。
1: 幽体離脱みたいなもんじゃないですか。
0: あ、それ大丈夫。ちょっと一回気絶してんじゃないですかね、それって。暑すぎて
1: ギリギリのとこじゃないですか。
0: ギリギリ、ああサウナーズハイみたいな感じですかね。
1: いやでもそういうことだ
0: と思います。そんな感じですよね。サウナーズハイみたいな感じですよね。
2: サウナ自体は嫌いじゃないんですけど、はい、水風呂入れないんですよ、怖くて。
0: 心臓止まっちゃいそうですよね。
2: 死ぬかもって。
0: 水風呂わかります。
1: うち あの実家の近所の人がなんかそのサウナ好きでそれやっててちょっと心臓発作起こしちゃ
2: う。あ、ほら
1: 人がいて、もともと心臓が強くなかったんですよ。
0: あ、でも体に良くないような気がするんですよね。
1: だからそういうのも聞いてたりするので、まあもともとその方はね、心臓が強くない方だったからっていうのもあるんでしょうけど、それ考えた時にね、
0: うんうん、そうですね。
1: でも今話したその腰がいだってまあね、草加を中心にですけど、その周りって考えてみたら宿場町だからってのもあるのかな。
2: あ、
0: そうなの。
1: サウナとかやっぱりその泊まるっていう意味でそのお風呂っていう
2: ことお風呂屋さんみたいな。
0: お風呂か、
1: うん、その旅の途中に一汗懐な浴びてこうとかっていうのがあるのかなって一瞬思ったんですよね。
0: おもてなしの心みたいな、
1: ね、うん、いやおもてなしの心はどうか知りませんけど
0: 知りませんけどなるほどね、うん、もうサウナからそんなところまで話が広がるとは。
1: いやそれはやっぱりそのプロとしては広げていかなきゃいけないですから、
0: ね、さっきあの言ったなんか言ったって言って話広げそうな感じしてたのに全然広げ
1: ない
0: 。リベンジですよねこれ。
1: そうですね、もう取り返さないとね。
0: こんな私みたいな素人から話広げてくださいみたいなことを言われたからちょっとリベンジですよね。
1: いやもう多分湯野瀬さん俺行ってないね。
0: 行ってない。はい、もう、はい、行ってないって
1: 言ってないです。行ってないです、
0: はいはい、じゃあもうちょっと次行きましょうか。じゃあ、はい、お風呂系の次ですね、
1: はい
0: はい、ちょっとお勉強系というところに行ってみたいと思います、はい、これは、一つ目科学技術センター、うん、ミラクルですね、
1: はいはいはい、
0: これ越谷市民結構してる方多いと思うんですけれども、はい、七座町の方にあります、はい、これは駐車場が、45台、
2: うん、
0: そして、新越谷南越谷駅から徒歩10分ぐらいですね。割とね、うん、あるんですけどね、
2: うん、
0: これは無料で科学を体験できる場所で、子どもも大人もね結構楽しめる感じです。でワークショップとかサイエンスショーもあって、名物のサイエンスショーがあのドラム缶つぶし、すんごい音するらしいです。気圧で、
1: あ、気圧でね、
0: 気圧でドラム缶を潰
1: す。あの手でこうグーってやるわけじゃないですね。缶をこう潰すような感じ
0: で、ね、ちびっ子たちさすがにちょっとそれはできないと思うんで。いや
1: ほらあの先生とかがさ、
0: 伝次郎さん、
1: なんかもともとあそこの先生だって僕の中学の恩師ですよ。
0: そうか、そういうやっぱり先生がね、はいはい、いらっしゃるわけですね。
1: 田中先生、
0: 田中先生、そうなんですね、
2: 先生、
0: はい、そうやって、まあ、ドラム缶潰しとかもある。で2階のねちょっと大人が楽しめるものとしては2階にムーンウォーカーっていうものがありまして、うん、こう背中にこうバネがついたものでこうなんていうかね、月面歩くみたいにこう、はい、ポワンポワンってこうジャンプして、
1: 無重力じゃないですけどね、重力がこう少し、
0: は
1: い、減ったような感じ。
0: ただ北条さんごめんなさい、これ体重が80キロまでです、
1: はい、うわギリアウト、
2: ギリアウトだが惜しい
0: ですかね。
2: 惜しい、
1: ギリアウト、
0: 惜しいギリアウトですかね。
1: 50キロオーバーです、はい、すみません
0: 1.5 倍っていうね、はい、では広いトイレと周りにで結構スーパーとかレストランがあるので、うん、お子さんと、まあ、かなり便利に遊べるところかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はいはい、
0: そして2つ目ですね、これがねプラネタリウム好きな人、
1: 俺好きです、
0: 私も好きなんです、プラネタリウム、うん、でも結構都内のプラネタリウムって高いじゃないですか、
1: 高い、
2: おしゃれプラネタリウムですからね、
1: しょうもないくせに高いでしょ、
0: あのなんか寝っ転
2: が、私はそんなこと言ってないです、
1: ね、しょうもないくせに

0: ね、デートスポットとかにね、おしゃれな番組とかを放映されてる。
1: そうそうそうそう、いや俺僕ね、あの星が好きなんですよ。
2: あ、私も
1: だから天体望遠鏡とか昔持ってたくらいなんですね。はい、そうで月とかよく見てましたけど。
2: あ、いいですよ ね、
1: ね、クレーターとか見てましたけど、
2: はい、だけどここの今からご紹介するプラネタリウムは安いです。まず1軒目、自動館コスモスですね。これは宣言台にあります、はい、駐車場は33台、宣言台駅からちょっと、ね、歩くんです。徒歩12分、路線バスもあります。これはね、プラネタリウムは100円で見られます。
1: わーい、
2: 小学生以上100円で見られます。そしてもう一つ、吉川のワンダーランド、はい、これも自動館ですね。これも、駐車場15台、吉川駅徒歩10分、吉川南駅から徒歩15分、路線バスあり、うん、これもプラネタリウムが、3歳以上なんですけれども、市内の方は無料、はい、市外在住の方は200円でプラネタリウムが見られます、うんうんうん、はい、なのでプラネタリウム好きな方であんまりお金かけたくない方、ここにね、この2軒に行ってみるのはいかがでしょうか。
1: いや、いいです。疲れた時なんかちょっとやっぱ
2: いいですね、
1: 空を見るって
2: 癒されますよね。
1: 昔なんかはその本当に土手とか、僕なんかはあの吉川なんで、うん、吉川 の、 あの江戸川沿いの土手とかね、この横になってこうバーって見てたりしたんですけど、
3: 見えたんですか。
1: 見えた、昔は。だってあれだもん、なんだろうな、ホタルとかも昔全然いたし、いましたよ吉川なんかは。
3: へ
1: ー、だからそれ考えた時に、うんうんうん、あの今ってやっぱどれだけそのね、そのなんだろう、よくはなってるんでしょうけど、町として生活しやすくなってるけども、どれだけその弊害が出てるのかなっていうのはすごく感じますよ
2: ね。確かに確かに、
1: ホタルとかめちゃくちゃ捕まえてたもん。
2: ホタルいたんだ。
0: 誰かが放ってるとかじゃ
1: ない、じゃない、
0: 野生の子がってことですか。
1: 普通にいた。
3: へ
1: ー、うん、見たことないですか。
2: 昔あるのかな。いやでもほとんどなんか観光地でホタルを見ましょうみたいなの で、 そ、 で、 そ、 でその放ってるやつを見たことはあります。
1: なるほど、
2: うん、でもまあ昭和40年代50年代はねいたかもしれないですね、まだまだね、はい、はい、そして、ちょこっと勉強系の屋内スポット最後ですね、
1: はい、
2: 越谷市リサイクルプラザです。これは越谷市砂原にあるんでちょっとね遠いんですけども、駐車場13台、路線バスもあります。ちょっとバス停からちょっと遠いんですけどね、路線バスありとはいえ、これはですね、ここね、あの越谷市のゴミの啓発施設なので、資源化施設の見学っていうのがタダでできるんですね、うんうん、であの瓶の手選別ラインとかね、ゴミピットとか見れるんですけど、ここはおすすめポイントとしては、粗大ゴミから再生された家具などを格安で購入できて、一回行ったことあるんですけど本当に綺麗なんです、状態が良くて。それがまあ格安で、そのまあ職人さんですか、スタッフの方がきちんとこうやっているところも
1: 見れ
2: る
1: という、リメイクしてとかってことですね。
2: そうです、そうです、うん、なのでまあいろいろね、あのリサイクルショップとか行く前に、ここのリサイクルプラザを見ながら、そのゴミのね、あの手選別ラインとかゴミピットなんかを見ながら梅雨をお過ごしになってはいかがでしょう。
1: これはあそことはまた違うんですか、リユースのとことは。
2: あそこではないんです、ね、
3: ないんですけど、うん、まあ、うん、デリアでいうと 近くもないけど、
2: うん、
1: リユースって見れないんだっけ。
3: リユースも中見学できるんですけど、
2: はい、あれは
3: 展望、そう、なんかあれなんですよ、展望台は土日とか空いてる日は見れるんですけど、うんうん、ね、中の見学は私は学校の社会科見学で行ったので、
1: そうだよね、そういう時
3: で、そういう時になるんだと思います
1: 。僕もね一回だから、その取材っていう名目で行ったんですけど、うん、あのゴミを、
2: はい、
1: なんだろうな、この UFO キャッチャーみたいな、
3: でっかい UFO キャッチャーみたいな、ね、
1: うんうん、あれでやってちょっと面白いなと思った記憶ある、うん、
2: はい、
1: 大人になっても、うん、でもこれがどうなっていくのかね、うん、焼却してっていうのがあったりするから、うんうんうん、ちょっとね
2: すごいですよね、あれは、う
1: ん、みんなどんだけゴミ出してんだと思いましたね。
3: そうですね、越谷町のね、みんなの使ったものをあそこでまとめてやってくれてるの、
2: うん、
3: 本当ありがたいなって思います。
1: そうなんですよ、うん、さあというわけでね、ちょっとねメールもこれに関して来ております。
3: ありがとうございます。
1: まずはウッチーさん、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、まあね、リクエストも来てるんで後ほどね、流していきたいと思います。本田さん、厚美さん、タミさん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日は寒い雨ですね。今日のテーマにぴったりですね、ということでね、おすすめ としましては吉川のイオンにあるアクアイグニス、うんうん、武蔵野温泉あるんですよ。新しくできたイオンの方にあるんですよね。こじまりしててよかったです。北条さん昔吉川駅前にあった湯あみ屋よく行ってた。
2: あ、そうなんですよ。あ、吉川駅前ありましたよね。
1: ありました、ありました。
2: 湯あみ屋なくなっちゃった。
1: あそこは、そう、あそこのね、薬草風呂が好きだったなって書いてある。これ薬草風呂大好きで、これはあんまりちょっとラジオ生放送で、あのあれですけど、あの下の方のね、部分がめちゃくちゃ痛くなるのよ。熱くなるの。
2: それ家でいいっていうか、
3: お風呂ですよね。
1: お風呂
3: どう？
1: いや別に悪いも持ってるわけじゃないけど、必ずずっと熱くなって、多分ウッチーさんもね、はい、経験してる。これごめんなさい、ウッチーさんが男性か女性かちょっと分かんないですけど、はい、男性だったら絶対経験してるはずなんですよ。
2: なんだろうそれって、なんか悪いところが熱くなる。
1: じゃあ悪いところじゃないですよ。
2: いいところ、
1: 多分皮膚が弱いからだと思うんですよ。薄いから。
2: なるほど。え、何が入ってるんですかね。
1: 薬草ですよ。
2: 何色の感じですか。
1: もう
2: 茶色とか。
1: 茶色も汚い茶色。
2: コーラみたいなとか。
1: 汚い、もう もう泥水みたいな。
2: 薬草だったんですかね。その辺のなんかゴミに出てたとか。
1: そんなことないですよ。
2: そんなこと言っちゃいけないいけないいけない、ね、いけない。そうなんです。
1: そうですよ、
2: でもすごいですね。面白いですね。
1: 面白いでしょ。
2: そんな薬草風呂があったとは。
1: さあ、そうですよ。ちょっとね、ルーシーセブンさんも来てるんですけど、はい、これはね今の話題じゃないので、またちょっとねフリーの、はい、時に読ませていただきますけどもね。あとはこれもそうかな。ここはでも一緒に読んじゃった方がいいかな。
3: はい、ありがとうございます。スイアンのみんなから、はい、
1: これ
3: スイアンさん、白子場と水上公園の横にあるカフェなんですけど、
1: 俺これこの間前にね、
3: そうですそうです、
1: 行ったらね分かんなくて帰ってきちゃったんですよ。
3: でその時に個展をやっていた佐々木さとみちゃん、佐々さんが今また今年も同じ時期に個展をやってる最中で、多分さとみちゃん含めてお店の皆さんでメッセージくれたんだと思います。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、これもねカフェの話題だということでね、
2: はい、スイアンさん、
1: ちょっとねじゃあ一緒に読みたいと思います、
3: はい、
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: ただいま、白子場と水上公園にあるカフェスイアンさんで、個展をやらせてもらっているサササさです。
2: 佐々木さとみさんって書いてある。
1: さしか読めなかったですね。
2: 、
1: はいはい、ちょうど1年前に、いやトラブルかい、本当。本当にちょうど1年前に初めての、スイアンのみんなでメッセージを送ってました。そうです、いただいたんですよ、うん、今日も30人で聞いてます。
3: あら、すごい、
2: すごい、
3: カフェパンパンですね今日も、
1: 本当にね、
3: ありがとうございます、
2: 嬉しい、
1: すごいね30人も。もうそろそろでも雨強くなる前に帰ってくださいね、本当ね。さあ、去年探しに来てくれた、見つけられなかったそうで、渥美さん、北条さん連れてきてあげてください。6月14日まで開催してます、待ってますということでございます。
3: ありがとう、
1: ありがとうございます、
2: ね、カフェにこう梅雨の時にあえてカフェとかにね行ってみるのもいいですね。
3: そうですね、まったりできますし、
1: うん、はい、なんかね多分ここだろうっていうとこあったんですけど、
2: はい、
1: なんか駐車場には一回入れたんですよ、はい、したらなんか主婦の方が2人で、井戸端会議始めてたからなんとなく降りにくくて降りなかったんですよ。
2: あ、そうだったんですね。
1: そう、
2: あら、
3: じゃあ今年はリベンジで、
1: 今年はね、
2: 今年はリベンジ。
1: これでもあれなんかやってる曜日がね確か少ないんですよ。日曜とか土曜とか確かそんなイメージだったんで、なかなかね行きにくかったんですよ。
2: 夏はなんかかき氷がすごい。
3: そうなんです、シロップすごくこだわっているかき氷がとっても美味しくて、私は何が好きかな、山ぶどうとか。
2: そんなのあるんだ、
3: うん、めっちゃ好き。
1: なるほど、
2: 私も行ったことないんですよ。スイアンさんは
1: ないですか。
2: あのちょっと車ない、私もちょっと遠いので。
1: あ、そうか、
2: はい、また自転車でね。
1: でも大丈夫じゃないですか、もう八潮まで行って
2: る。八潮まで行ったんでね、
3: 八潮まで行ける人は大丈夫かも。私はバスで行きます。
1: でもねちょっとやっぱり白子鳩って遠いんですよ、僕の家からも。
2: 遠いです
1: ね、うん、白子鳩って僕正直越谷じゃないと思ってたんですよ最初。
3: ほぼ岩付きですもんね。
1: ね、
2: 確かに、
3: うんうんうん、
1: それなんか、なんで行ったんかな、なんかの時だったんだよな、ちょうど春日部の方に用事あって、うん、それで多分、あ、じゃあせっかくだからと思って行こうとしたんですけど、はい、うん、 残念ながら行かなかった、
3: ね、定休日が月火水っていうことなので、月火水定休日、木金土日に皆さんね、
1: 結構しんどいんですよ、
3: 処理がね、
1: 週休3日制はしんどいぜもうちょっとやろうぜ。
3: カレーが美味しい、カレーおすすめです。
1: カレー
2: いいですね。
1: いやもううちの嫁のカレーすごいです。この間カレー作るって言って、はい、今日カレーでいいって言われて、そうカレー出してきたのがグリーンカレーだったんですよ。普通のカレーは想像するじゃないですか。
2: でもグリーンカレーいいじゃないですか。
1: グリーンカレー好きなんですけど、はい、でもなんでこいつはグリーンカレーを出したのか全く分かんなくて
2: 緑な気分だったんじゃないですかね。
1: でもココナッツって言ってました、
3: うん、かわい
2: い、いいですね。ぜひグリーンカレー食べてみたいな、
3: はい
2: はい、
1: さあというわけでね、暮らしのハピトピのお時間でした。
3: はい、そしたら、宇宙さんからいただいていたリクエスト曲、ここでお届けしたいと思います。
1: はい、
3: 人とようで花水木。

0: さあというわけでね、ルーシーセブンさんいただきました、ありがとうございます。ホジさん、アズミン、こんにちは。ねえ、タミさんも一応いらっしゃいますよ。ね、ホジさん、そういえば、筑波のオートレース養成所で阿部光雄元選手のお孫さんであり伝説のロードレーサーだと、ノリックね、阿部則文っていう選手がいたんです。まあ残念ながらね、事故で亡くなってしまったんですけども、のお子さんがデビューに向けて
1: 訓練
0: してるみたいですよ。そうなんだ。久々に他競技から大物ライダーがオートレース界に転身してきましたね。でもやはりトップアイドルを脱退して自らの夢にかけてオートレーサーに転身した森選手のインパクトは未だに誰も超えられないですね、ということでございますよ。
1: ね、
0: 多分今の若い人たちなんか、森くんってね、スマップって5人だと思ってるんです
1: よね。うん、そうですよね、
0: 6人だった時代は知らないですもん、
1: 知らないですよね、
0: うん、ね、多分スケボー乗ってたの知らない世代

0: スケボ
1: ー？スマップってスケボーでしたよね、確かね。
2: 知らないです。
1: 光源氏がローラースケートだけど、はい、スケボーでしたよ、確か
0: に。そうなんですか。それまで知らないです。
2: へえ。なんなら私は森くんの現役を知りません。
1: あ、そうか。オートレーサーのイメージだもん。
2: はい。
0: へえ、そっか。
1: そうなんです。で、今ね、安倍さんって、安倍みずさんの あのお孫さん、あ、お子さんがノリックって、安倍範文選手っていう、あのバイク の、あの GP、 世界 GP とか F1 みたいなもんですよね、バイク。それのレーサーでもう本当世界のトップクラスの人間がいたんですけど、まあ、ちょっとね事故で亡くなってしまって、そのお子さんが今養成所にいるっていうことでね。
0: はあ。
1: いやー、ちょっとそれは楽しみですね。やっぱもう力入りますよ。ぜひぜひ頑張ってもらいたいなと思います。いや、嬉しい。さあ、キャラメルシフォンさんも来ちゃったよ。
2: あとにしますかね。
1: あとにします。
2: はい、
1: はい、じゃあ後ほど
2: ご紹介します。

0: さあキャラメルシフォンさんからのメールでございます。小田さん、あっちゃん、タミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もあいにくの雨ですね、うん、こんな日はスーパー銭湯でゆっくり肩まで使って温まりたいですね、うん、草加の健康センターなら、薬草の湯に使ってヒリヒリして、ほら、
1: あ、うーん、どこがヒリヒリしたんだろう。
0: 股間だよ。
1: まだ日が高いのにそんなこと言っちゃって。
0: 本庄さん、女性の私でも分かると、ほらやっぱそういうことですよ。
1: ほう、股間がヒリヒリする薬草風呂
0: だから、多分本当に、皮膚が薄いんだと思うんですよ。
1: ほう、
0: いや、だからその顔とかやったら顔も
1: ヒリヒリ、顔痛いかもしれないですね。
0: 先日徳光さんの日帰りバスツアーの、旅で、確かに草加の健康センターは純烈さんがホームにしている銭湯だと放送されてましたよ、うん、ということですね。
1: 松見さん、
0: まっちゃんね、うん、純烈好きですからね。
2: そうなんですよ。
1: そう
2: なんだ、ごめんなさい。
1: 知らなかった。
0: 追っかけですから。
1: あんな年上の男性。
2: どうしよう、どっちに振っていいか分かんなくなっちゃった。
1: 好きなんだ。
0: さあ、越谷のリサイクルセンターではダイニングの椅子をいくつか購入したことが、あります。
1: やっぱり購入されたんだ。
0: とてもリーズナブルで、うん、まだまだ使えるものばかりです、うん、季節により品薄だったりするので、ちょこちょこ見に来ると、いいものが見つかるかもしれません。車だと、スイアンさんも近いと思うので、
2: 確かに、
0: かき氷を食べに行くついでにいいかもしれませんよ。
2: いいですね、素敵なツアー。
0: 全部まとめてくれた、
2: さすが、さすがだな、本当に
0: 本当にすごいね、
1: は
2: い、うん、
1: そうか、やっぱりあそこリサイクルセンターいいものあるんですね。
2: そう、うん、越谷市のホームページに定期的にね、この商品今置いてますよみたいなのも載ってたりする時もあるので、これがお目当てが、まあ、でもホームページに載ったら多分人気で ね、
1: う
2: ん、ね、
1: そうですよね、
2: こうもしかしたら早い者勝ちになっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、
0: いいですね。でもこうやって
2: 素敵なものが見つかると嬉しい、
0: はい、
2: うん、
0: まあ、車がないとね。
1: そう、そう、でもそこも私は自転車で行きました。
0: でも買ってこれないでしょ。
1: あの、買ってこれなくて悔しかったです。
0: そうですよね、
1: はい、
2: 荷台にくくって
1: くくって来るしかない。いいのか、私いいのいっぱいありました、本当に、
2: へ、
1: うん、
0: そうですよね。
1: そう、買い替え気にされてる方ね、ぜひあのリサイクルセンターで買ってみてください、
0: うん、OK でございます、
2: はい、
0: さあ、というわけで次はこちらのコーナー行っちゃう。まだいい。
2: そうですね、コーナーに行かせていただきますね。じゃあ、
0: あのリクエストの曲の方はまたね、はい、後ほどかけさせていただきます。
2: はい、続いてはこのコーナー、クイズ暇つぶし。本当かな。
1: 大人気ですよ。私
2: ありがとうございます。
0: こんだけメッセージ来たのも珍しいことなんですけど、多分このコーナーになったら一切メッセージ来ない。
2: 嘘でしょ。だってもう今日みんな聞いてるっていう現地は取れて

0: ますので、
1: だって30人聞いてくださってるから、
0: はい、皆さん全員参加の
2: コーナーになって
0: ます。
2: そろそろスイヤさんも閉めちゃうからね。
0: こうね、皆さんのお忙しい時間をお借りして、私たちの暇つぶしに付き合っていただいているクイズ暇つぶし

0: ちょっ
1: と宇月あつみに関するクイズ出そうかなって思います。
0: でよろしくお願いします。
1: やったよかった
0: ダメですともう言えない
1: ですよ。許可もらったということで出したい、
2: ね、はいはいはい、
1: はい、じゃあ今回の問題、私宇月あつみの好きな動物、推しの動物は何でしょう。
0: ほうって言ってるけど、
2: はい、
0: 俺多分今までのクイズの中で一番興味ない
2: いや私は厚美さんのこと知りたいな。
1: あ嬉しい、
2: 知りたいな
0: バクじゃない、バク、
1: あマレーバクとかね、
0: ああもう夢
1: を、
0: かわいい、夢食ってほしいな。
2: ホウショウさんじゃないですか、もしかして
1: 好きな動物、
2: 好きな動物
0: 俺やめてよ俺一応俺哺乳類で人間という部類に分かれてるんだから
2: ですよね一応ね
0: なもう全然分かんないですよ。
1: と三択にするかヒントを出すか、うん、もうマジで興味なさそうな感じですよみんな
0: これあっちゃんがこのクイズ出すってことは、うん、相当クイズ今回なかったんだな。
2: ネタに困ったのかな。うん、はあ、なんだろう。でもヒントの方がいいんじゃないかな。三択とかだと、
1: うんうん、
2: なんか分かりそうな。
1: 絞っちゃいますもんね。
2: うん、
1: じゃヒントは哺乳類です。
2: じゃあ北条さんだ。
0: ね、俺もそうだと思いました。
1: さんだ数ある哺乳類の中から、
2: はい、
1: 北条さん、そうかも。
2: 北条目、
1: 北条目、
0: 北条目ってのあるんです
2: か。北条目ふとしか
0: いじり方が異常です
2: よ。いや通常運転です、はい、なん哺乳類、
1: 哺乳類です。
2: じゃあ蛇とかそういうんじゃない
1: ってことですか、ね、爬虫類とか魚類とか鳥類とかではないです。動物もともと好きで何でも好きっちゃ好きなんですけど、中でも推しがいるし、この動物動物園で会える動物なんですけど、ある動物園にいる固定の子がもう完全に推しなのでたまに会いに行ってます。
2: 会いに行っている、うん、っていうことは
0: 近いのかな。今更のレッサーパンダじゃないですか。
1: レッサーレッサー、でも今レッサーパンダね、また暑いんじゃないですか、わかんないですけど T シャツ屋さんでレッサーパンダのデザインのとこありますよね。
2: これ手挙げてる、
1: そう威嚇してる、
2: 威嚇してる可愛いやつですよね。流行
1: ってんのかな、はい、
2: なんだろう、東武動物公園とかにいます。
1: 東武動物公園にもいたはずです。
2: いたはず、あ、じゃあ
0: 小田茜
2: また人また人
0: 東武スクエアで、ね、なんか CM やってたもんね、小田
2: 茜。そうでしたっけ、小田茜さん、
1: 小田茜さん、小田茜さん、
0: いや
2: 私は知ってます知ってます。
0: なんかあれも美少女コンテストさんが
2: 美しい方でしたね、はいはいはい。じゃあホワイトタイガーとかじゃないってことですよね。
1: そうですね。
2: あ、なるほど。
1: そんなに珍しくないです、
2: う
1: ん、
2: 珍しくない。
1: 割といろんな動物園にいるのと、じゃあもう少し絞ると、私の推しは、うん、あ、曲が止まっちゃった、もうほら強制終了されちゃった
2: 強制終了されちゃった
0: 曲すらも興味ないんです
1: やばい今日どう、上野動物園にいます。
2: じゃあ白と黒のあれじゃなくて、
0: でもあれ変換しちゃったじゃない。
1: そう、今は日本に人もいないんですよ、パンダさんは。
0: でも白と黒って言ってけど白くはないからね、
2: 茶色
1: ちょっと茶色っぽい、
2: 茶色か
1: 白白、
2: あれではないんだ、
1: あれではない
2: んです、パンダではない。
1: でもそんな、なんかめちゃくちゃ珍しい動物でもないです。
0: シマウマだ。
1: あ、いい線いってます。
2: いいってる、
1: そのぐらいのラインにはいます。
0: 多分あっちゃんだから普通じゃないと思うんです
2: よ。普通じゃない普通じゃない。
0: アルパカとかあっち系だと
1: 思う。あ、アルパカ可愛いですよね。
0: あとなんか唾吐くやついるでしょ、うんうん、
1: ラマ
0: ラマなんかすげえ唾とか集めてたじゃん、あっちゃん
1: どんなイメージですか、
2: ボトルに、
0: うん、
2: うわ
0: ラマラマなんかね、熱狂的なやつ言いそうじゃない、ラマラマって呼びやすいじゃん、シマウマシマウマって言
1: う、ラマの過激派、
2: 過激派、グルピンみたいな感じで言ってるんですよね。なんだろう、ロバとかですか。
1: 違います、
2: 違う、ロバ違う。
0: いや多分、いやもう本当当てにいっちゃうと、
1: はい、最近

0: 北条さん正答率めちゃくちゃいいですから
1: 当たってましたよね、
2: うん、多分うさぎ系だと思う、そっち系だと思う。
0: 鈴木敦美のうはうさぎのうですからね。うさぎは勝ってました、好きですよ、うん、
1: でも違う、
0: 違います、
1: 違う、
2: でも、うん、いるっていうことを考えたら、うん、多分猿だったり、まあ、鳥だったり、うん、っていう部類が多分当てやすいんだと思う、うん、
1: でも鳥ではないんですよね、
0: 鳥ではない、
1: 鳥類ではない、哺
0: 乳類、
1: 哺乳類だから、でもそれは大多数の人はそれって可愛いって思いますよ、それとも、
0: そう思います、あ、言うの動物園の絵を描こうって言ったら、うん、大体の幼稚園生描くんじゃないかなっていうぐらいメジャーな動物ですよ。
1: あれかあれかな、あれか、
2: いやもう分かりました
1: よ、首が長いか鼻が長いか、
0: あ、
1: 違います、あれ違うのかな、ちょっとそれかけそう、あとは
2: あいつら本当危ないですからね。
1: そうなんですか、そんな触れ合ったことありますよ、キリン
2: の喧嘩っていう首同士、
0: あ、ぐんぐんやりますからね
2: 危ないでしょあいつら
1: 危ないですけどね、うん、
2: そうだって急に暴走しだすでしょ、
1: あ、そうですよね、うん、どう足に踏まれたら痛いだろう、
0: 危ない、さあじゃあ皆さんも考えていただいて、はい、この絵から CM の間にぜひメッセージお寄せください、興味ないかもしれないけど、
2: でもねキャラメルシフォンさん頑張ってくださいって、
0: 頑張ってくださいやった、答えくれたのかと思った
2: 、ね、頑張ってくださいっていう、クイズ頑張ってくださいって、タミさん頑張ってって応
1: 援、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、じゃあこのクイズの答えは5時台868インフォメーションの後にお伝えしますみんな興味なさそうすぎる
2: 樋口さあというわけでね、正解の発表をお願いします、さあ、はい、ちょっと一回ねこれについてメッセージ
0: 樋口来てるかな今日こそ
1: どうです
0: か、ほらみんな今日は答えなかったでしょ
2: あとは越谷 FM で X の方でどうでしょう、ょ、
0: ね、X ももう開かなくて私のスマートフォン真っ暗なんで
1: 今私見てるんですけど、
0: いよいよかもしれないです、
1: ないですね、
0: ん
1: あのハッシュタグ越谷 FM でちょっと来てるのは、
0: うん、みんなあれですよ、越谷 FM ひらがなで越谷カタカナで FM ですよ、
1: うん、ですね、他のハッシュタグで来てるのかな、
2: うずきあつみで来てるかな、
1: うずきあつみで来てる、
0: 検索してみてください自分でしない、うずきあつみ、
2: さあどうでしょう、これでもリアルに、
0: ありがとうございます、
2: リアルに答えを言うと何だと思います、
1: コアラ、
0: あコアラは淡路島まで見に行きました、私、
1: そうなんだ、
0: 淡路埼玉県にもいるんですけど、
1: あそう、あの松山とかにいるんでしたっけ、
2: 東松山、
1: あ東松山、あ違うかな、
0: 自然、子ども自然動物、
1: はいはい、東松山の方ですかね、え、そんなとこまで見に行ったんですね、でもそれではない、
0: コアラじゃない、
1: 違う、
2: 僕はだから猿系だと思ってます、ね、
0: チンパンジーとかゴリラとか、
2: うん、
0: 日本ザルとか、
2: メガネザルとか、
0: メガネ、メガネザルとかね、
2: オラウータン系、
1: オラウータン系、
0: オラウータン系とか、この間なんだっけ、あそこバナナは2円違う、伊豆シャボテン公園にたくさんメガネザルとか
2: いました、
0: ちっちゃめのお猿さんいて可愛かったです、なんか自由に柵とかじゃなく自由にしてて、
2: 危ないよねでもね、
1: 大丈夫、
0: やんちゃだったからみんな、
1: うんうん、
0: 可愛かった
2: よ、かった、まず猿だからよくて、クマだったらえらいことですよ、
1: ね、怖い
2: です、
0: それは怖い
1: そう、でもそれでもないんですね、
0: ない
1: 違うんだ、なんだろう、
0: いいですか、みんなもう正解言っちゃって、
2: はい、はい、言ってください
1: 早く知りたい、厚美さんのことを早く知りたい
2: はい、じゃあお願いします、
0: はい、あれ答えは、はい、アジアゾウでした、
1: あアジアゾウ、
0: 今日は皆さんそう
1: え、アジアってわざわざつけないとダメなんですか、アジアゾウ、
0: まあ猿じゃないゾウって大きく分けてアジアゾウとアフリカゾウと今丸耳ゾウっていうゾウが日本では見られるんですけど、私はアジアゾウ推しです、アジアゾウは割とこう目も穏やかな顔をしてるし、うん、体も

0: アフリカゾウに比べて小柄でちっちゃめで可愛いんですよね。
1: そうなんですね。
2: じゃあ、あのインドとかにいるのはアジアゾウですか。
3: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

環境は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話 0489885355

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

リンゴの二次元音楽館。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツハローハッピー星ヶ谷 FM よりお送りしています。

二次元音楽館へようこそ。この館には年代、ジャンルを問わずあらゆる音がコレクションされています。その中から今回は映画ドラえもんよりお楽しみください。ご案内は館の主リンゴです。それでは早速、ドラえもんのび太と鉄人兵団より私が不思議、ドラえもんのび太と竜の騎士より友達だから、明日明後日しあさって、ドラえもんのび太のパラレル最有機より君がいるから、ドラえもんのび太の日本誕生よりドラえもんの歌時の旅人、ドラえもんのび太とアニマルプラネットより天まで届け、以上続けてお届けします。

今回の二次元音楽館は映画ドラえもんを特集しました。それでは次のご来館もお楽しみに。ここまでのご案内は館の主リンゴでした。ごきげんよう。またお会いしましょう。良いお年を。

この番組はハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。この後もチューニングはそのままでお楽しみください。

0: ローハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: ミルクポット
3: 越谷 FM が

0: コーノズフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうです ね5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、うん、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね、
1: うん、あ、じゃあその2日間を有給使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね。
1: それはね、
0: うん、
1: ああそんな感じなんだ。
0: ただでさえ仕事行きたくないのにね、
1: はい、うん、ゴールデンウィークはお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで普段やっている仕事っていうのがね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
1: 予定は見て。
0: はい、予定は見て。
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: 健作君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、
0: うん、
1: あのニーザを救ってるんで。
0: そうですよね、
1: 地元。
0: そう、健作君はニーザを救ってるんですよ。
1: はい、僕は本当に埼玉県新座市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい、そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね、それは本当間違いないです、はい、
1: だから、
0: うん、
1: 休まれるとやっぱりみんな泣いちゃうんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ職場発表していいですか。
1: ダメですね、
0: はい、
1: そこはあのシークレットベース君がくれたもの、
0: はい、
1: ね、ね、
0: 一人で面白くやってます、ね、
1: 一人あの、
0: うん、
1: ビクともしてない目の前にいる方が。
0: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともにやってくるんですけども、
1: ちょっと1ヶ月、
0: はい、
1: 去年とは近く、
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
0: 来
1: ちゃったのかな、
0: はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね。
0: 舞い上がりますんで、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 彼は彼女彼彼女
0: 彼女に決まってるだろ
1: う。彼女か、すいません、難しいね。
0: 彼女に決まってるんだよ。
1: 彼女忙しいからね、
0: うん、
1: もうあんまり両系でも相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ。
1: くれましたね、本当に優しい方だね、はい、
0: 早速お呼びしましょう。
1: いいんですか。
0: はい、
1: 呼んじゃいますか。呼んじゃいましょうか。
0: ガゼンフータさんです。
2: おでぜよ。
0: でっけえな、おい、
2: おでぜよ。
1: あれ、今日
2: 今の登場音はおでぜよ。
1: 来た、おで、
0: 来ました来ました、
2: おでぜよ。
1: 違う違う違う、うん、違う、おでだよ、おでだよ。
2: フラワーラジオ、うん、あの作らせたおでだから。おでぜよ。
1: いや、あの
2: 1998年の4月25日に、
1: うん、
2: この日に開局しろよって俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの世界ペンギンデーだからこの日に出した方がいいよっつって、4月25日出せよっつって俺が言った。

0: ったの。
1: 何の話してん
0: すか。
2: 全然関係ねえじゃねえかおい。ペンギンでフラワーラジオと。
0: 可愛いんだよ。
1: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
2: 可愛いけど。
0: おでだよ。今月のゲストはおで。
2: 来ましたよ。
0: はい、皆さん、はい、毎年恒例でございます。はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、桜前線とともに、
2: はい、
0: ね、北上だか南下だか分かりませんがどこからやってくるのか、
1: はい、
2: 来ましたよ、
0: ね、うん、南風に
2: 南風に
0: 煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので皆様ね、いやいやいや、はい、
2: 切ったね、風だなおい。
0: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
1: 確かにちょっとね、あのピンク色に感じたよ。
0: そうよ、
1: ピンク色っぽく感じ
2: た。ピンク色のプーでしたね。
0: そうそうよ、
1: ピンク色のプーでしたね。
2: ピンク色のプーです。
0: 今日はですね、
1: うん、はい、
0: なんと、うん、私のグループのお店、
2: はい、
0: トリマサから収録しております。でね、皆様今日トリマサの料理を
2: 堪能
0: してから今放送に、
2: はい、
1: めちゃめちゃ本当に
2: 今お腹がいっぱいです。
0: ですけれども、うん、いかがでしたか、トリマサの料理。
2: 本当に美味しかったんですよ、これが。
1: うまい。
0: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
2: いいですか、
0: はい、
2: 僕からいきなり言っちゃって、
1: はいはい、
2: 皆さん、トリマサに来たら茶碗蒸しを食べてくださいよ。
0: お、茶碗蒸し。なぜ。
2: 出汁が美味しいよ。まず
0: 私の出汁だもん、あれ。おでだよ。おで。
1: ふうたさん使ってるやつですか、これ。
0: おでだな。おでの残り湯で作ってるから、あれ、出汁が出るの。あの出汁はおでだよ。
2: そうなんだよ。
0: そうだよ。
2: 取り方がちげんだよ。
0: そうだよ。
2: 出汁の。
1: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
2: うん、
0: そうですよ。今なら、あの、無料で送りますよ。
2: でもね、本当においしいから
1: 風呂汁、
2: うん、
1: ふうたさんの風呂汁
2: 本当においしいから一回食べに来てほしい。
1: いや、本当おいしかった、
2: うん、僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で一番おいしかったです。
0: あ、嬉しい、ありがとう。
2: マジでおいしかった、ね、ナンバーワンですから。
0: けんちゃんは。
1: 僕はつくねです。
0: たたきね。
1: たたき、うん、たたきっていうんですね。たたき
0: つくねの概念が変わるでございますよ。
1: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらいおい、
2: うん、
1: しくて、じゃ聞いたら、あれ、何、お肉を そのまま
0: 生のお肉から
1: 、生のお肉から、
0: だいたいね、焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うんうんうん、だからでも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はね、ボイルしたりね、
1: はいはいはい、あの
0: 練ったりしてるから、
1: あんな美味しいね、つくね初めて食べて、今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
2: うん、
1: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ、
1: はい、
0: ミシュランではなく、ね、美しい酒と書いてビシュランでございます。
2: ビシュランでございます。
0: そうよ、
1: ビシュランではなく、
0: はいはい、日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので、
2: ね、本当に美味しそう
1: だね、はい、日本酒飲める人でいたかったな。
0: うちのお
1: か
0: みがね、日本酒通で、う
2: ん、はいはいはい、
0: 日本全国から仕入れてくるわけですよ、うん、
1: へ、
0: ね、日本酒担当はおかみさん、はい、で焼酎担当はおかまさん、
1: はい、おかまさん、おでだよ、おでだよ、
0: おでだよ、おかみさんとおかまさん、うん、おでだよ。
2: お後がよろしいようで、
0: はい、
2: ということで
0: 今年もよろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: どうですか、お便り届いてますか。
2: あ、届いてるんですよ。
1: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ、
0: うん、
1: あの2月のワンマンライブ来ていただき、
0: そうですね、
1: 本当に
0: 行きましたね。
1: 本当にありがとうございました、来ていただき、う
0: ん、は
1: い、
0: ね、来て、あの、つくなりね、
2: はい、
0: あの、絡んじゃってすいませんで
1: した。いや、もうだと絶対わざとですよね、遅れてきたの。絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
1: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
0: アクション。あ、そうだ。寂しちゃったんだ。
1: 俺がなんか
0: こう。あ、違う。で、
1: 俺がさ、
0: すごく、すごいいいバラードの入り方。
1: 入り方、僕がね。
0: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
1: アクションつって。今じゃないっつって、くしゃみは今じゃないっつって言って、
0: だって出ちゃった
1: の。たっくんが、ナイスくしゃみですとか言って言って、
2: 最高でした。
0: 出ちゃった。
1: 出ちゃったやん。
0: ハート、これやっぱりさ、
1: ハートが、
0: ね、
1: ハートついてる。
0: もうババアだからさ、
1: 誰が、
0: 自分がババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとはあらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながらね、ありとあらゆる穴が出ちゃったのよ、
1: はい、穴穴言い過ぎですからね。
0: 出ちゃったのよ。
2: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから、
0: アスホール。
2: アスホールじゃない
0: マイアスホール。

0: マイアースホールじゃないんだよ本当に。
1: ではね、何かいろいろね、はい、ね、お便りも届いてるみたいです、
0: ね、うん、はい、そうなん
2: ですよ。まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、うん、まず本題に入りましょうよ。
1: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう。ここからがコーナーなんで、まだオープニングなんで、これ。
1: あ、そうなの。
2: これまだオープニングなんで、はい、ここからなんで本題は。
1: あ、もうこれエンディングじゃないの。
2: 違う、何がエンディング。何がエンディング。これがここからが、うん、あのスタートなんで。
1: あら、はい、じゃあタク、私もね本番が大好き。
2: 始まんねえ。
0: やめとけよ。
2: 始まんねえな。
0: やめとけ。私も、
1: ね、あと本番よりもね、うん、こういうオープニング、
0: はい、
2: はいはいはい、
1: ね、
2: はい、
1: 前が好きなの。 前が
0: 前儀が
2: OP、
1: うん、前
0: 前が前が好き、うん、あ、そういうことね、うん、前が好きね。
2: そう前が、
1: じっくりじっくりね、うん、あのオープニングをして本番にね、はいはい、向かうという、はい、あ、ダメ、あんたはもう本番に、
2: ニコニコですか。
1: いや、本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね、あんたの場合はね。ね、
0: 図星じゃねえかお前は。
2: いやー、否めない。
1: 欲しがるんだから。
2: 本当に申し訳ございません。
1: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
2: 申し訳ないです。
1: たまりに食べたもんね。今年で15周年を迎えまして、
0: おめでとうございます。
1: KT のお二人はいつもねお花を送ってくれて、
2: いや、こちらこそなんかいつもすいません、なかなかね、うん、お店に伺えなくて、本当に
1: いいよ今日来れたんだ。
2: いや本当ですね。
1: そうよ、
2: いや、それはふーたさんが来て言ってくれたからね、
1: う
2: んうん、来れたんですよ。
1: そうよ、はい、また何、うん、あのエッチなコーナーができたんですか。
2: あれ1個もありません、今までで。
1: ない、
2: はい、今までで1個もエッチな。
1: だってこれ、しゃべりんがる。
2: しゃべりんがるよ、うん、しゃべじゃなくて、
1: しゃべりんがるでしょ、うん、合ってるじゃん。
0: 合ってる。
2: 誰か言ってた、リスナーがなんか、
1: なんて
2: これ歌ってしゃぶりんがるですよね。ふーた病がリスナーに。
1: 今日はかまってしゃぶりんがるで。なんて言ったって、私が言ったんだからね。浦和ラジオはね、私が出せよって言ったから、
0: うん、それで始まってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 社長聞いてますか。
0: はい、そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、はい、始めていきましょう、
2: はい、
0: リオ KT の
3: 歌ってしゃべりんがる。

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: よくだってシャベリンガン。
1: ガゼンフータを
0: 丸裸。あれ
2: 高い声出るようになりましたね。
3: カマオクターブだけは出るんです。
2: すごいね、はい、
4: 出ました。
3: マライアキャリーも超えるカマオクターブカマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんてやったか
4: ということで、
3: はい、
4: フータさんへの質問がですね、
3: はい、
4: 我々の想定を超える
3: 来てますか。
4: たくさんの質問が来ております。
2: いや今までで、うん、リョウキティ史上、
4: うん、
2: 初この量
3: あら
4: はい
2: 一番多かった
4: ということで、
2: お便りが
4: 急遽コーナーを変えまして、
3: はい、あら
2: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
4: はい、
2: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
3: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
2: 一回もだから今まではないんですよ。
3: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけどなんか紹介しようと思って
4: それでパンパンなのか。
3: そうなんですよ、いろいろ入ってるんですよ。
4: 伝わらない伝わらない。ラジオじゃ
3: 伝わらないですか。
4: 伝わらないです。
2: その赤いバッグなんか入ってるのかな、うん、
3: 入ってます。赤いバッグ
4: やめとけよ、そろそろで
3: これリスナープレゼントでね、
4: あ
3: 送ろうかな
4: 喜ぶのは誰だろうな。
3: みんな喜びますよ。
4: みんな喜ぶか、
3: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します、
4: はい、寄贈

0: 皆さん使ってくださいね。
1: いつ使うんだよそれは。
0: うん、放送後、は
1: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
0: はい、はい、
1: 早速ご紹介していきましょう。
2: はい、
1: ラジオネームカズさん、
2: ありがとう。
1: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんちは。
1: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
0: はい、お満開でございます。
2: おがいる、
0: はい、
1: さて、ふーたさんに質問です。ふーたさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか？ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
0: うちです、私んち。
1: ふーたさんのお家です、
0: はい、ホテル私んちっていうので、はい、ホテル私んちに来れば会えます。
1: 会えます。
2: もっと大事なことはあるでしょ、本当に。
0: どういうこと？
2: だから、何、最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
0: あ、よく知ってるじゃない。
2: そっちの宣伝行くかなと思ったら、ホテル私んちとかいう
0: 感じ。 あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚まさっていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて、乗っていい乗っていいとか言って、ケイちゃんが、私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ、整理してたら、はい、私の目を盗んで勝手に乗って、はしゃいでんの。
2: いや、初めて乗って。
0: かわいい、小学生みたい。かわいいよ。
1: はしゃいじゃって。
2: 憧れてるから。キッチンカー、
0: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので、
2: ね、
1: すごいね。
2: 思ったより広くて、
0: はい、すごい広いですよ。部屋です、部屋。
2: そう、
0: うん、ね、暮らせます。
2: 憧れました。
1: キッチンカー関連で実はもう1通ラジオが、お便りが来てまして、ね、
2: そうなんですね、うんうんうん、
1: ラジオネーム、じゅんちゃん。
0: じゅんちゃ ん, ん, ちゃん、
1: こんばんは。
0: ありがとう、こんばんちは。
2: こんばんちは。
1: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
2: う
1: ん、
2: ありがとう。
1: 美容系 T さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
0: はい、もう裸の付き合いしてますからね。何度も何度も、はい、は
1: い、面白い絡み期待しております。ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
0: はい、
1: ピンクでとっても可愛いです、うん、トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しております、といただいております。
2: はい、
0: はい、かわいいんですよ、ピンクのキッチンカーで、
2: ね、かわいかったです、
0: はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね。
2: すごいエッチでしたよ、はい、でも
0: 鏡張りとかじゃないから、
1: あら、
2: 中身エッチでしたよ。
0: やめてくださ い,
2: 中身
0: い、
1: マジックミラー号じゃないんだ
0: よ。違いますよ、
1: マジックミラー号じゃないの。
2: ティッシュが
0: あのね、はい、調理姿とか見えないですか。
2: 見えないですか。
0: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
2: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
0: なりませんよ。誰が喜ぶんですか、そんなの。
2: 中身もピンクですってやって
0: る。そう、やらないわよ。やらないですか。牧場絞り、
2: あー、みたい。
0: 絞っちゃうわよ、ね、ふーたの生絞り、いらっしゃい。
2: 見たい見たい見たい。
1: それをキッチンカーで販売してる。
0: 絞
2: りたてよ。それ長トロで見れるから。
1: 長トロで、
2: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
0: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、うん、
2: はいはい、
0: 長トロ横丁っていうのがですね、
2: はい、
0: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、
2: うん、
0: はい、
2: すごい、
0: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、はいはい、ここも出店しております。
2: すごい、
0: はい、10時から夕方5時まで。
2: お、長いですね、
0: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよ、あれ。
2: じゃあ今のところ長トロ横丁に、うん、雨じゃない日に行けば会えるということですね。
0: 会えますね。こういうあの芸能事とかしてないときは、うん、ほぼほぼおりますので
2: 。
1: なんかあれですか、事前に何か調べたら、そのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
0: 私のインスタグラムとかだね、はい、出勤予告、うん、今日来てますとか載せてますので、で、トロピカル号なんですよ、藤原さんち。
2: はい、そうですね、
0: 販売してるものが、
2: はい、うん、
0: 南国フルーツ削り、
2: はい、
1: いいね。
0: いちごでしょ、
1: うん、
0: マンゴーでしょ、
1: うん、
0: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
2: はい、
0: それから南国フルーツジュース、
1: うん、
0: でフルーツティーの方には、
1: うん、
0: 生搾りの果汁と、
1: うん、
0: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデコ

0: こ。
1: う
2: ー、好き好きな
0: んだよ。大好き、食物繊維たっぷり
1: なんでこ。
0: そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃないですよ。
2: そんな剣の王子みたいな言い方しちゃった。
0: なまたマンゴーみたいな。
3: またいよだ。いよだ。
2: 出た出た出た。
3: ま、たここ
0: オープニングに戻った。
3: いよだ。
2: バカ殿の
1: くらいや。ありがとう、嬉しいですね。ね、金貨情報皆様知ってるんですね。
0: 結構みんな知ってますよ。はい、い
1: や、藤原さん家でございます。
2: はい、ぜひね。
0: 藤原さん
2: 家ね。長トロに行ったら会えますから。
1: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんから。
0: う
1: ん、
0: あ、もう一回乗らせてもらいたいですね。
1: はい、
0: マジで。
1: 邪魔ばっかりっそ。いや本当に邪魔ばっかりっ
0: す。あの、大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと。
1: いらない
0: いらないいらないの、
1: うん、余計なことはしなくてもいい。そもそもビラなんか作ってないんだから、勝手に作んないでください。
0: すいません、まあ中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ。
1: そうよ、あなたは
0: ナタデココ食べてます。
1: そうよ、美味しいよね。
0: 美味しい、大好き、いいな。
2: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん。
1: あら、レオくん
0: だ。どんじゃ
1: る、はい、はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
0: インソール、
2: そうなんですか。
1: やっぱり立ち仕事なので、キッチンカーの中結構揺れたりだとか、うんうんうん、バランス感覚ないとダメで、はい、足が疲れるんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: でそのインソールを変えただけでも、見てください、このピンピンピン。
0: 何が何がピンピン、
2: 元気ですね。
1: 何がピンピンピン、頑張ります。
0: 何がピンピン、
1: 教師ビンビン物語。うん、ビンビンです。
0: どこが一番
1: 全身
0: 全身、
1: あ、よかった。私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
2: そうですよ、このテンションで、
0: ね、
2: このテンション
0: で、はい、飲んでなくてこれやばいですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、肝臓が欲しがるの。
0: あら、
1: うん、お酒ください。
0: 感動は真逆だと思いますね。
1: もう少し
0: やめてって、お酒やめてって思ってますよ、多分、うん、
2: リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: こんばんちは。
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏まさ、豚まさ、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
1: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
0: 漢字がなんか違う気がすんな。
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
1: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、うん、熊谷駅前でございます、
2: うん、
1: ここのお肉は、うん、私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
2: うん、
1: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
2: そうなんですね。
1: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
2: うん、
1: あえて熟成はしないでいいんですよ、うん、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのなんかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
2: うん、
1: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
2: いや本当に美味しそうなんですよ、
1: 新鮮なお肉を、うん、
0: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか。
1: 食べれます。
0: 予約いらなくても。
1: あ、でも予約があの今ランチも始めてね、はい、ランチもねもうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、
0: はいはい
1: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
2: うん、
1: これを出しますから、
0: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、
1: うん、
0: あらかじめ予約をした方が
1: いい、ね、した方が、はい、まあ、確実ですよね。
0: なるほど、うんうん、はあ、なるほど。
1: お肉もこだわってますから。
0: なんか高級感ありますね、
1: うん、お肉もね、サーロインステーキ、
0: うわ、
1: ね、ヒレ、
0: はい、
1: 肩ロース、
0: はい、
1: であとミスジ、ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
0: あ、うまそう、うん、
1: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからねこんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって誰の肉、誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。いや、
0: もう本当に風太さんが行った、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
1: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの鶏まさでね、出汁が命と言いました。

0: ましたけれども、はい、素材がやっぱり命ですから、はい、味付けでもごまかせないの素材は、
1: はいはいはい、
0: うん、旨味調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね素材にこだわることが一番でございますからね、はい、
2: うん、
0: そうで、あのキッチンカーもね今頑張っておりますけれども、
2: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、そうですよね、ますます勢いに乗っている G グループでございます、
2: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、私ねあのお肉がね、
3: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリ子さんですよ。ハワイアノリ子さんがゲストで、
0: はい、私ね、ふうたすさんちのお肉だ大好きでね、
3: うん、無理しない
0: 、うんうんうん、ぜひね、皆さん行ってくださいね。
2: よろしくお願いしますね。ハワイアノリ子さんも言っていますのでね、はい、
3: これ似てるんですか。
2: もう一つ行きましょうかね。
3: 終わった
2: ラジオネームねねデブスさん、
3: ありがとう。
0: ねねデブスさん、ありがとう。
2: ふうたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。
0: はい、
2: うん、私のお話を聞いてください、
0: うん、
2: 私は今資格を取ろうと勉強中です。
3: あ、
2: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます。
3: はい、
2: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね、スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで、
3: そういうスイマー、そういう
0: スイマーが襲ってくるって、
2: スイマーじゃない、
3: こっちのスイマーじゃないです
0: か。いいですね、
3: こっちじゃないんです
0: よ。水泳体験大好きなんで、
2: 逆三角形のね、
3: まあ棒ができちゃってるんで、じゃあスイマー
0: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
3: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
3: はい、
0: ここに向かってその姿勢、うん、
3: はい、
0: ねねぶさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います。家事を終えてから、うん、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
3: うん、はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
0: うん
3: うん、
0: ね、でもねあんまりね無理しすぎない、
3: はい、
0: まあね、まあね受験勉強ではないので、
3: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
2: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、その1時間の範囲内でガッと集中すること、
2: はい、
0: うん、あとね結構ねガムブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
2: お、
0: あとねレモン、
3: レモン
0: 瓶のレモンの、シーセンみたいなのあるでしょ、
2: はいはいはいはい、
0: キュートでなんとかレモンとか、はいはい、
2: コンビニとかでも売ってますよ ね、
0: あれねいいよ、あシャキッとします、
2: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、
2: うん、
0: なん生姜、
3: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
2: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だからレモン、
3: レモン、
0: 新生姜、
3: 新生姜、
0: あのガムでもいいですけどもね、
3: うん、
2: じゃあ気分を変えられるということで、
0: うん、
2: はい、ぜひねねぶさん試してみてください。
0: そう、
2: はい、
0: ぜひね頑張ってください、うん、資格取れたらまた教えてくださいね。
3: 本当に頑張ってください、
2: はい、頑張ってほしいと思います、
0: ね、
2: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
0: ミキティ、
2: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
2: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
2: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
0: いやこちらこそ。
2: ふうたさん、
0: うん、
2: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
3: うん、
0: また自分で生まれたいです。
2: お
3: ー、いやーかっこいいなそれ、
0: うん、でまあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
2: うん、
0: 私一つの体しかないので、
2: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
2: うんうん、
0: でこの自分この一人ガゼンフーターの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
2: う
0: ん、だから、うん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
2: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょ
2: う
0: とか、すごいなんかね差別的なことを言われてショックでしょとみたいなこと言われるけど、 楽しいよ、うんうんうん、人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
3: うん、そうですよね、
0: それをプラスに思ってんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとか、うん、そういうもの

0: も持ってるわけね、うん、それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
1: はい、
0: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、うん、いいじゃない、はい、そうやって生きて、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: 波乱万丈できていいじゃない、
2: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、うん、でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
1: うん
0: うん、でまた同じように生きたいもんね、
1: うん、
0: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい、
1: いいですね、うん、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです、
1: それは間違いないと思う、う
2: ん、それはもうみんなが認めてますから、うん、大丈夫ですよ、はい、
0: かあの神様おかま様でございます、
2: はい、本当そうですねおかま神様ですからね、
0: はいはい、何それおかま神様
1: おかま神様って何ですか、
2: いや、ふうたさんが
0: ゴッドマザー、
2: あなたのことですよ、
0: ゴッドマザー、
1: ゴッドマザ
2: ーってことね、ゴッドマザー、ゴッドファーマザー、
0: ゴッドカマザー、
2: カマザー、ゴッドカマザ
0: ー、
1: 生まれましたね、新しい新しいニックネーム、
0: イケちゃんマン、
2: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
2: はい、
1: ありがとうございます
0: 、
1: ラジオネームふうたのお兄ちゃんさん、
0: あら、
2: あら
0: お兄ちゃん、
2: ありがとう、
1: ふうたさんこんばんは、
0: こんばんちは、
1: 最近始められた長門のキッチンカー、
0: はい、
1: 藤原さんちですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、うんうん、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください、多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております。兄より。
0: 嬉しい。誰だろう。お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
2: どういう意味で。
0: わかりました。お兄ちゃんです。いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです。長門のね。
1: うんうんうん、
0: で、あそこは観光地なので、
2: はい、
0: いろんな方面から関東もそうですし、うん、この間なんかね、ハワイから来たって。ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね、だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ、でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、うんうんうん、そこでなんかつながって、で帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよ
2: ね、嬉しいですね、
0: それがね一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、うん、でもその気持ちで、
2: はい、
0: 会いなさいよって、うん、接待しなさいよ、はい、おもてなしにしなさいよっていう千利休のありがたい言葉なわけですよ、うん、
2: はいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、
2: はい、
0: ものすごく私今刺激受けてますね、
1: うん、
0: でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
1: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです、
1: いいですね、
0: で長門の、
1: はい、
0: 商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者扱いしないでね、うん、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです、すごくぜひね皆さんいらしてください、長門、熊谷もいいところ、長門もいいところです、埼玉県いいところね、
1: はい、
0: 埼玉出身の我らですから、
1: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、魅力はないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ、
2: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ埼玉の良さ、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん、
2: 分かります、
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから、
2: タックも言ってたもんね、うん、埼玉がいい、
0: そう、住んだらいいでしょ、
1: そう、なんだかんだ
0: 何でもあるし住みやすいし、うん、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、うん、ちょっと離れ

0: でも自然もいっぱいだし、
1: いや本当に、
0: うん、本当にねいいところです、
2: うんうん、いや埼玉最高、
3: 大好き、ね、
1: 埼玉万歳、
0: そうですよ
1: 長瀞万歳、はい、
0: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね、私その
1: 通りそんなこと言われたんですか、
0: そうですよ、
1: 誰に言われてそんなこと、
0: 飛んで埼玉で言ってたんですよ、飛んで埼玉でねその通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからねだってあれだよ、埼玉県民で、ね、うち、うん、あの吉野川っていう川のね根元に住んでましたけど、はいはい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、はい、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、うん、わさび菜もあるよもぎがあって草餅も食える、ね、つくしも煮て、ね、佃煮にもできる、うん、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますからもうその通りでございます、はい
2: はい、それで大きくなりましたから
0: はい、
2: はい、ぜひ一期一会をしてね、
1: 話がすごい寄ったけど、はい、まあいいか、
2: 遊びに来てくださいね、
1: はい、面白いですね、まあ長瀞にね、
0: でも、
1: ね、
0: はい、あれですよ、はい、勝手に食っちゃダメですよ、
1: そこら辺のもの
2: ちゃんと調べてください ね、
1: はい
2: ね、はいはい、よろしくお願いしますね、ラジオネーム、
1: はい、
2: RS さん、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんちは、
1: こんばんは、
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています、これからもたくさんの人の居場所でいてください、今年もフータさんの神会が待ち遠しかったです
0: 神会何神会神会何
2: 神会です
0: 、神会ね、
2: 神会であり神会、
1: 居場所、うん、フータさんっていう居場所、
2: たくさんの人の居場所でいてください
1: と、ね、パワースポー歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ
0: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うんうんうん、シャブリンガルがさ、
1: 違いますね、まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ、はい、やめちゃったら終わりよ、
1: いや本当にそれはね、
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、
1: そうです、ね、
0: リスナーさんの、
1: はい、
0: だから私も無事6周年迎えましたけれども、風邪ひいたのかまっていいとも、
1: はい、
0: これは続けることが大事だからね、
2: はい、ね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、
2: はい、
0: しゃぶりんがるのこと、
2: はい、
0: だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるっていう、
1: ね、なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、
0: う
2: ん、これ
0: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
1: もう全然違うもんね、うん、もう、ね、全然違う、
2: しゃぶっていいとも
1: しゃぶっていいとも全然違うもん、両系 T 感ゼロになっちゃう
0: もんね、しゃぶってくれるかなーってもういいともって言わないですか、
1: 全然違うんですか、
0: 言わない、
2: やばい、めっちゃおもろい、
1: もうぐちゃぐちゃ、
0: 失礼しました、
2: 失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、
1: はい、
2: 最近皆さんハマっていることがありますか、あったら教えてください、
0: これはお二人に聞きたいですね、
2: ハマっていること、
0: はい、
2: 僕はですね、
1: ハマっていること、
2: うーん、クレーンゲームかな、クレーンゲームにちょっとハマってますね、
0: UFO キャッチャーってことですか、
2: UFO キャッチャー、うん、はい、
1: クレーンゲーム？
2: クレーンゲーム、UFO キャッチャー。
1: うまいの？
2: でもね、うまくなりましたね。
1: あ、そう。
2: はい。
1: なん、そんなにやってんの？
2: YouTube で勉強して。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、コツがあるんですよね。ああいう。
0: 5000円も使っちゃったこの間。
1: え、一番こっちの方がハマってんじゃん。
0: 違う。1個
1: こっちの方がや
0: っぱり。で、1個に5000円使って取れないの。で、私は。あの俳優友達がいるのね、
2: はい、
1: すごい、
0: あの仲のいい俳優友達がその、うん、あのちいかわのシリーズにあのクリマンっていうのがいてクリマンが、うん、あなんか奥にあって、
2: うん、
0: で待ってねえタクちゃんが
1: クリマンで積もってんじゃないよ本当に、
2: フータさんが言うクリマンダメだろ絶対
0: なんでクリマンジュなんだよ
2: そうだけどね、そうだよクリマンジュだけどさ、
0: 飲んでるの、ね、飲んでる、
1: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね、
0: でそのクリマンが大好きね、
1: 何に積もってんすか2人で一緒に話がす
2: げえ、クリマンが大好きって言っちゃダメでしょフータさんが
0: ね、私とタクちゃんはね多分似てるんですよ笑いのツボが、
2: 本当にそう、
0: でそれが大好き でなかったの、はい、フロアに、
1: は
0: い、で、はい、奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、はい、店員さんが置いてくれたわけ、
1: はい、
0: ちっとも取れない5000円も使って、
2: あら

0: すげえなって思ったよね。
1: あれで、あれ運なんでしょ。でもなんかアームが強いときと弱いとき
2: のさ、まあまあそういうのもあるって言いますけどね。
1: そうなんでしょ。
2: まあでも、でも少なからずコツはありますから。
1: あ、そうなんだ、
0: ね。
1: はい、
0: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、うんうん、
1: はいはいはい、
0: クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃん、そういうのはねって、保険屋のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったら、すごい喜んでくれてでクリマンのスタンプね送ってくれた。
2: かわいい、
1: へえ、
2: クリマンスタンプ、
1: クリマンスタンプ送ってくれた。
0: そう、威圧的なんですよね、クリマン。あいつ酒飲んでるんですよ、スタンプで。そうで、いやー、
2: そういうキャラなんだ
0: みたいな、威嚇する、威嚇するんですよあいつは
1: クリマンが、
2: おもろいな、気になるな。
0: はい、あ、でケンちゃんは何にハマってんですか。
1: あ、僕はね、ハマってるか、最近ハマってることといえば、まあ最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あの、あ、また面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
0: あれはね、奥が深いですよね。
1: 麻雀すごいね、あのね、
0: 頭だってボケ防止になるそうですよあれ。
1: 本当にそうなんですよ。
0: だからあの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、うん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってたテレビで。
1: そうなん、僕は、僕は親に教えましたもん、だから、あの麻雀知らなかったんで、うん、
0: あれね、指で触ってねパイが分かるんだって。
1: そう、もう入ってるんだって、そういうの、見ないで、あ、これなんとかだって出すんだって
2: 。すげ
1: え、すごいすごい
0: ね。
1: そう、
2: すごいですよ、すごいね
1: 麻雀。 奥深いからね、うん、麻雀
2: って言いますよね、うん、
1: あの、うん、競馬より奥深いから、よろしくね。
2: いや、競馬も奥深い
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど、馬が、
2: いいですよね、馬が、今年馬年ですから。
0: そうね、あ、そうだ、飛躍の年でございますからね、から、うん、
2: ぜひぜひね、
0: 馬並みなのね
1: なんだっけ、なんだっけ、
0: あなたとおても
1: なんだっけ、それなんだっけ、なんだっけ、それなんだっけ、それなんだっけ、なんだっけ、その番組、番組ですよね、
0: わかんないけど、そういう歌あったよね、
1: うん、そう、あれですよ、あ、巻き場を、
0: あ、そっか、
1: 巻き場を、知らない、
2: マキバオ、その歌なの、
1: マキバオのエンディング。
2: あ、そうなんだ、
0: よく私覚えてたね。そう
1: そう、オープニングが走れ走れマキバオでしょ、うん、で、うん、エンディングが、うん、うん、まあ、なんなのねな
2: ん、あ、そうなんだ、そうそうそう、
1: YouTube で調べれば分かる。
2: へー、知らなかったです。
0: でも知らないの、
1: 本当に好きなのか馬が、君たちは、
2: もう一ついきまーす、
0: はい、
2: ラジオネーム熊谷のメガネさん、
1: ありがとう、
0: ありがとう。
2: ふーたさんに質問です。
1: うん、
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか熊谷から応援しています。
1: 何その質問、 その質問
0: まるで水だわ、
1: 全然意味わかんない、その
0: 質問、滝のように浴びるわ、
1: 言わせたいだけだよね絶対ね、それ
2: ナイスアシスト。
0: 水のように飲むんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ、
1: かっこいいな、なんか
0: 水なんです
1: お酒です
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって、お酒くださーい
1: どっか行っちゃったよ
2: 店長持ってきて、
1: どっか行っちゃったよ
2: もう一ついきますラジオネーム小林やしやしさん、ふーたさんお疲れ様です。
0: お疲れ様、こんばんちは。
1: 知らない人ばっかだろ。
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらえます、
1: うんうんうん、
2: そんなふーたさんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか、教えてください。
1: 大事にしてきたこと、
0: 感謝の気持ちです、
2: うん、感謝の
0: 気持ち、あれは私いつも言いますけれども、はい、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする、手を合わせます、うん、あので一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました、今日も一日ありがとうございましたと手合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、
2: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日、あの毎年か、出られるわけです、うん、そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです、
2: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています、
2: うん、はい、

0: 晴らしい。
1: ありがとうございます。本当にね、この出会いにも感謝です。はい、本当にありがとうございます。
2: 素晴らしい。皆さん本当にありがとう、いつもね。
1: ありがとうございます。ありがとう、
0: みんなありがとうね。
2: 本当に思ってる。ありがとう。うんうん、
0: 本当に。
1: もう一ついきますかね。
0: はい。
1: ラジオネームリーファーさん。
0: リーファー。ありがとう、リーファー。
1: こんにちは。
2: こんばんちは。
0: こんばんちは。
1: やっと暖かくなりましたね。ふうたさん、リオキエティのお二人はお花見などをしましたか？ふーたさんはお花がとっても大好きと伺っております。ふーたさんの一押しスポットがあったら教えてください。
2: おまんかーい、ふー、桜おまんかいでございます。
1: ふー
2: ねえ、うん、花吹雪綺麗だったな。
1: 綺麗ね。熊谷もね、
2: はい、
1: 桜綺麗なところありましたよね。
2: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました。
1: 3回転ですから。
2: 3回転、すごかった。疑似、疑似4、疑似4。
0: あれですか、パチゴですか。
2: 違いますよ、土手の桜のこと。
0: そうですか。
2: 熊谷のね、桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、うん、私の、うん、あ、でもこれなあ、おすすめスポットだもんな。
1: うん、うん、
2: あの一番のおすすめスポットは秘密
0: あ
2: でございますけれども、今ね、うん、長瀞行ってるでしょ。
1: はいはいはいはい、
2: 長瀞の一本、
0: うん、
2: 国道から入った、
1: うんうん、
2: 桜並木の通り道があるんですよ。通称桜のトンネルと言われている。本当本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの。
1: おお、
2: その知ったドライブで走ってみな。
1: いいね。
2: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。おお、歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない。
1: 桜桜
2: トンネルだからもう、
0: あ、
2: どこ冬美もどこ見たらいいか分かんない。
0: 冬美友達。
2: おお、もうすごいよ、桜のトンネルとかはもう音も響くでしょ。森山直太朗さん、
0: そんなに響く。
2: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー、クラワーブワー、汽笛のようにね、汽笛のようになりますよ。
0: 汽笛の
1: すごいね、長瀞の桜も。
2: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです。
0: うんうん、
2: これが石成寺というところに咲いてるんだけど、うんうん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。
0: へ、
2: でちょっと早咲きなので、うん、
1: はい、
2: ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜。
1: 河津桜ね、
2: これが綺麗、ピンク色で、これがね、伊勢崎にある未来公園っていうのがある。ここが桜の丘って言われてるの。
1: 素敵ですね。
2: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
1: いいですね、いろんなスポットを知ってる。
2: はい、もう花大好きなので、
0: ね、よく知ってますよね、
2: お花大好きなの、
0: ね、
2: うん、昨日も見てきた。
1: あら、そうなんですね。
2: ツツジヶ丘公園ね、
1: ツツジが綺麗なんだ。
2: そう、館林にあるんですよ。
1: あ、今ね、ツツジ咲いてます
2: ね。おまんかいおまんかいでございます。
1: はい、ぜひおまんかいの
0: 言いたいだけですよね。
2: おまん、そんなことないよ。
1: ね、お花も見に行ってみてほしいなと
2: 思います
1: 。はい、ということで、
2: はい、
1: 質問は以上なんですけども、
2: はい、
1: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
2: 嬉しい、
1: はい、もうこのままエンディングとともに
0: 行っちゃいます。
1: メッセージをご紹介したい
2: と思います。今日朝までとかじゃなかった？
0: 1時間1時間
2: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
0: 1時間
2: 今だってこれ生放送中でしょ。
0: 生放送じゃない、収録です。
2: 本当？
0: 収録
2: 本当ですか？
1: 本当？
0: 本当？
1: 本当？本当の、
2: ね、
0: 何ですかその顔は。
2: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん
1: 来る来る、
2: 私と討論し
1: そう
2: 討論しに来るんでしょ。
1: 朝まで生ラジオね。
2: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもう迎え打ってやろうと思って、そう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますから。どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
0: なんか違う。
2: はい、はい、
1: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
2: い、生がいいよな。いいよな、
1: いいよな、
2: いいよな、いいよな。
0: ちょこちょこオープニング戻るな。

0: ラジオネーム江戸川区のリスナーさ
1: ん、あら嬉しい、いつもありがとうございます。
0: ふうたさん、リケティのお二人、うん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: この放送を借りて、ふうたさんとリオKTのお二人にお礼を言わせ

0: がありました、うんうん、投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、フータさんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。
1: うん、いただいております。あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
0: はい、
1: 凝った川柳を送っていただいて、うん、で自分もね闘病しながら、うん、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、
0: はい、
1: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね、はい、元気があれば何でもできるってね、うん、猪木さん言ってましたけれども、うん、健康第一でございますので、はい、これ聞いてる皆様もね、
0: う
1: ん、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
1: 急に、ねうん、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、うんうん、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、はい、本当に毎日生きていけば、
0: うん、
1: 必ずいいことありますから、
0: うんうんうん
1: ね、だからね土下座のリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、
0: う
1: ん、これからもですね体をご自愛しながら、
0: はい、
1: あのリケティのラジオもそして私のラジオも、うん、もう、はい、まんまん投稿してください。もうダンボールで送ってください。そのぐらいの勢いでダンボールでダンボールで送ってください。
0: はい、
1: はい、ファックスが壊れるぐらい送ってください
0: もう。、ね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
0: た。私もね、フータさんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから、
1: 共通の、ね、リスナーさんがいるってすごいことだ
2: よね。いや、本当ですね。
0: はい、
1: で聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、
0: うん、
1: このラジオがつないだこのご縁と架け橋、うん、すごいいいね。
0: 嬉しいね、本当にね。
1: でこれが埼玉3曲、うん、プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。
1: これは、
0: ね、そうだね、
1: 素晴らしい、うん、ありがとう。
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとう。
0: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
1: はい、カレーも飲み物だよ。
0: そうだよ、
1: 誰も飲み物、うん、
2: 追加。
0: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: あれ飲み物だね。
0: もうつるっといっちゃったよ、本当に
2: 美味しかったな、
1: はい、つるつるですからね、
0: つるつるでしたね、つるつる、はい、そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
2: そうですよ、
1: そうなんだよね、
2: は
1: い、知らないでしょ。あ、知ってんだ、
2: 知ってん、裸の付き合いして
1: んだ。何回もね温泉行ってるもんね。
2: お尻プリプリですから、
1: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ。
2: あ、プリプリか。
1: でもケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にねプリッお尻がね、かわいいですよ皆さん。プリプリプリ
2: っと、お恥ずかしいでございますね、プリプリ本当にね。
1: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから。プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、トラトラトラトラトラトラトラトラ、プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、イエイ。はい、そのぐらいプリッとしてますから、
2: 本当にね、
0: はい、
2: 気持ちいいお尻ですよ。
1: はい、
2: はい、
0: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: お、ありがとうございます。
0: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ、嬉しい。
0: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
2: あ、よかった。
0: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
1: 嬉しいね、
0: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
0: ふうたさんのおかげですからね、あの
2: 僕たち続
1: けてるの。おでで よ, おでで よ, 間を取り持ってたの、おでで よ,
2: そでだよ、
1: おでで よ,
0: そでだよ、これは本当なんだよ。
1: KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力。
2: そでそ
0: で、これは
2: 本当、ほんと
1: そで、おで
2: そでだな、
1: おでで よ,
0: でで よ, でで よ, でで
2: よ, でで、
0: これは本当なのよ、袖だよ。なんでお前は口が曲がるんだよ。
1: 1998年4月25日にあのフラワーザルを、うん、開局しろって言ったんだから。
0: 何なんだよそれは。
1: 袖、うん、
2: 袖だよ、
1: 袖だよ、
2: それだよ。
1: でもね、うん、そうですよ、
2: 本当に
1: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
2: か。今日ですよ、
0: 今日だね、
2: 今日だ。
0: 確かにそうじゃん、
2: 今日じゃん。
1: あ、開局おめでとう、
0: おめでとう。
1: 何周年なんだろう、
2: 収録だけ、
1: おめでとうございます。
2: これは
0: すげえ、
2: これ収録日、
1: 収録でございますけれども、
0: 本当にそうじゃん、
1: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね、全員4月
1: 25日、うん、あ、ということは、うん、2028年で、うん、丸 30周年ってことだ。
0: 本当にすげえ、おめでとうございます。

0: 2年で FM ねえ、うん、フラワーラジオか、
1: はい、
0: フラワーラジオ30周年あと2年です
2: ごいね。
0: それでよ、続けること大事だろな、みんな聞いてるかやめなくてよかったな。
2: 本当ですよね。
0: さてだよ、うん、さて
2: そして最後のメッセージです、はい、ラジオネームキュンさん。
0: キュンちゃん、
2: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です。はい、そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうねと。
0: あ、息子ですね。
2: いただいておりますよ。
0: あの私のね息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、うん、私のうちに住み込みで、うん、あの寮としてね、うん、あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
2: そうだったんですね、
0: もう1人の方でパパになって、はいはい、うん、子供が2人目がこの間生まれて、
2: あら、あら、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
2: あら、
0: キャッチボールができるじゃないって言ったので、
1: いい
2: ですね、うん、楽しみだね、それは。
0: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、はい、で、うちを出る日が来て、はい、私、都内で仕事があったから、はい、会えなかった、
1: あら、
0: 家を出るとき、うん、帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって。開いたらね、お手紙が入って
2: 、うわー、何それ。
0: それ見ながらね、
1: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね。
1: ですよね。
0: でもね、未だにずっとあの母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がねあってね、うん、うん、人生ってね、いいよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずね、いいことあるから、今辛い人いると思う、これ聞いててね、うん、悲しいこと、辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
2: はい、
0: うん、泣きたいときは泣いていいんだよ、うん、泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう、必ずね、いいことあるから、うん、だから頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
2: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
2: うん、
0: 頑張りましょう、ね、
2: はい、
0: たくさんのメッセージ本当に
2: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう、
2: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
1: はい
2: はい、もうこのまま
1: 終わりますか、
2: はい、
1: はい、
2: ということでね、
1: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、ね、1回で
1: なんだったら押してますね
0: あら、そうなんだ、ね、
2: はい、ボリュームたっぷりで、
1: はい、
2: ガゼンフータを丸裸ということで、はい、
0: やだ、
2: 時間もう今、もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私今
2: 貝殻だけだ、本当にすっぽんぽんだ、ほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね、は
1: い、小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ、左しじみ、アンダーワカメでお送りしました
2: ということで、
1: はい、
2: それでは今月のゲストはガゼンフータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
0: バイバイ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

こんばんは。ドラマー小沢舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小沢舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は？ね、もう行かれた方もいるかな？私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からね、ずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの？え、昭和だねみたいな。ね、ちょっと昭和バンドだからってさ、やめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうね、みんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ。ね、まだなかなか操作が難しくてね、シフトしきれてないんですけどね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございますね。そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね、究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

や皆さんドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。ツカツクカツツカツクカクツクツカツクカ、これはね

もうジェームス・ギャドンソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやー、やばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはね、ドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移して、チャールズ・ライト率いるワッツ・ハンドレッド・サード・ストリート・リズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さん、ジェームス・ギャドソンと聞いて、あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マービン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしてる。もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね、最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ。このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はね、これを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻む、このプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやー、タイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやー、めちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もね、ライブレコーディングで活動していたんです。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めて、キング・オブ・グルーヴ、ジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴ける、ドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲートのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのがたまらんすよね。

イエーイ。こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーブを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやー、これね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーブしている。それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーブさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

かなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

しいですね。こちらはね、アースウィンド&ファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、あの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペル

しょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがね、ファンキーなエッセンスをプラスしております。ではね、ここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さん、ダンスクラシックってご存知ですか？ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね、だいたい四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。なんかドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンは、よく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで、派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよね。クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね、滑らかであったかくていいんですよね。いや、これが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか？それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

0: and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space.
1: いいね、来たね、ディスコディスコ。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ね、セレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技ってね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょ。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聞けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね、影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

思いを込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聴きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスから、その名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽

も含めたなんかね雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、粉津コーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの今ね全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私粉津コーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はねご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもねストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート。私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけどめっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ。アボカドハンバーグロコモコ、これだってね美味しいに決まってる。そしてアヒポキライスボールなんかもありますよ。いいねローカルっぽいね。で私ねこのお店のね一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイ粉 100% のコーヒーが楽しめる。でねまず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい。コーヒー好きでもあるからね私いやいやどうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろんぜひぜひチェックしてみてね。第2次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

サギも猫も蛇もカエルも天使も高層ビルも羊飼いもストラドレーターも恋人たちも星座もみんなみんな眠ってしまった。メイテル、メイテル、さよならなんだね。メイテル、あなたが僕に言ってくれた言葉、きっと忘れないでしょう。あなたはきっと幸せになれるわ。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 梶原和義の人間宇宙論。
1: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りします。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。

0: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: 助手の岡部まどかです。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組ではそんな梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。今回のテーマは超自由論について4回にわたってお送りいたします。今回はその第3回目です。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。私が言ってることはね、人間宇宙論、宇宙から見た人間はどういうもんであるかということを言ってるんでしょう。
1: はい、
0: でこれは人間の考え方とね、非常にほとんど正反対になると思うんですわ。宇宙から見るんですから、
1: うん、
0: で人間はね、人間から見たね宇宙論を考えてるんですよ。どんな学者もね、どんな評論家もね。と私はね、逆に宇宙から見たら一体人間はどうなるのか、どう考えたらいいかということを、ね、言ってるわけですよ。でね、俳優、映画俳優とかね、舞台の俳優さんがいますね。で与えられた役をね、見事に演じたのが名優ですね。
1: はい。
0: で人間はね、例えばとても裕福な家に生まれた人もいますし、ものすごい貧乏な家庭に生まれた人もいますよ。生まれつき目が見えない人もいますしね、耳が全く聞こえない人もいますよ。それから歩けない人ね、もいますよね。地震で倒壊したとかね、津波で家が流されたとか、脳溢血、脳梗塞で死んだとかね、いろんな人いますね。自分は不幸だ不幸だとみんな言ってますよ。ね、人生はものすごくね、不平等、不自由、これはどういうことかと言いますとね、例えばある俳優がね、がんで死んでいく役を与えられたとしますと、その俳優はね、がんで死んでいく役をね、堂々と演じますよ。
1: はい。
0: ところがね、俳優が死んだんだじゃないんですよ。例えば戦争で死んでいく役を与えられた場合ね、その俳優は戦争で死んでいく役を演じるんですわ。じゃあその人が死んだかったら死んでないんでしょ、俳優は。そういう役を演じただけであってね、何回死んでもね、俳優は死なないんですわ。ここなんですよね。ね、ものすごい貧乏な家庭に生まれた人は、ものすごい貧乏な、ね、役を与えられたんでしょ。ところが本人はね、また別なんでしょう。それをね、役が自分と勘違いしてしますから、ね、悲観して死んでいくんですわ。ここはみんな勘違いしてますね。そうでなければね、こんなね、不公平、不平等があるはずがないでしょ、現世に。もう最初からもね、ものすごい不平等でしょ。ヘレン・ケラーはね、目が見えない、で口は聞かない、聞こえない、三重苦でしょ。あんなね、すごい不幸でしょ。でも彼女はね、不幸と思わなかった。ね。だけどね、立派にね、生きたんでしょ。目が見えないということと、本人とは違うでしょ。これが分かったんですわ。だからね、ものすごい貧しい人をね、あるいはね、家庭の環境悪い人、がっかりしなくてもいいんですわ。そういう役だから。だからそういう役をね、堂々と演じたらいいんですわ。それが俳優でしょ。そこでね、千差万別していましてね、もしみんな同じ役だったら、これ演劇にならないでしょ。
1: まあ演劇でいうとね、
0: 世界中の人がね、みんな同じ役やったらね、
1: はい、
0: これ演劇になりませんよ、
1: はい、
0: 何でも面白くないわね、
1: はい、
0: いろんな役があるからね、これ演劇になるんですわ。そういうことをね、なぜ考えないかと言いたいんですよ。
1: やっぱり実生活で苦しみがあったり悩みがあるからなんでしょうけれどもね、
0: 人間平等平等と言っ ってますよね、
1: はい、
0: もし平等ならばなんでこんな不平等になってるんですか。自由自由って言いながらね、ものすごい不自由ですよ。俳優自身と役とは違うということをね、もうちょっと言いますとね、実はね、固有名詞ができて市役所に戸籍登録をしますね。この自分と、それからね、生理機能、心理機能を持ったね、ものとはね、全然違うんですよ、これね。
1: あ、別なんですか？
0: あ、別人格。
1: はい。
0: ここがね、分かりにくいですけどね、本人が自分で作ったもんじゃないでしょ、五感、生理機能、心理機能は。

これはね、素晴らしいこれ機能ですよ。これで新幹線も作ったりね、それからね、あの飛行機を作ってますよね。素晴らしい、あの心理機能を人間に与え

0: 五感生理機能心理機能というのは宇宙の命が作ったもんでしょう。そうじゃなければね、こんなね素晴らしいねものはできませんよ。
1: うん、
0: あのね人間のねあの体の中をね、あのいろんな構造がありますね。これものすごい複雑な精巧なねあのもんなんでしょう。これをね、目という機能だけどもすごい複雑でしょ。これは勝手にできるはずがないんですよ。これそういうものを作ろうと考えた意図があるに決まってました。これはどっかに、これをね宇宙の絶対者と言いますよが作ったんですね。でこれは五感生理機能心理機能はね、生まれる前からあったんですよ。で生まれた結果それが人間に与えられた。でこれは前にも言いましたね、あのソフトウェアですわ、
1: はい、うんうん、
0: 肉体がハードウェアね、
1: うん、
0: 肉体だけでは動きませんよ。で五感生理機能心理機能というあのソフトウェアがあって動くわけで、これはねハードウェア壊れてもね、ソフトはねちゃんとねしまっておけば使えるんでしょ。また新しいあのパソコンに使えますよ。だからソフトウェアは肉体が死んでもね、肉体ができる前からあったんだから、これをね、これが人間の本体、これがこれを見つけるかどうかでしょ。これを見つけたらその人はね死なない命を見つけたことになるんですわ。これ、まあ、こんなね素晴らしいことを言っていたらいいかとか分かりませんけどね、死にたくないっていうのはね、人間の中に死なない命があるんですよ。ちゃんとあるから、失いたくないから死にたくないわけ。私はそれが分かったんですよ。分かってからなんとかこれをね、伝えたいなと思ってますけどね、なかなかみんな信用しませんよね。あの固有名詞は自分が自分と思ってますよ。固有名詞は、
1: はい、
0: うん、これ固有名詞ってね、あ、名詞に書いたら固有名詞ありますね。固有名詞あの仕事しないんでしょ。これ生理機能心理機能五感が仕事してるんでしょ。固有名詞が一切仕事できませんよ、名前だから。え、生理機能が止まったらね、どうやって仕事するんですか。心臓が止まったら生理機能心理機能五感と固有名詞とは違うんでしょう。固有名詞が五感生理機能心理機能を作ったんじゃないから、これ別なんでしょう。だから固有名詞があっても構わないけど、それが人間の本体じゃないと。で本体は五感生理機能心理機能だということが分かれば、その人は絶対死んでいかないんですよ。私こういうことをね直感したんでしょう。どんな美人でもね、どんな、まあ、美人でない人もね、あのね皮膚を取ってしまってね、骨と内臓だけにしたらね、みんなこれ同じなんですよ。
1: うんうんうんうん、はい、
0: ね、皮膚があるからね、あの全部違いますけどね、あの皮膚を取ってね、あの骨格と内臓だけにしたらね、これみんな同じじゃないですか。これだからね、アメリカでね作られた薬がね日本で通用するんでしょう。というのは五感生理機能心理機能は世界共通だから、これが人間なんですよ、
1: はい、
0: で顔形はね本体と違うわけ、
1: うんうん、
0: それを、ね、人間はね顔形が自分と思い込んでしまうからね、あ、いいだ、あの人がいい、この人が悪いってね、うん、あの言うわけでしょ。で、あれがいい、これが悪い、
1: うんうん、
0: で、儲かった損したとかね、
1: はい、
0: もう絶えずね、あのイライラしてね、あの欲求不満になったりしますよね、
1: まあ、
0: 落ち込んだり
1: 争い事もあったりね、うん、はい、します。
0: ところがね、告白と内臓だけにしたらね、みんなこれ共通なんでしょ。
1: まあ、確かにそう言われたら根本は一緒ですもんね、はあ、人間って、う
0: ん、みんなこれ同じでしょ、
1: はい、
0: だからみんな同じな部分が人間の本体ですよ。違う部分はね違う部分であっていいけどね、本体と考えなかったらいいわけ。あの内臓とね骨格だけ見れば自分がいいとか悪いとかいうことはないですよ。儲かった儲からもないでしょ。みんな同じだから。

0: これが本当の自分。人類の共通項ってあるでしょ。人類の共通項が実は死なない人間なんですよ。個人は宇宙の命から、ね、別個に考えるんですよ。宇宙の命から別個に考えるからね、あの自分がいい悪い、あの人がいい悪いと考えますけどね、そういうことはないわけですよ。人類共通のね、あの立場に立てば人間は善悪利害はないでしょ。一切生も死もないでしょ。宇宙の命が人間として現れたと、それを現在生きてるんだということに気がつけば、死っていうものはねパッと消えちゃいますよ。これはね、今までね、あの全世界で言った人はない、こういうことをね、ないことを私は言いましたから、ちょっとね難しいと思いますよ。だけどこれはね、あのじっくりね、あの考えていただきたいと思います。
1: 履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第3回超自由論についてお話を伺いました。お相手は私岡部まどかと、
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論、この番組は株式会社アラジンの提供でお送りしました。

8 6 10 8

か美里八潮吉川松伏越谷

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ティオーティオ
1: ー、もうティオったら、あ、ごめんなさい。
2: ぽよよん
1: ぽよよん、
3: 私のボインに何するのよ。このボインはフォルゴレ様だけのものなんだから。
2: フォルゴレ様、
3: フォルゴレ様、
1: ちょっと、
2: え、
1: ボイン、
3: フォルゴレ、
1: あ、何このデジャブのような展開は。
4: もがれてますかー？

0: もげもげもげちっちよもげ
1: あもげ
0: どうしたんだい僕の小さなバンビーナちゃん。
2: ママとはぐれちゃったの。
0: ダメじゃないか僕の小さなバンビーナちゃん。
2: だってママったらなんかもういたって言いながらいなくなっちゃったの。
0: 僕のせいか。あ、ひょっとしてあそこで踊っているのが君のマミーじゃないかい。
2: 本当だお兄ちゃんありがとう。
0: 僕はお兄ちゃんじゃなくてイタリアの英雄パールコフォルゴロさ。君もマミーみたいな立派なボイン娘になるんだよ。
2: うん、私も立派なボイン娘になる。
0: モゲモゲモ

父はもう父はもう父はもうゲー

0: 謎謎博士、そしてキッドとの戦いに敗れ、魔界に戻ってきたベルギム EO。 しかし魔界にはすでにビクトリームがいた。今新たなる伝説が始まる。うわ
1: おっと、すっとことくい、What happened? なんだ？ほほ、ベルギム EO。 お前もやられちまったんだな。
2: なんだかよくわからねえうちにな。で、この粘り気のある声はビクトリームじゃないかい。そういうお前も
1: ブラー、一足お先にな。あともう一息ってところでよ。まあそれでも最後の試

0: 死んで気持ちよく歌えたからしてハレホレよしとするが、
1: でもブラブラって唾が飛ぶんだよ。なんだそのお前、あの気持ちよく歌えたってのはよ。
0: ブラ、なんだお前知らなかったの。ボヘミアン、
1: ボヘ、
0: ならば教えてやろう。原作と番組の設定上、このスペシャルゲストスタービクトリーム様には持ち歌ってやつがあってな、お子様から大人までどちらさんもこちらさんも大人気ってわけよ。 CD 化もされて、そのおかげで発売元のインチャンネルはうかうかガバガバ濡れてに泡のボロ儲けってわけよ。
1: 何おめえ CD まで出してんのか。すっげえなおめえ。あ、いやでもよ、あれちょっと待てよお前、インチャンネルじゃなくてインチャネルじゃねえの。
0: インターチャグル
1: おいおい、
0: すまねえ。
1: まあでもいいよな、俺も CD 出してよな、歌いてよない
0: いだろういいだろう、さもありなん。お、そうだ、メイドの土産にこの光り輝く明けの明星ビクトリーム様の歌、嬉しい恥ずかしい聞かせてやるぜ。ミュージックスタート。
1: あ、いいよ別に。
0: 遠慮は無用、いいから聞けよ、聞きたまえ。
1: だって俺たちまだそれほど仲良しじゃないし。
0: メリーシット。
1: ね。
0: 私たちはね、私たちで私たちなのよ。
1: あのね、
0: これから仲良しになるんでね。
1: だから。
0: ベルギムチャンリン。
1: チャンリンって。
0: いいから耳の穴かぶじて聞け。ぶん出しちゃうぞ。
1: 絡みにくいなおめえはよ。
0: そうよ。お始めるずーら。
1: いって。

0: メロンの香りビクトリーム様の新曲、そして大変なる歌声は、
1: なんだ俺も歌いたいな、これでやっぱよ、
0: 俺も歌いたいなじゃねえだろ、このちゃんと俺様の歌聞いていたのかよ。
1: いや俺にも歌わせてって言ってんの。分かって
0: る。下かんだ。
1: どうだ。
0: なんだ。
1: 見てよこの野郎。
0: 俺様のせいじゃねえだろうが。いいから黙ってビクトリー様の歌を聞いてやがれ。チチチチハイチーズ。写真を撮るならこのポーズ。V のサインでハイチーズ。いかがかなセニオ。華麗なるビクトリーム様のブリリアントな歌声は素晴らしいってか、もしかしてミリオンセラーにでもなったりして、うん、ベリーグレイト。
1: おいビクトリーム、そのポルトガル語はやめろ。
2: え、
1: あのな、歌の方がな絶対俺の方がうまいって。
0: え、
1: もう一回俺に歌わせてみろ。
0: やめろやめろってば。おいベルギム、だからやめろって言ったじゃん。
1: なんてめえ、俺になんか恨みでもあんのか。これ
0: は逆切れかよ。もういいから、とにかく黙って俺様の歌を聴いてやがれ。ちょちょちょちょちょちょちょちょ待て、ストップ。あのね、セニオル、もう邪魔すんな。あな、
1: 何のことだべ。
0: おめえ今まさに歌おうとしてたの心だっぺ。
1: で、だっぺ、
0: どうせまた舌噛んじゃうよ。
1: いやあのね、今度は大丈夫、大丈夫。
0: そんなに歌いてえのかよ。しょうがねえ、ここは一つこのビクトリーム様がもろ肌脱いで特別にお前のための歌を用意してやろうじゃないの。まずはミーが歌うから、その次にユー歌ってみさい。
1: ありがとう。でもなんだかあれだな、ずいぶん手回しがいいよな。まるで台本があるみたいだなこれな。ああ
0: 、シャラシャラシャラシャラシャララップ、黙って耳を澄ましやがれ。ペルギム EO EO の本当の意味を知ってるか。椅子に座っておしのぎよ。どうだペルギム EO、 これならお前でも大丈夫。
1: 大丈夫大丈夫、ありがとうちゃん、ビクトリームが母ちゃん。あ、頑張るよ。
0: よしその息だ、ベルギミーを高らかに歌うんだ。
1: オッケー、ベルギミーを。
0: ああ、なんで EO の母音で舌噛むのよ。
1: いって
0: よ、いい加減にしろ。
1: いってよ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。